0: første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som er publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV 2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de er bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de er fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender med en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten to tredjedeler, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger og I stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende I en slik anledning. Men I tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka ett natt til torsdagen, så vil det da I tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi I tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi I lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid I og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også I anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum I forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september. Lørdag 26. Og søndag 27. September skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og I den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres I radions lokaler I Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter, og gjør reisen mulig.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon er godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså, onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså, onsdag 9. september.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da! I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Elleville Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

kanskje du heller vil trene, bli tynn og få leve både lenge og bra. Du må gjerne trene, men skal du først leve, så burde

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953. Altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Da er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Starter med Tom Jones og låten Delilah.

Der hørte vi Lotta og Anders Engbergs orkester med låten True Love. Neste artist Natalie Cole og låten Pink Cadillac.

Det var gruppa Danny and the Juniors vi hørte der med At the Hop. Paul McCartney skal få slippe til nå med låten Take It Away.

Det var The Lunik Star vi hørte der med låten Dream. Da skal vi høre på Return her og låten Having Fun.

Engelbert Humperdinck som fremførte låten There's a kind of hush all over the world. Da skal vi en instrumentallåt her med The Shadows. Den heter Geronimo.

Det var Steppenwolf vi hørte der med Born to be Wild. Og så skal vi slippe til Tony Christie med Sweet September. Og etter han så kommer Brian Harland med Sealed with a Kiss. Og så avslutter vi med gruppa The Mud med Oh Boy. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

0: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Lasse Berghagen hadde gjennom hele sitt voksne liv et sterkt og spesielt forhold til Jervesjø. Det startet da han gifta seg med Lillebabs. Hun fra Jervesjø, eller var fra Jervesjø. Og etter det, gjennom hele resten av livet, så har Jervesjø hatt en stor betydning for Lasse Berghagen. Blant annet så under koronaen, da leide han seg et hus i Jervesjø, og oppholdt seg der til vi kunne begynne å omgås igjen på vanlig måte. Velkommen til programmet. Som vanlig så har jeg litt av hvert av låter som jeg skal få lov å presentere for deg i dag. Både nytt og litt eldre. Summa summarum så håper jeg det at du synes det en passe fin mix. Nå kommer det en duett, kontriduett, mellom herr og fru. Det Faith Hill og Tim McGraw, Let's Make Love.

Faith Hill og Tim McGraw, de var gift da denne plata ble spilt inn. Det ble jo laget en video også til denne sangen. Altså, titlen

Macho er titlen på denne låta til Mark Knopfler, som han altså hadde med på sitt andre soloalbum, Sailing to Philadelphia, som kom i 2000. Og er du spesielt interessert, så kan jeg jo fortelle deg at her spilte Knopfler på en akustisk gitar med nylonstrenger. Det var for å gi låta den rette, støvete spagetti-western-feelingen. Fikk du det når du hørte dette? Jeg skal over til en norsk gjeng. Too Far Gone. Hvem tok hun med seg? Det lurer disse gutta på.

Plutselig så var dama borte. Noen hadde stikket med, ja, på bygdefest. Det kan jo være, vi er vel kanskje flere som har litt erfaring med en bygdefest, og da kan sånt som dette fort skje. Dette var too far gone. Hvem tok hun med seg? Fra et veldig populært album ble det, selv om det var det første, Best i Test, som kom i år 2000. En artist som bruker artistnavnet Boson, han har en låt som ble en stor slager. Den heter Over the Mountains.

Jeg har liksom lurt litt på, hvis vi skal oversette fløyelsgress til norsk, hva blir det? Det ikke noe eget norsk ord for det, da kommer det opp noe latinsk. Det skal jeg ikke plage deg med. Så jeg tror vi sier oss fornøyde med at denne sangen heter «Jeg plukker fløyelsgress». Egentlig et dikt som skrevet tilbake i 1951, og så tok Kim Larsen denne med og satte musikk til på et album som han ga ut i 2001, som heter «Sange fra glemmeboken». Han var litt opptatt av det, Kim Larsen, å ta fram de gamle, tradisjonelle sangene fra den danske sangskatten.

De jo ikke alldeles helt nye, de platene som jeg har spilt til nå I programmet. Men nå kommer det noen som definitivt gamle. Fra 1960, alle tre låtene I dag. Og jeg starter med Elvis, jeg. Dirty, dirty feeling.

Elvis Sumrake med å komme seg inn i studio etter at han dimitterte fra amerikanske militæret. Han dimitterte i begynnelsen av mars 1960, og i april, da var han i studio i Nashville, det heter Studio B, for oss vi kjent. Og spilte inn låtene til albumet som fikk navnet Elvis Is Back. Det kom ut i 1960, og en av låtene på det albumet, det var altså denne her, Dirty Dirty Feeling. Fort gjort, det må jeg vel få lov å si. Litt over halvannet minutt lang. Neste låt, den er med Fiestas. Den heter Dollar Bill.

De Fiestas, det var en såkalt doo-wop-gruppe. De kom fra New Jersey. Og denne sangen, Dollar Bill, den ble utgitt på singel I 1959. Og så må jeg jo, jeg må knytte en kommentar til teksten her. For det liksom en klassisk klagesang om hvordan alt I livet handler om penger. Det var altså I 1959. Som om ikke livet I dag styrt av penger, det jo det de prater om overalt. Så der holder vi vel på en gammel tradisjon da, kanskje. Den siste av de tre ordentlige gamle sangene som jeg har tatt med meg I dag, det en Grand Prix-låt, norsk. Og det Gryne Molvik som skal få lov å framføre den for oss, akkurat som hun gjorde I den norske finalen I Melodi Grand Prix I 1964. Låta heter «Alle hjerter slår».

Luke Elliott, han ga ut denne låta Caroline på singel I våren 2020. Og senere så tok han den også med på albumet sitt som heter The Big Win. Luke Elliott, han fra New Jersey, men han regner faktisk Norge som sitt andre hjemland og har bodd her I landet I veldig mange år. Denne Caroline og andre låter på dette albumet som jeg nettopp nevnte, The Big Win, det skrev han under et opphold I Sverige under en voldsom storm. Og da fant han ut at vi får vel gjøre det litt mørkt og dramatisk I produksjonen, og det kan vel si at det ble. Den neste plata har jeg tatt med, fordi jeg er så gammel jeg, at jeg synes musikk skal spilles av mennesker som vi kan se både menneske og instrumentet. Og nå kommer et helt orkester med sånne folk som står og sitter og spiller så vi kan se både dem og instrumentene. Dette James Last Orkester, låta Lemaire.

Slagsorkester. Et orkester jeg har satt pris på i veldig mange år. Her hørte vi de i låta La Mer, og hvis vi oversetter det til norsk, så blir det Havet. Nå kommer det tre låter som er av veldig ny dato. Det er jo en kjent låt med Dolly Parton som heter Jolene. Men så dukket det opp, nå for ikke fælt lenge siden, nå i 2026, 17. april, en låt som gikk et hakk videre, får vi vel lov å si. Son of Jolene. Og det er Kelly Bellis som står bak dette, men jammen fikk ikke med seg mor Parton også.

0: Denne sangen må vi vel kunne kalle et samarbeidsprosjekt mellom Bellis og Dolly Parton. Og sangen ledet seg altså om sønnen til Jolene. Det er et visst samarbeidsprosjekt, den platta som kommer nå også. Et samarbeid mellom Ausekarane og værdama Eli Kari Engedal. Sangen heter El Niño.
1: Her er vi enig.
2: Det to bær fenomen så bestemmer kortens vær vi får her. Og hva? Den ene La Niña gjør dritt vær og regn, mens El Niño gjør varmt sommervær. Vær så god, Kara.
3: Jo varmere klima, dess kaldere blir det.

El Niño var titelen på denne låta med Ausekarane og Eli Kari Gjengedal. Den platta jeg skal spille nå, den med en artist som ikke var så særlig kjent utenfor Kløfta før hun deltok I The Voice nå I 2026. Heter Nora Banne. Jeg har tatt med en av låtene som hun presenterte der, I Drink Wine. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mer spennende platter.

0: Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad i land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13 000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den 10. målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. En nyklippet Erling Braut Haaland og Manchester City starter i kveld Champions League i Porto. Haaland har 3 mål i Premier League hittil og deler førsteplass på toppskårerlisten. Samtidig tar Julian Ryerssons Borussia Dortmund imot Villarreal i samme runde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 8. september. Klokka 00.44 natt tirsdag ble en mann i 50-åra stanset for kontroll på Riksvei 350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var ruset, og han fikk ikke fortsette sin kjøretur. Operasjonsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo Domkirke under kong Harald 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han måtte ta på seg sort dress og sort slips og sette kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis, og jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

ta en titt på programmet for vi den tirsdagen den 8. september. Nå det straks klart for dagens hovedsending. Det lokale aktørsendinga som vi skal sette I gang med. Og så når den ferdig, så skal vi ha litt nyheter. Det blir både riks- og lokale nyheter før Ronny Nymoen på plass med programmet Ønsketimen, den som skal ha den I dag. Så etter nyheter klokka 14, da det klart for programmet Musikkekspressen, som med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15, så blir det Ring og Vind, og den I dag med Gerd Rakkestad. Siden vi ikke har noen sending her på onsdagen, så har vi da flyttet på det, sånn at da får hun Ring og Vind I dag, som sagt, for vi innstiller jo sendingene våre da i morgen. Så det sånn at vi da etter Ring og Vind så det klart for ettermiddagssendingen og god efter mitt fylke, og etter nyheter klokka 17 så det klart for balladetopper med undertegnende, og det da I et gjenhør fra fredag. Så det klart for magasinsendingen da, etter litt radionyheter og de lokale nyheterne klokka 18 så kommer lokalaktuelt, og den varer da frem til vi da skal I gang med oppvarmingshalvtimen vårt, bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk. Og for klokka 20.30, da bingoen I gang, vi har en jackpot på da 30.000 kroner, og så har vi 8.700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Nå det sånn at det ikke bare raske stenrekker som får et radiomodems jubileumskrus, men alle

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen. Det har blitt 8. september. Henrik Nikolai har tatt plass i studio. I denne sendingen så skal vi innom medarbeidernes halvtime, men vi skal også ta med en annen sak også. Det gjelder Maradon. Det i forbindelse med, for da jo nemlig Kong Harald V sin gravferd, og da blir det også ett minutt stillhet i morgen. Og vi skal også ta med at det blir altså ett minutt stillhet for Kong Harald og en time klokkeringing for Kong Håkon. Det en sak som NTB skriver om, så den skal vi ta for oss. Og så skal vi ta for oss også det med noen enkle råd om hva man gjør når det blir ett minutt stillhet. Og det tidligere statsminister som uttaler seg, nemlig Erna Solberg, som har noen ord angående det de egentlig råder for i forbindelse med ett minutt stillhet. Så det skal vi ta for oss, og det mange som kommer til å markere det. Faktisk også kollektivtrafikken skal det bli markering av det med ett minutt stillhet i morgen. Vi skal også innom medarbeidernes halvtimer, og nå er det bare to igjen faktisk. Da har vi kommet i mål etter dagens sending, for dem to vi skal få med oss nå, det er... Ja, det blir faktisk to stykker i hver av de to halvtimene, for det nemlig programlederne for Grandlandet, Barbro Sten-Olof Abrahamsson, de får sin halvtime, og så er det programlederne for Danseguiden, Vidar Freslo og Arne Helge Jakobsen. Og Vidar Freslo er jo også da ansvarlig redaktør for Radio Larvik også. Så det de to som vi nå har igjen, sånn at da kommer vi oss i mål da, før vi nå, for i morgen er vi jo ikke her som sagt, da er det innstilling av alle våre ordinære sendinger, det har jeg jo informert om litt i går også, jeg skal komme litt nærmere også. Og tilbake til det også litt senere i sendingen, for den blir jo markert det her også på radioen også i løpet av morgenen. Men det blir foruten om det, musikk selvfølgelig, vi skal innom de faste postene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta titt på været, vi skal innom politirapporten, og så blir det musikkvisen vi skal repetere, og arrangementsmeldinger, som sagt, musikk og reklame. Vi starter opp musikalsk video med Egil Eldøen, I'll Make It Up To You.

0: Det var Egil Eldrøme med I'll Make It Up To You. Han var jo kjent ifra gruppa Lava, blant annet. Vi skal ta med oss ord for dagen, og I dag så de fra Dolly Parton. Vi har sagt at dere skulle bare vite hvor dyrt det å se billig ut. Dere skulle bare vite hvor dyrt det å se billig ut. Det var Dolly Parton som har uttalt seg det en gang I tida, og hun gikk jo bort for ikke lenge siden, var det en par uker siden. Jeg tror det et par uker siden I dag faktisk, siden hun gikk bort da. Jeg husker det var en tirsdagskveld, for det var rett før vi skulle ha bingo, nemlig at den nyheten kom. Sånn at, og det var også samme uka som Kong Harald gikk bort også da på fredagen for halvannen uke siden. Dere skal ta med oss at det I dag også tirsdag 8. september. Vi inne I uke 37. I dag så det Amalie, Alma og Allan som har navnedag. Amalie fra tysk, og Allan keltisk og har en ukjent betydning. Og Alma, det kommer fra latin almus, som betyr mild. Så kan vi ta med oss at Nord-Makedonia, de bekreftet 8. september 1991 løsrivelsen av fra Jugoslavia I en folkeavstemning. Flagget med 8 solstråler fra 1995 avløste et rødt flagg med en mindre sol etter gresk protest. Og så det Andorra som feirer 8. september uavhengigheten av Frankrike og Spania I 1278. Og når vi ser bort fra riksvåpene, så flagget det samme som for Moldova, Romania og Tjad. Det litt historikk I år 1535 I USA, så slo de første nybyggerne seg ned I Florida. I 1783 så var den danske salmedikteren og grunnleggeren av folkehøyskolene, Nikolai Grundtvig, han ble født. I 1841 den tjekkiske komponisten Antonín Dvorak ble født. I 1872 skuespilleren Harald Stormoen ble født, han var en av de viktigste ved nasjonalteatret. I 1882 så ble Cecilie Thoresen ble Norges første kvinnelige student. I 1902 så var det Sofies minde I Oslo som ble innviet. Det ble opprettet av gave fra Oscar den andre og dronning Sofie I 1898. I 1925 den britiske filmskuespilleren Peter Sellers, han ble født. Han har blant annet spilt I filmen Dr. Strangelove og Rosa Pantheren. I 1930 tegneserien Blondie så dagens lys I USA. I 1932 den amerikanske country-sangeren Patsy Cline, hun ble født. Hun døde I 1963 I en flyulykke. I 1938 på Fornebu, den gang sjøflyhavn, landet Norges første rutefly. Flyplass ble innviet I 1939 og ble nedlagt I 1998. Og da var det Gardermoen da som erstattet som hovedflyplass. I 1941 I Russland så startet tyskernes beleiring av Leningrad, som nå etter St. Petersburg, som varte til januar 1944. 1 til 1,5 millioner mennesker ble drept eller sulta I hjel. I 1943 Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip. 8 nordmenn ble drept. I 1945 håndballtreneren og idrettsleder Frode Kyvåg ble født, og han organiserte Norway Cup fra 1976 til 2015. Og I tillegg så var han jo blant annet håndballtrener da for håndballlandslaget da, for kvinner. I 1946 I Bulgaria ble avskaffet kongedømme og ble kommunistisk republikk. I 1946 så var domorganist Per Fritjof Bonsaksen ble født. Han var ansatt I Nidarosdomen fra 1976 og fylte også 80 år I dag. I 1953 klassiske gitaristen Stein Erik Olsen ble født. I 1964 popmusikeren Joakim Nilsen, eller Jokke da som han ble kalt, han ble født. Han var kjent for gruppa Jokke og Valentinerne, og han døde I 2000. I 1967 Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk. I 1969 fotballspilleren Lars Bohin, han ble født. Han ble blant annet spilt for Vålerenga, Nottingham Forest og Blackburn. I 1974 I USA så ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford for å slippe tiltale I Watergate-saken. I 1977 gassrørledningen verdens lengste fra Ekofisk til Emden I Tyskland ble åpnet. I 1981 fotballspilleren Morten Gams Pedersen ble født og solgt fra Tromsø til Blackburn I 2004 for 1,5 millioner pund og tjente i 2006 kroner 350.000 i uka, altså kroner 50.000 om dagen. Og Rosenborg spilte i 2014 og Tromsø 2016 og Alta 2020. I 1989 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet. I 1989 Nordsjøen så styrta et fly fra selskapet Partner. 55 mennesker omkom. I 1991 Makedonia, tidligere provins i Jugoslavia, erklærte seg selvstendig etter en folkeavstemning og bytta navn til Nord-Makedonia i 2019 etter krav fra Hellas. Og så tar vi med at den 8. september 1995 dikteren Haldis Moren Vesaas, hun døde. Hun er blant annet kjent for diktet som heter Ord over grind. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 8. september. Vi tar med oss litt vær også, vi, om ikke så mange straksene. Men det får vi med oss da etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Værutsiktene da, så ja, nå det jo flott vær ute nå, så får vi se da hvordan det blir videre utover i dag. Det skal holde seg rett kjøl, temperatur på en 18 grader, men det kan komme en annen regnbyge utover ettermiddagen. Det opp mot cirka 1 mm da på det meste. Til kvelden så holder det seg bra med 18 grader. I morgen blir det også mye sol og fint vær, så ser det ut at det været vil holde seg bra på gravferden til Kong Harald. Men som sagt, det kan komme en og annen regnbyge, men det bare snakk om noen få regndrøpe da, kanskje opp til 1-1,5 mm på det meste i løpet av dagen. Temperaturen holder seg på 11 grader i natt, 8 grader får vi i morgen tidlig, temperatur opp igjen 16 grader blir utover ettermiddagen og kvelden. Torsdagen ser det bra ut, det meldt sol gjennom hele dagen, det blir skyfritt fra morgenen med temperatur opp igjen 15 grader som makstemperatur. Fredagen starter midt skya, men det blir opphold og sol utover ettermiddagen opp igjen 16-17 grader. Lørdagen starter litt, ja, starter med noe sol, men så skyer det til, og det meldt skyet opp igjen 16-18 grader, og det kan komme noe foran røp til kvelden. Så er det til søndagen, da er det meldt skyet vær, men så klarer det opp til kvelden, og en makstemperatur på en 16-17 grader. Mandagen så er det litt sol fra morgenen, men det blir tilskyende, og med oppholdsvær opp igjen 18 grader får vi som makstemperatur, og da har vi kommet til mandag 14. september. Sola, den står klokka 06.31, og den går ned klokka 20.02. Og dagen, den har nå blitt 5 timer den, og 18 minutter kortere den siden sommersolverv. Skal også ta med en ting til som jeg skulle ha med i forbindelse med dagen i dag også, når det gjelder, for det nemlig også FNs merkedag, vi får ta med det også på tampen her. Det også i dag internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter. Altså, det jo, da setter man jo ekstra fokus på dette med analfabetisme da, for det jo et stort problem, i spesielt i U-land, at det mange som ikke kan lese og skrive i de landene, fordi at de ikke har råd til å gå på skole blant annet. Så da har FN da hatt dette som en egen dag, og setter litt ekstra fokus på det da med denne internasjonale dagen også, for lese- og skriveferdighet som i dag. Det som nå står på programmet nå neste, det politirapporten, og så skal vi ta for oss saken som jeg nå nevnte innledningsvis, nemlig om ett minutt stillhet også. For det nemlig vi skal ta med oss to saker i forbindelse med akkurat det. Det blant annet en sak som NTB skriver om, for det ett minutt stillhet altså for Kong Harald, og en time klokkeringing for Kong Håkon. Mer om det skal du føre om, og tidligere statsminister Erna Solberg, hun også uttaler seg om, ja, for det nemlig blitt spørsmål om hva man skal gjøre når det ett minutt stillhet. Og da kommer hun med noen enkle råd til akkurat det. Det skal vi også ta for oss nå etterpå, men før det så blir det nå musikk fra, jeg har tenkt nå siden det også to uker siden Dolly Parton gikk bort, skal vi få høre en sang med Dolly Parton som heter To Daddy.

0: Dolly Parton der, og To Daddy.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet per denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss, skal vi se, vi kan gå til den første meldingen da, etter siste vi hadde med i går. Da skal vi til melding som det står, da er det Krøsra til Ørgenvika. Og klokka 13.07 rykk på Riksvei 7 Krødefjordveien, når etater rykka ut etter melding om trafikkulykke med en bil involvert. Fører av bilen blir sjekket ut av ambulanse. Politiet er på sted og undersøker, og trafikken dirigeres i et felt. Klokka 14.21 fører av bilen en mann i 50 år har sjekket ut av ambulanse, henvist til legevakt for sjekk, og bilen er berget, og veien er åpnet for normal ferdsel. Politiet avslutter på sted og oppretter sak. Så er det Drammen, fylkesvei 283 Vinnes. Der er det en melding, den kom til politiloggen 15.32, men det står klokka 13.15, UPA-hatt fartskontroll i 60-sona. Resultat, 18 forenklet forelegg, høyeste måltahastighet 81 km i timen. Så er det Ringerike og Storgata, klokka 15.01. Politiet har vært på sted etter melding om ampe stemning på grunn av en trafikal situasjon. Det skal ha oppstått håndgemeng mellom to menn i 50-åra, fordi han ene mente at han andre kjørte uforsvarlig, og patruljen har meglet mellom parten og tatt imot forklaringer. Ingen framstår uskadet, og anmeldelse vurderes. Så er det til Lier og Liebyen. Klokka 18.05 med flere meldinger om en løs hest som løper rundt i Liebyen. Den er brun og hvit og har ikke sal. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 dersom du vet hvem som eier hesten. Så kom det oppdatering klokka 18.13. Da har vi fått vettet at noen har kontroll på hesten. Rytteren skal ha falt av, men det går bra med vedkommende. Så er det Kongsberg og Baneveien. Det er en melding som vi la ut på politiloggen 2031, men meldingen står klokka 18.25. Melding om en beruset person som satt inne i en bil. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 10-årene. Framstod åpenbart ruset, og ingen vitner kunne bekrefte at han hadde kjørt, men etterforskningsskritt gjennomført av patruljen ga grunnlag for å mistenke at han får ruskjøring, og han framstilles da for blodprøve, og det er besluttet førekortbeslag. Så er det Øvre Eiker og Skottshaug klokka, det står her klokka 02.34 kom den til politiloggen, men det står klokka 00.44 på Riksvei 350. Politiet stanser en bil for kontroll, fører en mann i 50-årene, mistenkes da for ruspåvirket kjøring og anmeldes. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen og Mjøndalen, en melding som kom inn i natt klokka 04.28, Drammensveien. Når etaten rykker ut etter melding om trafikkulykke, en semitrailer som har kjørt av veien og oppdateres klokka 04.52. Semitraileren har treffet et hus etter å ha kjørt av veien, og det er foreløpig ikke meldt om alvorlig personskade. Så kom det oppdatering 04.58, brannvesenet har undersøkt inne i huset. Her var det ingen personer til stede. Føreren av semitraileren, en mann i 50-åra, kjøres til sykehus med ambulanse for sjekk. Og siste oppdatering av 05.51, fører av semitraileren anmeldes for forholdet. Førekortet er også tatt i midlertidig beslag. Eier av huset er varslet av politiet per telefon, og når etatene avslutter på sted. Så det er meldingene der fra Sør-Øst politidistrikt nå da, det siste døgnet, per denne tirsdags formiddagen da, som de melder om. Nå skal vi videre, nå skal det handle om morgendagen, og blant annet om ett minuts stillhet, det skal du få høre om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, i morgen på onsdagen så er det Kong Harald den 5.s gravferd, og det blir jo markert, ja, hele landet mer eller mindre stopper opp, og ja, det blir et minutt stillhet akkurat klokka ett. Det var planen at vi her på Radio Modum også skulle ha et minutt stillhet klokka ett her, men det blir litt forandring på akkurat det fra våre studier her på Gjetus, var jo snakk om at vi skulle da ha det da. Men vi kommer til å sende faktisk fra NRK P2 i morgen. Vi fikk faktisk en mail fra Norsk Lokalradioforbund, for Radio Modum er jo medlemmer der, og da fikk vi en mail der om at det sånn at lokalradioen som ønsker det kan videreføre og videresende NRK P2 sine sendinger da fra klokka 12 til klokka 15, så det blir jo gjort her på radioen da, så der vil det også bli markert i den sendingen som vi kommer til å videreføre altså fra NRK P2. Så da som sagt var planen også at vi også skulle ha et minutt stillhet på våre, med våre sendinger også her, for det, alle sendingene i morgen da blir innstilt, det blir kun musikk både før og etter den sendingen da som vi sender ifra NRK P2. Men tilbake til det med et minutt stillhet, for det en sak som NTB skriver om på sine nettsider som de har fått på en av Den norske kirke. Et minutt stillhet for kong Harald og en time klokkeringing for kong Håkon. På dagen for gravferden til kong Harald den 5. så ringer kirkeklokken over hele landet. Først i minne om den avdøde kongen, senere i bønn for hans majestet kong Håkon den 8. 9. september på dagen for gravferden til kong Harald den 5. ringer kirkeklokkene. Først for å minnes kong Harald den 5., deretter i bønn for vår nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. Klokkeringinga skjer i kirker over hele landet. Klokkene ringte også i en time samme dag som kong Harald døde, og dette fulgte samme mønster som da kong Olav døde i 1991. Like før klokka slår 13.00 på dagen for gravferden lyder tre klokkeslag fra kirken over hele landet. Deretter følger et minutt stillhet for kong Harald den 5. Stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. På ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus Slottskirke er ferdig, vil alle landets kirkeklokker igjen høres, og denne gangen ringer klokkene sammenhengende i en time når kong Håkon trer fram som Norges nye konge. Så det er det det står om på, ja, som NTB skriver om da, som på vegne da av Norske Kirke. Så også et minutt stillhet for kong Harald og en time klokkeringing for kong Håkon. Og så er det dette med et minutt stillhet og noen råd rundt akkurat det, for hva gjør vi når det blir et minutt stillhet, spør en leser. Og det er en sak som Aftenposten skriver om på sine nettsider, og her står det: rådene er enkle nok, svarer tidligere statsminister, og det er jo Erna Solberg som her uttaler seg om det. For hva gjør vi når det blir et minutt stillhet på onsdag? Må alle stå stille? Skal caps og lure av? Undres leseren, og en tidligere topprådgiver for kong Harald oppklarer. Tittelen som brukes oftest er statsminister, men ifølge grunnlovens paragraf 3 og 12, og i 8 år så var Erna Solberg øverste rådgiver for hans majestet kongen. Og i dag så er Høyre-veteranen en av to representanter som satt på Stortinget også da kong Olav døde i 1991. Etter hans bortgang har det i Norge vært nasjonal stillhet bare én gang, og det var 25. juli i 2011, 3 dager etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Nå på onsdag, i forbindelse med gravferden til kong Harald, blir tradisjonen gjenopptatt. Regjeringen har bestemt at det skal være stille i et minutt over hele kongeriket mellom klokka 13 og 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet er gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning, heter det i den nasjonale veilederen. Og hvordan oppfører seg så korrekt som mulig i disse 60 historiske sekundene? Erna Solberg svarer at fasit ikke finnes, men at de praktiske anbefalingene er enkle nok. Vennlig forklarer hun. Man står, tar av seg lue, caps og andre hodeplagg. Som oftest bøyer man huet, og så er man helt, helt stille. Og leseren spør om sang hører med. Det er ikke vanlig, men man kan jo være på et sted hvor det er lagt til rette for å synge. I så fall må dette skje etter at minuttet er gått, selvfølgelig. Og hva med å holde høyre hånd over hjertet? I sorgsammenheng så oppfatter jeg dette som en ganske ny tradisjon i Norge. Hittil har tradisjonen i hovedsak vært knyttet til fremførelse av ulike lands nasjonalsanger. Hjemme i Bergen er det vanlig å legge hånda på hjertet når man synger Bergens sangen, og som jo er vår nasjonalsang. står det da i hermetegn da. Og gesten kan uttrykke da både takknemlighet og respekt, svarer Erna Solberg. Tilbake til leserens hovedspørsmål, hva det aller viktigste å huske på når klokka slår 13 på onsdag? Med varmt skarrende røst oppsummerer Høyre-veteranen, stopp opp uansett hvor du befinner deg, og stå absolutt stille på en måte som viser respekt. Et minutt etter mitt syn betyr dette en raskest mulig holdning, samtidig som du bøyer hodet litt. Og så står det hjertens takk, selv takk, står det i denne artikkelen da, som aftenposten.no skriver om. Så det rett og slett, stå helt stille det når ett minutts stillhet i morgen også, under kongens gravferd klokka 13 da, til klokka 13.01. Da blir det ett minutts stillhet over hele Norge. Og i den anledning så tar vi med oss en sang her nå. Vi skal få høre en ny versjon av kongesangen. Det jo gruppa High as a Kite som lagde en versjon av den her nå i forbindelse med kongens bortgang.

Det var en gruppe av Haise Kaite som hørte som sang Kongesangen. De gjorde sin versjon av den. I anledning da kongen gikk bort. De skulle ha en konsert den helgen der. Det var vel var Utopia eller noe i den duren der som men den ble jo innstilt. I hvert fall så ble det en litt annen type nedtonet konsert som de skulle ha den helgen. Og da kom de også med en gjorde de også sin versjon av denne kongesangen da som de da fikk laget da i den anledningen også, som har blitt mye spilt nå i denne sorgeperioden og nå som nasjonen i sorg nå før kongen sin gravferd i morgen også på onsdagen. Og den blir jo også markert her på Radio Modum. Vi starter jo sendingene våre klokka 6 om morgenen, men da blir det kun rolig musikk. Det blir jo avbrutt av noen radionyheter. Vi skal jo ha nyheter på helslaget, men ellers om dagen så blir alt annet program det blir innstilt her hos oss. Men det blir litt forandring også, for fra klokka 12 til klokka 15 så kommer vi til å videre sende NRK P2. Det er sånn at Norsk Lokalradioforbund, som vi medlemmer av, dem fikk vi en mail av i går på mandagen om at vi da kunne få videre sende NRK P2 sine sendinger fra klokka 12 da. For det er jo fra klokka 12 som det er... For det som skjer nemlig da fra klokka 12, det er at da skal de da, det begynner egentlig sendingen klokka 9 på NRK, men som sagt fra klokka 12 så får vi muligheten. Og fra klokka 12 da så er det sånn at da blir det som kalles prosesjon fra slottet til domkirka. Og da dette også et naturlig tidspunkt da for oss at lokalradioen kan koble seg på og videre sende da fra NRK P2 som kommer da i morgen. Nå skal vi videre, og nå er det sånn at det neste ut, det er jo fra våre medarbeidernes halvtime. Nå har vi faktisk i dag kommet fram til de to siste vi skal få med oss. Så da... Har vi kommet oss igjennom det i løpet av dagen i dag, faktisk. Nå er det sånn at de to som gjenstår nå, det er Barbro Sven-Olof Abrahamsson, som har programmet Grannlandet. Og så har vi Vida Freslo, som er redaktør i Radio Larvik, og Arne Helge Jacobsen. De to har jo programmet Danseguiden sammen, så de også har sin halvtime sammen, de to har de laget. Så i forbindelse med 10-årsjubileet vårt i fjor, så det får vi til gjennom med nå. Men først også, så skal vi nå få høre Barbro Sven-Olof sin halvtime, der de skal få presentere litt og si om seg selv og litt om sin musikk da.

0: Det var medarbeidernes halvtimere, og det var Barbro Sønn-Olof Abrahamsson som hadde sin halvtime da, med de som har programmet Grannlandet. Så du fikk høre deres halvtime om litt. Så skal vi til den aller siste, da vi kommer til oss gjennom alle sammen faktisk. Og det er Vida Fresse og Arne Helge Jacobsen som skal få sin halvtime også, fra Danseguiden. Men vi har et lite avbrekk nå, for vi skal nå nemlig få med oss litt... Litt egen reklame før vi skal få repetert musikkquizen for denne uka. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka her så skal vi fram til en artist som født 5. januar 1978 i Stockholm. Det en svensk pop- og soul-sanger som mest kjent for sangen Big Big World som kom med i 1998. Hun ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen, Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest med sangen You're My World. Hun ga ut grammofonplater under, ja, der hun brukte både sitt, som vi kjenner oss om da, det artistnavnet, men hun brukte også sine etternavn også i flere av sine utgivelser også. Jeg kan jo nevne at hun heter jo også i tillegg da Hanna som sitt første fornavn, også bruker av sitt artistnavn, det hennes andre fornavn, og setter av Rydberg Mitiku, og Mitiku vel da hennes etiopiske navn da, etter faren da. Så vi skal fram til hennes artistnavn også, hvis du vet hva hun heter altså. Noe mer enn Hanna Rydberg Mitiku, så kan du ringe oss da eller sende en e-post. Nå skal vi få høre hennes mest kjente sang fra 1998, Big Big World.

Det var Big Big World, det. Men spørsmålet da, hva heter hun som sang her? Hennes artistnavn. Hvis du ringer da, så er du med i trekning og vinner et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner som vi trekker på fredag. Og da kan du ringe 3101 5810, eller kan også sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Nå er vi straks klar med den siste medarbeidernes halvtimer, og det er da med Vidar Fresso og Arne Helge Jakobsen, som vi skal få med oss etter litt reklame.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Da vi klar vi med den aller siste halvtimen. Så har vi kommet oss gjennom faktisk alle, både fra våre egne medarbeidere her på Radio Modum, men også de vi samarbeider med, som vi nå har avsluttet med både i går og i dag. Så har vi tatt med oss også de som vi samarbeider med, som jobber da i Radio Larvik, som vi også har et tett og godt og nært samarbeid med. Og vi hadde jo med Barbro Sven-Olof Abrahamsson i stad, som har Grandlandet. Nå skal vi få med oss redaktøren i Radio Larvik, Vidar Freslo, og hans makker Arne Helge Jacobsen. De to har jo Danseguiden sammen, så de skal også få sin halvtime. Så nå er det deres tur, og vi skal få høre, ja, de skal fortelle, prate litt om seg selv og spille sin musikk også da. Det blir nå den siste halvtime nå, på, helt på tampen av vårt jubileumsår da, i anledning 10-årsjubileet som vi da avslutter jubileumsåret vårt med.

0: Det betyr at vi har en aldri så liten ekstrasending her på Radio Larvik i forbindelse med 10-årsjubileet til Radio Modum da. Og Arne Helge Jacobsen, han også med meg. God dag, Arne.
1: Ja, god dag, Vidar. Og så må jeg sende en stor gratulasjon til radiokanalen vi har oppe i Buskerud på Geithus, som fyller 10 år i år.
0: Ja, tenk på det. Hold på i 10 år, dem.
1: Ja, og altså lokalradio, det er ikke bare det. Jeg må si at lokalradioer holder på, og det er mange lokalradioer rundt i Norge, at de har en viktig funksjon i det sosiale livet på lokale steder.
0: Så absolutt, Arne. Helt enig. Og jeg sender også mine største gratulasjoner til Radio Modum. Og vi ble spurt da om at vi kunne presentere oss litt, Arne. Vi får prøve på det da.
1: Ja, det er klart at vi har jo nå hatt en god del sendinger på Radio Modum, fordi at du og jeg har jo hatt et program som omhandler dansmusikk og slike ting.
0: Ja.
1: Og vi har jo vært så heldige at Radio Modum har jo også sendt denne sendingen i den tida vi har holdt på.
0: Ja.
1: Okay. Nå må jeg se at vi startet litt før Radio Modum, da, for jeg har gått litt i mitt arkiv, så har jeg finnet at vi startet våre sendinger i 2012, den 24. januar.
0: Ja.
1: Da hadde vi den første sendingen, men da het også radiokanalen, som i dag heter Radio Larvik, da het den Skandiradion.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet ut at den startet sine sendinger i 2008.
0: Ja, da kan du se. Begynner å bli noen år siden det også.
1: Ja, så Vidar, du er jo en radiomann som har holdt på i veldig mange år, om ikke radiokanalen er like gammel, men når startet du med din radiokarriere?
0: Jeg begynte i 1982, i Horten Nærradio.
1: Ja, Horten Nærradio, er det en radio som finnes lenger det?
0: Nei, den er dessverre nedlagt.
1: Ja, det er vel mange nærradioer, for ofte så er jo disse nærradioene som var før, de har blitt kjøpt opp av sånne mediehus.
0: Ja.
1: Og da er det ikke nærradio lenger, det blir jo administrert fra helt andre steder av landet, og musikken er akkurat den samme som går på alle disse nærradioene, som er i det samme mediehuset, men der gjør vi en forskjell, Vidar.
0: Vi gjør det, skjønner du. Sammen med Radio Modum så gjør vi en kjempeforskjell.
1: Ja. Og vi får håpe at vi kan fortsette det samarbeidet og være ekte lokalradio.
0: Ja, det håper jeg også, Arne. Nå har vi gratulert Radio Modum, men det er jo mange lyttere Radio Modum har. Vi må jo gratulere dem også med 10 år med Radio Modum.
1: Selvfølgelig, så sender vi en gratulasjon til dem også.
0: Ja, og selvfølgelig også til Henrik Nikolai Pedersen og alle medarbeiderne i Radio Modum.
1: Ja, uten dem hadde det jo selvfølgelig ikke blitt radio.
0: Nei, det er helt riktig. Så jeg håper at de har fått bløtkak og litt sånn forskjellighet tidligere, ja da.
1: Det har de helt sikkert, og vi var jo så heldige, Vidar, at vi fikk være med på et sånt jubileumskonsert vi hadde for å feire 10 år, og det var jo en utrolig fin konsert, må jeg si, med lokale artister.
0: Den var veldig, veldig moro å få lov til å oppleve. Oi, oi, oi, oi, oi, jeg storkoset meg der oppe. Så det, ja. Nei da. Men Arne, vi må ha noe musikk og litt sånn forskjellig innimellom. Vi har noen overraskelser, skjønner du, til Radio Modum.
1: Ja, men det går fint. Men da har jeg lyst til å markere at den første sendingen som du og jeg hadde på radioen, det var jo ikke noe danseguiden den gangen. Det var innslag på radioen, fordi at vi hadde pratet litt sammen, og at jeg ønsket å fortelle litt om hva som foregikk på Gran Canaria, på dansefestival som var der nede.
0: Ja.
1: Det var noe som heter Terjes dansefestival.
0: Ja.
1: Og den startet da i 2012. Dette intervjuet er gjort den 24. januar i 2012, og det var en intervju som jeg gjorde der med det er vel egentlig ikke noe intervju jeg gjorde, det var du som intervjuet meg.
0: Var det sånn det var, ja?
1: Ja, jeg tror det. Men vi kan i hvert fall høre på det.
0: Det skal vi gjøre, Arne.
2: Så du har forvillet deg ned til Gran Canaria?
1: Ja, for et gang skyld så drar vi ned i syden. Vi har forlatt vårt kalde hjemland. Jeg har hørt at dere har fått mye snø der i det siste.
2: Vi prater ikke om det.
1: Nei, da går vi rett over til det vi har med å gjøre her. Som jeg har kanskje lagt ut på nettsida, så er det jo dansegalla her nede. Og Det over 2 dager, så den starter faktisk i dag. Det har vært en del forspill, og ganske høy stemning og partyfaktor.
2: Det tror jeg på, og det ligger ute på vår hjemmeside, Arne, og det jo mange kjente artister som kommer dit da.
1: Ja da, det det absolutt. Det jo Ole Ivars da, som kanskje det største festkastet her fra Norge. Og så har vi jo Torleif fra Sverige, som faktisk en av avskedskonsertene hans. Han har jo bestemt seg for å legge opp.
2: Akkurat.
1: Han var til stede i går på en såkalt forspill på noe som heter Covent Garden i Puerto Rico. Og ja, der var det så høy stemning, og der spilte man grå ting av tårer, og da kom faktisk tårene i øya til Torleif.
2: Det tror jeg på. Det tror jeg på. Men er det mye mennesker her nede, Arne, som vil være med på dette her?
1: Ja, vi kan snakke norsk overalt.
2: Sier du det?
1: Ja, du, det er nesten som å være sånn i lille Norge, dette her. For i butikker og ute på kaféer og ute på gata, så møter vi norsktalende mennesker overalt. Så det er nesten unntakstilfelle at vi må snakke engelsk.
2: Da hadde det vært håp for meg også, da.
0: Ja, det hadde kanskje det, Arne.
1: Ja, det ville det vært. Og som jeg sier, nå hørte dere at dette her var skikkelig live-opptatt på en uteservering i Puerto Rico.
0: Ja, og sånn låt det den gangen, Arne.
1: Det gjorde det.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, men etter at vi startet opp videre, så har vi holdt på en del.
0: Ja.
1: Jeg regnet litt på det.
0: Ja.
1: At vi har jo holdt på da siden 2012.
0: Ja.
1: Men vi sender jo ikke akkurat i skoleferiene. Det vel nesten den eneste fritiden vi har, sånn at vi ikke har sendinger. Men jeg har summert at vi har per i dag sendt 529 programmer på Radio Larvik og Radio Modum.
0: Åh, det mange programmer, det. Det mange
1: programmer. Vi har jo glemt å feire vår skjørt på en 500-årsjubileum.
0: Ja. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Vi får huske på når vi passerer 1000. Ja, da skal vi feire det.
0: Da skal det feires med skikkelig brask og ramme. Akkurat som vi prøver nå å gjøre for Radio Modum også, da.
1: Ja, da. Og som jeg sier også, vi var jo veldig mye rundt på forskjellige dansarrangementer i 2012 året som fulgte.
0: Ja.
1: Nå har jo mange av disse arrangørene lagt ned. Det ikke så mange arrangementer lenger i dag som det var den gangen. Det var liksom den storhetssiden når det gjaldt dansarrangementer.
0: Ja.
1: Så bare i 2012 så besøkte jeg 19 større dansarrangementer som man kaller da dansefestivaler og dansegalla.
0: Å, såpass!
1: Og den aller største, jeg vil ikke kanskje si aller største, men en av de aller største,
0: ja,
1: det var i Modums på en måte lokalområde, det var dansegalla i Drammensalen.
0: Ja!
1: Og der var det over 3000 danseglade, eller kanskje jeg skal si gale,
0: ja,
1: fra hele landet som kom for å være med der.
0: Ja, tenk på det. Oi, oi, oi, oi, oi. Men skal vi ha med litt musikk med Holmsve, Arne?
1: Ja, det kan vi jo gjøre, for når vi først åpnet med Gran Canaria, så kan vi jo ta Holmsve med sin låt som handler om Puerto Rico på Gran Canaria.

0: Det var Holmsved og Puerto Rico da, og jeg husker at Radio Modum har jo drivet før, Arne, hvor Henrik Nikolai Pedersen var ansvarlig redaktør på slutten. Arne? Ja. Men i hvert fall, Henrik han satt som ansvarlig redaktør. Dessverre så gikk da Radio Modum konkurs. Men Henrik han var ikke snauere enn at han kjøpte opp hele konkursbuet og starta opp Radio Modum igjen. Og det er en enorm bragd altså, å klare det.
1: Ja, det var tøft.
0: Ja, og attpåtil har drevet nå i 10 år. Det er bare å ta seg hatten altså.
1: Ja, så det vil si at Radio Modum den har litt eldre historie, men det er liksom den nye Radio Modum da som fyller 10 år.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Men da er vi kommet fram til omtrent den tida du skifta navn også, fra Skandiradion til Radio Lågendalen.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at det var omtrent rundt da den tida som Radio Modum igjen oppstod på nytt.
0: Ja, det er jo 10 år siden da. Så ja. De starta opp i 2015.
1: Ja, og det vil jeg tro at det var kanskje rundt der du starta også Radio Lågendalen, eller døpte om Radio Skandiradion.
0: Ja. Det var vel noe rundt der, tror jeg. Jeg husker ikke, Arne. Det er mange år siden.
1: Nei, det er... Vet du, vi har jo så mange programmer at vi kan liksom ikke høre gjennom 500-programmet for å finne akkurat eksakt dato.
0: Nei. Men Arne, du er jo den som farter rundt av oss.
1: Det er klart at jeg har jo min bakgrunn ifra... Jeg startet faktisk med å farte litt rundt... på begynnelsen av 2000-tallet, da jeg begynte et lite samarbeid med noe som heter De Danseglade, som var et tidsskrift som kom ut en gang i måneden. Og så reiste jeg rundt og tok bilder og skrev litt for det bladet.
0: Ja.
1: Og da ble det jo sånn at jeg ble ganske kjent, både blant artistene og arrangørene. Mhm. Så jeg har vel vært på arrangementer fra Kristiansand i sør til i alle fall Tromsø i nord.
0: Ja, det vet jeg. I Norge, ja.
1: Og noen av de største som jeg var fast på, jeg var vel 20 ganger på festivalen oppe i Sel i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Og jeg var vel 21 ganger på den dansefestivalen som var i Seljord.
0: Ja.
1: Jeg bodde i Skien den gangen, så jeg hadde jo kort vei.
0: Ja.
1: Men og det som det førte med seg også, jeg fikk jo innbydelse til mange sånne plateslipp.
0: Ja.
1: Og det ble lanserte plater rundt omkring på de forskjellige bandene, så fikk jeg en invitasjon til å være med på det og lage reportasje.
0: Ja.
1: Og så er det jo en artist da, som har holdt på i mange, mange år, fra, jeg vil si, ikke Modum, men det er ikke langt unna, det er fra Krokstadelva, Mjøndalen, rett ved Drammen, det ligger i Drammen kommune i dag, men det var egen kommune den gangen.
0: Ja.
1: Og det er Thor Olsen, som også er hovedpersonen i bandet Det Betales.
0: Ja.
1: Men så er det sånn at han også er litt sånn dansebandmann.
0: Ja.
1: Så han i 2012 så var vi på festivalen oppe i Sel i dansefestivalen som er like stor som festivalen i Seljord. Det er vel de to største som har vært i Norge. Oppi mellom 20 000 til 30 000 mennesker innom i løpet av en uke.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke en uke engang. Det er fra onsdag til lørdag.
0: Ja.
1: Men i Sel i 2012 så var det Olsens som hadde plateslipp, og Olsens det var liksom dansebandlabelen til Betales.
0: Ja.
1: Så jeg har funnet en låt, og det er fra det første CD-albumet de kom med, som ble sluppet på Sel i 2012. Og titlen på CD-en er Guri og en Chevy, og den låta skal dere få høre her.
2: Hallo, da ønsker jeg velkommen hit til dansefestival på Sel, og i dag har vi hatt premiere på et nytt norsk danseband som heter Olsen.
3: Olsen
2: er et band som har sine røtter i tidligere Betales, og da skal du få lov å fortelle litt om bakgrunnen for dansebandet Olsen.
3: Ja, det skal jeg. Jeg heter Thor Olsen og driver bandet, og vi er en gjeng som har holdt sammen i veldig mange år. og som har veldig lyst til å få utgitt vår egen musikk. Og nå har vi endelig fått sjansen til det gjennom bandet Olsen og et album som heter Guri og en Chevy, som nå i dag faktisk blir utgitt da, av Tylden og Co.
2: Ja, vi var jo inne på premierespillingen her på Storscenen, og jeg må jo si at det var stor respons fra publikum. Publikum ble tatt litt på senga, egentlig, for forventningene var kanskje ikke så store, men plutselig så stoppet alle opp og bare begynte å høre.
4: Ja, hei forresten, Bernt Johansen, bassisten i Olsen. Jo, jeg helt enig med det. Vi står jo der og kan se ansiktsuttrykkene til disse tusen menneskene. Og, ja, folk ble overrasket. Og det er ikke for å skryte, men vi har et veldig sterkt debutalbum. Vi har veldig mange bra låter, og det tror jeg tok folk rett og slett på senga. Det er veldig mange gode låter.
2: Ja, og dere har altså valgt å gi ut et CD-album. I dag er det jo ganske vanskelig å få tak i CD-album, og hvem er det som står bak albumet, og hvor får man kjøpt det?
3: Det er jo, som jeg nevnte, Tylden & Co. som gir ut dette her, og jeg tror ikke det er så vanskelig å få tak i albumet. Jeg tror det er lettere enn noen gang, for i dag er det vel egentlig bare å logge seg inn på nettet og skrive Olsen og Guri og en Chevy, så får han sikkert opp tusen muligheter til å laste ned album. Hvis man skal ha et fysisk album, så ja, da vet jeg litt om det, hva man gjør, men det finnes jo både bensinstasjoner og, ja, og enda butikker som selger fysiske CD-er, så det er sikkert ikke vanskelig.
2: Ja, ja, vi ser jo det at musikk på CD-er faktisk snart blir solgt sammen med brød og melk på Rema 1000.
3: Ja da, og det er jo selvfølgelig en god ting. Den klassiske CD-butikken eller platesjappa, den er vel mer eller mindre på vei ut. Men det behøver ikke være negativt for noen egentlig, for musikk er mer tilgjengelig og mer brukt enn noen gang.
2: Ja, det er jo klart, og jeg håper også da at musikken blir spilt mye på radio, og da skal vi vår lokalradio også være med og ta den utfordringen og få Olsen på lufta.
3: Det setter jo veldig pris på. Det er jo det som er viktig for oss, er jo at noen vil formidle musikken vår ut, og den enkleste måten å formidle den på, det er selvfølgelig via radio. Så at du sier det, det er veldig stolt av det.
2: Ja, vi har to gutter her som er ganske travelt opptatt. De skal videre på nye spillejobber. Jeg får bare takke for innslaget, takke for besøket og ønske dere lykke til og en god sommer.
3: Tusen takk til dere også.
4: Tusen hjertelig takk.

0: Det jeg kan si, Arne, det at Toril Karlengen kan de få høre mer av i Danseguiden nå på torsdagen.
1: Det skal vi få høre, vet du.
0: Ja. Nå er det slik, Arne, at klokka den farer av gårde. Og jeg har en liten overraskelse som vi skal ha med.
1: Ja, men den må vi slippe løs.
0: Ja, og dette vet ikke du noe om.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Og ikke Radio Modum, så jeg foreslår nå, Arne, at vi bare sier gratulerer så mye med 10-årsjubileet til Radio Modum.
1: Ja, gratulerer fra oss.
0: Og så skal de få en liten overraskelse. Hør litt på denne som kommer nå, folkens. Vær så god, ha det godt!

Det var siste halvtimen det. Det var Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen som hadde sin halvtime da, i medarbeidernes halvtime, og de har jo programmet som sagt Danseguiden som du hører. Så har vi vært igjennom alle sammen, så da startet vi jo faktisk, for å oppsummere dem, 24. august tok vi med oss de første med oss da, det var jo Freddy og Martine. Så var det 25. august, var det Inge Margrethe Skogan Martinsen, så var det Frode Brokhaug vi hadde, så var det Arne Nilsson, og så på fredagen, da Kong Harald gikk bort, da måtte vi utgå sendinga, da var planen at Geir Rakkestad skulle få sin halvtime, men den måtte vi da flytte til mandagen. Og så var det da, sammen med Geir Rakstad, så hadde vi også med Ann-Kristin Halleralen, så følger jeg lista videre. Så var det Gustav Reddaren, Turid Hastene, Johan Bergan, Halvor Jøysdal, Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgrud, Ronny Nymoen, Tormod Røren, Bodil Hovde Martinsen, Ingar Hellerud. Det fra våre her på Radio Modum. Men så det kanskje noen som lurer på hvorfor det noen navn som ikke med her, sånn som Sven Nordalen og Olav Lund, de som har gammeldanset vekk, men det fordi at de jobbet her i mellomperiode, sånn utenom våre jubileumssendinger, for noen av disse jubileumssendingene var jo fra femårsjubileet, og noen ble laget i forbindelse med tiårsjubileet. Så derfor så har ikke de med, for dem, da jobbet ikke de her på de jubileumstidspunktene. Og sånn som Annelene Orekåsa Stenseth, hun sluttet hos oss til sommeren, og hun har jo ikke noen programmer hos oss nå, så derfor så er heller ikke hun med her. For det jo flere av disse som også har sluttet, men de sender vi jo fortsatt programmene til dem. Slik som Turid Haslene og Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgrud og så Bodil Hovde Martinsen og Inga Hellerud, de sender vi jo fortsatt programmene til da i ulike sammenhenger også. Videre så hadde vi jo nå denne uka her med oss Per Aril Andersen, Anders G. Andersen, Barbro Sen-Olof Abrahamsson, Vida Fress og Arne Helge Jacobsen som fra Radio Larvik da, de fire siste halvtimene vi hadde med oss. Så da får vi her på Radio Modum sammen med styret i Radio Modum med Grete Nilsen og undertegnede Henrik Nikolai takke alle medarbeiderne som bidrar her på radioen gjennom også, nå vi straks inne i 11 år nå, faktisk til torsdagen vi 11 år, så håper på mange år til her på Radio Modum, så uten dere medarbeidere og alt den jobben som dere legger ned, så hadde ikke vært noe Radio Modum. Det utrolig mange timer som vi lagt ned, helt frivillig. Dere gjør dette her helt gratis, den innsatsen som dere legger ned, så tusen hjertelig takk til dere alle sammen for den jobben dere gjør. Jeg veldig takknemlig for alt det dere bidrar med her på Radio Modum, så tusen takk.

Ja, og nå i dag så er det Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det foregår i kveld klokka 18.00 i Åmot kirke. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november. På dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, to valg av dirigent, protokollsekretær og to til å underskrive protokollen, tre valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og fire forslag til delegat til landsmøte 2026. Og så er det da etter overvalgt ekstraordinært årsmøte, så er det et åpent medlemsmøte, og der står det på dagsorden, tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, kaffe og kaker, og du er velkommen, og det er hilsens styre da, i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som har både ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i kveld, altså i Åmot kirke fra klokka 18. Så er det til helgen, da er Butterfly Friends som har god gammeldags basar på frivillighetssentralen Vikersund lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av året, trepinne med 10 tall på hver pinne, og har du mulig vinnerløkke så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurrier. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilig hjemmebakte kaker og lydbildeframvisning om prosjekt Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle som har kommet med varer til oss, og alle som kommer med og handler. Og det er til hjelp for Butterfly Friends 1500 elever, som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er til lørdagen også, da er det god gammeldags basar, som Butterfly Friends arrangerer også, frivillighetssentralen Vikersund klokka 15 på lørdag. Så er det et arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang 12. september. Døra åpner klokka 19, aldersgrense 18 år, blir salg av drikke og mat. Og av artister, eller vil si musikken til artistene da, som du kan oppleve der, det er Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest vil da bli å høre musikken fra de gruppene da, til Heavy Touch, etter arrangementet på lørdag 12. september. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, det var det vi hadde by på her i dagens lokale aktuelle sending, men minner om at i morgen, som sagt, da er ikke noe direkte sending her fra studioet vårt på Geithus. Det hadde jo ikke blitt i utgangspunktet heller. Vi skal jo spille rolig musikk her, sånn nedtonet musikk fra klokka 6 om morgenen og utover dagen, men også skal vi ha planen med et minutt stillhet her på Radio Modum klokka 1, men det er sånn at vi er jo i samarbeid med, det vil si Radio Modum er jo medlem av Norsk Lokalradioforbund, så i morgen fra klokka 12 til klokka 15, jeg fikk en mail i går nemlig av Lokalradioforbundet, det er Lokalradioen som ønsker det kan videre sende NRK P2, for de skal nemlig følge Kong Haralds gravferd i morgen, så vi kommer til å gå i samsending da med radio, altså med NRK P2 i morgen klokka 12, så frem til klokka 3. Og etter det så fortsetter vi da med den rolige musikken frem til klokka 1 om natta. Så all sending i morgen utgår her fra Radio Modum, så det betyr jo at det er en del programmer som blir endret og blir endret dato på frem til torsdagen, sånn som Kontrexpressen kommer da på torsdagsmorgen klokka 9 i stedet for, og så er det jo flere programmer ute onsdagskvelden som kommer da på torsdagskvelden i stedet for, men det kan jeg komme tilbake til når vi tar sendingen på torsdagen. Så, men som sagt, all sending i morgen fra Radio Modum utgår, men vi er tilbake igjen med både lokal og aktuelt og de andre sendingene våre på torsdag. Husk bingoen i kveld da, vi har jo jackpot på 30.000, 8.700 kroner i de faste bingo-vinstene. Så er det muligheter for alle som vinner i kveld til å vinne et Radio Modums jubileumskrus og sånn at man ikke har kruset fra før, og det er Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tale. Takk for følget da, og ha en fin tirsdag videre den 8. september.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 8. september. Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-åra stansa for kontroll på Riksvei 350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var rusa, og han fikk ikke fortsette sin kjøretur. Operasjonsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo Domkirke under kong Harald 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man funnet ut at det plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sort slips og sette kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis, og jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

0: veit, det den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
0: Släng en slant ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
2: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag, og det tirsdag 8. september. Og undertegnet heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske som du vil høre? Så telefonnummeret 3101 5810. E-postadressa, det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og her kommer Lasse Stefans med Septemberregn.

Flamingo-kvintetten var det her med låta som heter 6. september. Og det var et plateønske. Og har du et plateønske, en gratulasjon til noen som har bursdag for eksempel, en hilsen, så er det bare da å ringe 3101 5810. E-postadressa, det er post@radiomodum.no. Gratulasjon, hilsen eller plateønske. Mer musikk, her kommer Travis med Flowers in the Window.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Etus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka ett natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum.
2: Vi fortsetter med litt mer musikk, og her kommer Passenger, og låta heter Simple Song.

Passenger var det her med Simple Song. Og med det så ønsker timen over for den gangen, og vi høres senere. Avslutter med Emma Steinbakken og Synne Vo her med Alle vil til himmelen.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet Professor Molchanov nå er i gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Flere marinefartøy skal i dag seile i formasjon inn til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles i ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne i byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog er også på vei inn i Oslofjorden nå. I dag er siste dag. Publikum kan defilere forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet melder at kapellet er åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag i forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Det blir ikke streik etter 2 meklinger for ansatte i Tyrili-stiftelsen og for trafikkregulerende arbeidere. Partene kom til enighet i trafikkoppgjøret i går kveld rett før fristen og hindret streik for rundt 90 trafikkdirigenter. Samtidig sikrer enighet i Spektermeklingen lønnstillegg og utsetter streik for 6 ansatte i Tyrili-stiftelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen, den 8. september. Onsdag 9. september blir kong Harald gravlagt. Buskerud videregående skole gir elevene fri slik at de kan se gravferden. Skolen opplyser på sin hjemmeside at de avslutter skoledagen til lunsj klokka 11.20. Elever som ønsker det kan følge begravelseseremonien hjemmefra etter at skoledagen er avsluttet. Kantina på avdeling Råstad vil være åpen for elever som ønsker å følge seremonien sammen med ansatte og medelever. Skolen viser TV-sendingen fra lunsjtid. Klokka 13.00 gjennomføres en nasjonal markering med 1 minutt stillhet. Og dette skriver bygdeposten.no. Begravelsen til kong Harald onsdag 9. september vil skape ringvirkninger også lokalt. Det er Buskerud fylkeskommune som på sine hjemmesider melder at det også lokalt kan oppstå forsinkelser på kong Haralds begravelsesdag. Særlig på dette knyttet til bussruten i fylket. Planen er nemlig at også bussene skal stå stille 1 minutt klokka 13.00 onsdag. For å gjennomføre dette på en trafikksikker måte kan enkelte avganger få et noe lengre stopp enn normalt, sier fungerende fylkeskommune. Fylkesdirektør for samferdsel Inger Marie Holst. Også byggeaktivitet vil bli stanset denne dagen. Vi ønsker å vise respekt under begravelsen og stopper derfor all støyende aktivitet knyttet til veiprosjekter og ordinært veivedlikehold i tida begravelsen pågår, sier Holst. Akutte hendelser som kan påvirke trafikkavviklingen vil håndteres og poengteres det i meldingen. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå må mange bli flinkere til å sortere avfallet sitt. Arne Rustan og familien har tatt påsa-testen for utskiftningen av avfallsdunker i distriktet er i innspurten, men mange liunger venter fortsatt på sine nye dunker. Det er ca. 4500 todelte beholdere igjen i å bytte totalt i distriktet. Omtrent 500 av disse er i Lier, blant annet på Gullau og Tranby, forteller kommunikasjonsrådgiver Sunniva Riste Bjørkli i renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD. Når alle dunkene er plassert ut, venter en stor endring i tømmerrutinene etter etter nyttår. Restavfallet vil da kun bli hentet hver fjerde uke mot hver 14. dag i dag. Før endringen trer i kraft fra 2027 har RFD hatt et prøveprosjekt for hvor 10 ulike familier har fått prøve ordningen. En av disse er familien til Arne Rustan. Logikken bak endringen kan kanskje virke provoserende for noen, men tallenes tale er klar. Ifølge RFD viser resultatet at vi kaster enorme mengder søppel i restavfallet som aldri burde vært der. Over halvparten av det som kastes i restavfall i dag skulle egentlig vært sortert ut som andre avfallstyper. Hvis man klarer å ta ut disse ressursene, sitter man igjen med halvparten så mye restavfall, forteller kommunikasjonsrådgiver i RFD Håvard Vestnes Arntzen. Han har tatt turen hjem til familien Rustan sammen med Liepostens journalist, og for å sjekke om tallene stemmer i praksis ble flere familier rekruttert til et 12-ukers prosjekt, og kravet for å bli med var at husholdningen vanligvis fylte dunken før tømming. Familiene skulle telle antall restavfallspåser hver uke for å se hvor mye de kastet. Målet var å bare kaste 2 restavfallspåser i uka. Det har gått veldig fint. Men vi har jo sortert det meste fra før. Vi har nok ikke hatt like stor progresjon som andre kanskje har hatt, sier Rustan. Og med sjeldnere henting lurer mange på hva som skjer om dunken blir full. Man kan bestille ekstra tømming av blant annet restavfall, men trenger man det som en fast ordning, vil det nok lønne seg å heller velge en større beholdningsstørrelse i stedet, forklarer Riste Bjørkli. RFD oppfordrer innbyggerne til å følge med på restavfallet før de bestiller endringer, og er du usikker på hvilke beholder du skal ha, kan du sjekke påseattesten til RFD. Å bestille større beholder ligger fortsatt litt fram i tid. Frem til vi innfører den nye gebyrmodellen, ønsker vi at folk tester selv hjemme. Ser du opp i restavfallsbeholderen dagen før hente da, og den er omtrent halvfull, har du riktig størrelse når vi henter restavfallet sjeldnere. Og du kan også sjekke denne saken her, litt om denne påsattesten og litt mer om dette her også i denne saken. Men for familien Rustan så har økonomien vært en bonus for å legge ned den ekstra innsatsen rundt kildesortering. Han forteller at det i en tid hvor alt er sinnssykt dyrt, det er en mulighet til å spare penger på å kildesortere nøye, noe RFDs nye gebyrmodell legger opp til. Det må være en mulighet til å spare penger, og det er litt morsommere å gjøre det hvis du ser at det nytter å legge ned en ekstra innsats enn hvis det bare blir høyere kostnader, forklarer Rustan. Familien har også et viktig tips for å lykkes med kildesorteringen i en hektisk hverdag. Det handler om å gjøre terskelen på kildesorteringen så lav som mulig, og det må være enkelt hvis ikke blir det ikke gjort, og vi gikk for et kildesorteringssystem fra IKEA, så nå har vi bøtter for alle typer avfall lett tilgjengelig. Vestnes Arntzen kommer også med et godt råd. Det er viktig å tenke at restavfall ikke skal ha hovedroller under kjøkkenbenken. Gjem gjerne restavfallsbøtta bakerst i skapet eller skuffen, så blir det naturlig å sortere i de fremste bøttene i stedet for å putte alt i restavfallet. Det vil gis den muligheten for fradrag i gebyret. Det ene er nabosamarbeid, hvor husholdninger som deler avfallsbeholdere med andre får lavere gebyr. Den andre måten er for familier som bruker bleier. Ved bruk av bleier kan man få en større restavfallsbeholder og søke om fradrag. RFD mener at mange har mye å hente på bedre sortering i hverdagen. Et godt sted å starte for å få ned mengden restavfall er å få plastemballasje og matavfall ut av restavfallet. Vi ser at rundt halvparten av restavfallet er feilsortert, og får du sortert ut matavfall og plastemballasje, har du kommet langt, avslutter Sunniva Riste Bjørkli. Og dette skriver da lieposten.no, men også bygdeposten.no skriver om denne saken. Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-årene stanset for kontroll på Riksvei 350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var ruset, og han fikk ikke fortsette av sin kjøretur. Operasjonsstedet Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo Domkirke under kong Harald den 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sorte slips og sette av kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis. Jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

så la vi bare kjenningen for å forsvinne pent og pyntlig, for vi har så mye vi skal ha med oss også I dag. Ja, det jo ikke gå fort, og det atter en gang da på tide å ønske velkommen ombord igjen. Vi skal gjøre det sånn at vi starter det hele med Cornelis Vreeswijk. Og nå vet jeg at han jo da synger sammen med damen. Jeg mener det Anne-Louise Hansson. Melodien som ligger klar, den heter rett og slett «Jeg hadde en gang en båt». Det vel også en låt som veldig mange har et forhold til, tror jeg faktisk. Så jeg synes vi kan la den få lov å starte det hele I dag.

Det var Anne-Louise Hansson og Cornelius Fredsvik. Da gikk jeg inn I CD-plata og fant faktisk at det var Anne-Louise Hansson som jeg trodde det skulle være. Men det jo godt å konstatere at de små grå fungerer innimellom I alle fall. Vi skal videre, og vi skal minne om en liten ting som kommer til å skje før vi går videre til neste melodi.

Ja, det skjer altså. Musikkekspressen bytter navn, og fra 1. oktober så heter programmet Slagerarkivet. Det ikke noe mer dramatisk enn at mennesker har laget litt skille mellom Kontrekspressen

fra 60-tallets England, og ja, vi skal høre Nick Berry som synger kjenningslåta Heartbeat fra filmen eller fra serien med hjertet på rette stand.

Mathias Kavatsvik, og jeg har hørt om en stad. Vi skal videre selvfølgelig, og mye godt i vente selvfølgelig her i Musikkexpressen videre, så vi skal ikke hvile på laubæra, for å si det sånn. Så jeg tenkte rett og slett at vi skulle dra i gang neste melodi. Og neste melodi, skjønner du, det en melodi som du nok kanskje har hørt før det også. Det Bonnie M som skal få lov å fremføre det hele, og melodien heter Malaika, og vi setter i gang. Malaika.

Det var sånn at det var Bonnie M og melodien Malaika det. Så skal vi bevege oss over til nok en melodi, og nå skal det bli Lasse Stefans som skal få lov å slippe til med melodien Tick-Tick-Tack-Show.

dette her var altså sånn at det var Bjørn Spellemann som fremførte sin instrumentalutgave av The Rivers of Babylon. Så skal vi inn til litt, ja, vi kan vel kalle det for revivise, jeg tror faktisk det det. Unni Bernhoft ligger klar, og vi skal høre historien om lille frøken Oslo.

og gå i gang med hopp og sprett. Slik at umpen og barmen og skjermen riktig kommer til sin rett. Og med snesnippen maskes og pudres og daskes og øreklipsen skrues.

0: blinker og synger solnedgangssangen. Mens en sushilipopé tar hun drosje med Pål for å kose seg med Mats på Grand. Til hun våkner for tomlet av vekkeklokkens klang, og så er det noe strekke og bøye og tøye og gå i gang med hopp og sprett. Og så er det samme leksa om igjen.
1: Ja, det var Unni Bernhoft det, og Lillefrøken Oslo. Nå skal vi over til gruppa Clouds og deres utgave av melodien Save Me. Save Me!

Det var Clout som melodien Save Me. Så det jo sånn dessverre at vi har nettopp fått melding om at vår kjære konge, kong Harald den 5. Av Norge, har gått bort. Det gjorde han sist fredag, og da det sånn at vi skal markere det da, med å ta med Valdresmarsjen fremført av Hans Majestet Kongens Garde.

Det var Honey Honey och gängen ifrån Mamma Mia. Vi skal til en gruppe som jeg ikke har med så alt for ofte, kanskje blitt litt mer av dem i det siste, uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det, men her Flamingo-kvintetten, og melodien vi nå skal høre, den heter rett Dum Bum.

Ja, det var altså Flamingo-kvintetten, det og Jump'n'Bomb, rett og slett. Nå skal vi til en tysker som jeg ikke vet så veldig mye om, annet at han sannsynligvis har gjort det veldig bra på Gran Canaria som entertainer. Vi skal til Sax Franz, den tysker dette her, og vi skal høre hans utgave av In The Mood.

det var Saks Frans D og In The Mood. Ja, det utrolig hva som går an med litt innabors. Hva som da akseptabelt å høre på. Men det nå det. Vi skal videre, og vi skal gjøre det sånn at vi runder av dagens program med en gruppe som skulle være meget kjent for de aller fleste, nemlig Keiino og Melodien, som skal få lov å runde av det hele i dag. Det Monument. Og med den så sier Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag. Og så vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Og frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 8. september. Onsdag 9. september blir Kong Harald gravlagt. Buskerud videregående skole gir elevene fri slik at de kan se gravferden. Skolen opplyser på sin hjemmeside at de avslutter skoledagen til lunsj klokka 11.20. Elever som ønsker det kan følge begravelseseremonien hjemmefra etter at skoledagen er avsluttet. Kantina på avdeling Rosthaug vil være åpen for elever som ønsker å følge seremonien sammen med ansatte og medelever. Skolen viser TV-sendinga fra lunsjtid. Klokka 13.00 gjennomføres en nasjonal markering med ett minutt stillhet. Og dette skriver bygdeposten.no. Begravelsen til kong Harald onsdag 9. september vil skape ringvirkninger også lokalt. Det er Buskerud fylkeskommune som på sine hjemmesider melder at det også lokalt kan oppstå forsinkelser på kong Haralds begravelsesdag. Særlig på dette knyttet til bussruten i fylket. Planen er nemlig at også bussene skal stå stille ett minutt klokka 13.00 onsdag. For å gjennomføre dette på en trafikksikker måte kan enkelte avganger få et noe lengre stopp enn normalt, sier fungerende fylkeskommune. Fylkesdirektør for samferdsel Inger Marie Holst. Også byggeaktivitet vil bli stanset denne dagen. Vi ønsker å vise respekt under begravelsen og stopper derfor all støyende aktivitet knyttet til veiprosjekter og ordinært veivedlikehold i tida begravelsen pågår, sier Holst. Akutte hendelser som kan påvirke trafikkavviklinga vil håndteres, og poengteres det i meldinga. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå må mange bli flinkere til å sortere avfallet sitt. Arne Rustan og familien har tatt påseattesten, for utskiftninga av avfallsdunker i distriktet er i innspurten, men mange liunger venter fortsatt på sine nye dunker. Det er ca. 4500 todelte beholdere igjen i å bytte totalt i distriktet. Omtrent 500 av disse er i Lier, blant annet på Gullau og Tranby, forteller kommunikasjonsrådgiver Sunniva Riste Bjørkli i renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD. Når alle dunkene er plassert ut, venter en stor endring i tømmerrutinene etter nyttår. Restavfallet vil da kun bli hentet hver fjerde uke mot hver 14. dag i dag. Før endringen trer i kraft fra 2027 har RFD hatt et prøveprosjekt for hvor 10 ulike familier har fått prøve ordningen. En av disse er familien til Arne Rustan. Logikken bak endringen kan kanskje virke provoserende på noen, men tallenes tale er klar. Ifølge RFD viser resultatet at vi kaster enorme mengder søppel i restavfallet som aldri burde vært der. Over halvparten av det som kastes i restavfall i dag skulle egentlig vært sortert ut som andre avfallstyper. Hvis man klarer å ta ut disse ressursene, sitter man igjen med halvparten så mye restavfall, forteller kommunikasjonsrådgiver i RFD Håvard Vestnes Arntzen. Han har tatt turen hjem til familien Rustan sammen med Liepostens journalist, og for å sjekke om tallene stemmer i praksis ble flere familier rekruttert til et 12-ukers prosjekt, og kravet for å bli med var at husholdningen vanligvis fylte dunken før tømming. Familiene skulle telle antall restavfallspåser hver uke for å se hvor mye de kastet. Målet var å bare kaste 2 restavfallspåser i uka. Det har gått veldig fint. Men vi har jo sortert det meste fra før. Vi har nok ikke hatt like stor progresjon som andre kanskje har hatt, sier Rustan. Og med sjeldnere henting lurer mange på hva som skjer om dunken blir full. Man kan bestille ekstra tømming av blant annet restavfall, men trenger man det som en fast ordning, vil det nok lønne seg å heller velge en større beholdningsstørrelse i stedet, forklarer Riste Bjørkli. RFD oppfordrer innbyggerne til å følge med på restavfallet før de bestiller endringer, og er du usikker på hvilke beholder du skal ha, kan du sjekke påseattesten til RFD. Å bestille større beholder ligger fortsatt litt fram i tid. Frem til vi innfører den nye gebyrmodellen, ønsker vi at folk tester selv hjemme. Ser du oppe i restavfallsbeholderen dagen før hente da, og den er omtrent halvfull, har du riktig størrelse når vi henter restavfallet sjeldnere. Og du kan også sjekke denne saken her, litt om denne påseattesten og litt mer om dette her også i denne saken. Men for familien Rustan så har økonomien vært en bonus for å legge ned den ekstra innsatsen rundt kildesortering. Han forteller at det i en tid hvor alt er sinnssykt dyrt, det er en mulighet til å spare penger på å kildesortere nøye, noe RFDs nye gebyrmodell legger opp til. Det må være mulighet til å spare penger, og det er litt morsommere å gjøre det hvis du ser at det nytter å legge ned en ekstra innsats enn hvis det bare blir høyere kostnader, forklarer Rustan. Familien har også et viktig tips for å lykkes med kildesorteringa i en hektisk hverdag. Det handler om å gjøre terskelen på kildesorteringa så lav som mulig, og det må være enkelt hvis ikke blir det ikke gjort. Og vi gikk for et kildesorteringssystem fra IKEA, så nå har vi bøtter for alle typer avfall lett tilgjengelig. Vestnes Arnsen kommer også med et godt råd. Det er viktig å tenke at restavfallet ikke skal ha hovedroller under kjøkkenbenken. Gjem gjerne restavfallsbøtta bakerst i skapet eller skuffen, så blir det naturlig å sortere i de fremste bøttene i stedet for å putte alt i restavfallet. Det vil gis den muligheten for fradrag i gebyret. Det ene er nabosamarbeid, hvor husholdninger som deler avfallsbeholdere med andre får lavere gebyr. Den andre måten er for familier som bruker bleier. Ved bruk av bleier kan man få en større restavfallsbeholder og søke om fradrag. RFD mener at mange har mye å hente på bedre sortering i hverdagen. Et godt sted å starte for å få ned mengden restavfall er å få plastemballasje og matavfall ut av restavfallet. Vi ser at rundt halvparten av restavfallet er feilsortert, og får du sortert ut matavfall og plastemballasje, har du kommet langt, avslutter Sunniva Riste Bjørkli. Og dette skriver da lieposten.no, men også bygdeposten.no skriver om denne saken. Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-åra stansa for kontroll på riksvei 350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var rusa, og han fikk ikke fortsette sin kjøretur. Operasjonsstedet Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo domkirke under kong Harald den 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sorte slips og sette av kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis. Jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Hvilke tiår ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Hvilke tiår ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Der holder det med tiår. Hvilken idrett forbinder du med Nils Jakob Hoff? Nils Jakob Hoff, hvilken idrett forbinder du med han? Hvem ble i 1903 den første kvinnen til å motta en Nobelpris? Hvem ble i 1903 den første kvinnen til å motta en Nobelpris? Et til. Hva kalles syra på te for Thor du oftest finner i te og vin? Hva kalles syren på te for Thor du oftest finner i te og vin? Da må vi ha ei plate. Alf Prøysen, du skal få en dag i morgen.

0: repetere meg litt. I hvilket fylke ligger Tønsberg? Hvilke 10 år ble bilmodellen Toyota Corolla lansert? Hvilken idrett forbinder du med Nils Jakob Hoff? Hvem ble i 1903 den første kvinna til å motta Nobelpris? Hva kalles syra på te for Thor du oftest finner i te og vin? Og så må vi ha et par nye. Hvor mange tommer er det i en fot? Hvor mange tommer er det i en fot? Hvilken hunderase ble avla for å jakte grevlinger? Hvilken hunderase ble avla for å jakte grevlinger? Da må vi ha en sang igjen. Leif Skøyen med Moingvisa, som jeg er så glad i.
1: Fra øst i Bingen til Vikersund har mange moinger gård og grunn. Fra Kløftefoss og til Simostrand, der har du moingas land. En vinterdag oppå Hovlandsfjell, ved Tyrifjorden en sommerskveld. De kan nok trives i øst og vest, men hime trives de best. De går på fabrikk og på kontor, de kjører tømmer og dyrker jord. Betaler skatten med godt humør, mens nyter litt.

0: diamant forandres som tida går, men gamle moden består.
1: Den fin, altså. Ja, da får jeg røpte litt gærne veien nå, da. Hvilken hunderase ble avlet for å jakte grevlinger? Hvor mange tommer er det en fot? Unnskyld. Hva kalles syra på T for Thor, som du oftest finner i te og vin? Hvem ble i 1903 den første kvinna til å motta Nobelpris? Da må vi ha med et par nye. Hvilket politisk parti ble stiftet i 1874 med Emil Stang som formann? Nå har man lytter. Hallo.
2: Ja, hei du, det Ingrid Haugen. Jeg tenkte jeg skulle svare på Marie Curie. Nobelprisen i fysikk, da.
1: Ja, så flott.
2: Jeg lurte først på om det var det norske, og da hadde du vært av Sigrid Undset, men det var jo mye senere.
1: Ja, det var det det var. Men,
2: ja, du fikk jo litteratur i 28, var det.
1: Ja, vel, det tror jeg jo at det var i 28.
2: Og det var vel for Kristin Lavransdatter, til og den, ja.
1: Ja, den
2: var vel fortjent.
1: Ja, den er så fin, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja,
2: ja da ble det litt mer enn det det skulle være, men...
1: Jo, men det er bare koselig, Dingbjørn.
2: Ja, jeg kunne ikke dy meg, nei, for da synes jeg var god.
1: Veldig bra. Nei, men ja. Takk skal du ha. Ha en fin dag videre.
2: Ha det.
1: Da fikk vi greit på det. Det visste Ingebjørn. Da var jeg kommet... husker jeg ikke hva jeg har igjen nå, men hvilket politisk parti ble stiftet i 1874 med Emil Stang som formann? Hvor mange eidsvollsmenn var samlet til riksforsamlinga i 1814? Hvor mange eidsvollsmenn var samlet til riksforsamlinga i 1814? Og hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Det var nytt, ja. Da kommer Hegers med riktige venner.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 31 01 58 10. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Geithus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet få muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen, den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
0: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Da var det oss igjen, og ikke noe kø på telefon. Da går jeg litt bakover og repeterer. Hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Hvor mange eidsvollsmenn var samlet til riksforsamlinga i 1814? Hvilket politisk parti ble stiftet i 1874 med Emil Stang som formann? Hvilken hunderase er avlet for å jakte grevlinger? Da må vi ha et par nye. Hvilke sangstemmer ligger i toneleie mellom tenor og bass? Hvilken sangstemme ligger i toneleie mellom tenor og bass? Hvilken måned er åpen for jakt på moskus i Norge? Hvilken måned er åpen for jakt på moskus i Norge? Da må vi ha en sang igjen. Christer Sjögren, Der rosor aldri dør.

Da var det oss igjen. Det er størselig at ingen vil snakke med meg, men sånn er det vel da. Ta de siste om igjen. Hvor mange eidsvollsmenn var samlet til riksforsamlinga i 1814? Hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Hvilken sangstemme ligger i toneleie mellom tenor og bass? Hvilke måned er åpen for jakt på moskus i Norge? Hvilket ord på K for Knut brukes om et tohjulet hestekjøretøy for persontransport? Det var langt det. Hvilke ord på K for Knut brukes om et tohjulet hestekjøretøy for persontransport? Vi får ta med ett til da. Hvilket annet ord brukes om sjøkart? Hvilket annet ord brukes om sjøkart? Da tar vi en platt igjen, vi. Helen Sjøblom, Gabriellas sang.

Det var mange fine ord i den. Da skal jeg røpe deg noen få, og så må dere skynde dere å ringe 3101-5810. Skal vi se, den hadde jeg fått svar på. Hvilken måned er åpen for jakt på moskus i Norge? Hvilken sangstemme ligger i toneleie mellom tenor og bass? Og så, hvilket annet ord brukes om sjøkart? Så har vi, jeg håper å si et gammelt spørsmål, det er ikke det, men det er lenge siden. Hun var gift med Arne Garborg og var selv forfatter, kulturarbeider og oversetter. Hvem var hun? Hun var gift med Arne Garborg og var selv forfatter, kulturarbeider og oversetter. Hvem var hun? Du tar med ett til da. Hun var moren til Isabella Rossellini. Det var vanskelig å si. Isabella Rossellini. Hun var mora hennes. Hvem var hun? Da må dere skynde dere å ringe, og så kommer Hanne Sørvåg. God morgen, min kjære. Av Benny Borg.

Det var Anne Sørvågde. Da blir det bare noen få jeg repterer, og så med dere skyndte dere å ringe 3101-5810, for nå kommer han Ronny inn under neste. Nå vet jo ikke jeg hva dere har svart på til han, men hvor mange år må man være gift for å feire sukkerbryllup? Det er liksom ikke så vanlig, tror jeg akkurat, men det er noe sånn. Hvilke sangstemmer ligger i toneleie mellom tenor og bass? Hvilken måne er åpen for jakt på moskus i Norge? Hvilket annet ord brukes om sjøkart? Hun var gift med Arne Garborg og var selv forfatter, kulturarbeider og oversetter. Hvem var hun? Da er det Ivar Simastuen med Brunen, og det er siste, så da må dere skynde dere før når Ronny kommer inn.

0: Da har jeg fått besøk av Ronny, ja gitt.
1: Ja, hei.
0: Hei på deg.
1: Hei på deg også, ja.
0: Da må jeg gi noen svar, det har jeg selvfølgelig glemt som vanlig. Tønsberg ligger i Vestfold. Og Toyota Corolla kom i 1960-årene, i 1966 stod det. Og Nils Jakob Hoff, han driver med roing, eller har gjort hvertfall. Og den syra på te for Thor, du oftest finner i te og vin, det tannin. Og det 12 tommer i en fot. Og den hunden som lagd for å jakte på grevlinger, det dagshund. Og det partiet som ble stiftet 1874 med Emil Stang som formann, det var Høyre, gitt. Og det var 112 eidsvollsmenn som var samlet i riksforsamlingen i 1814. Og så, lenge man har vært gift for å ha sukkerbryllup, har du fått svar på det?
1: Jeg har fått noen svar, faktisk.
0: Ja, du har det. Ja. Det 6 år, for det liksom ikke så vanlig å spørre om det, da.
1: Nei.
0: Og toneleie mellom tenor og bass bariton. Og hvilke måned åpen for jakt på moskus i Norge?
1: Ingen.
0: Det var riktig, Ronny. Der fikk du en rett gift.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Ikke dårlig det.
0: Det var fint. Og hvilke annet ord brukes om sjøkart? Det draft. Og Hulda Garborg var gift med en Arne Garborg. Og hun som var mora til Isabella Rossellini, det var Ingrid Bergman.
1: Da har vi fått svar på litt av hvert.
0: Og dette husker vi...
1: Ikke til i morgen.
0: Ikke et minutt engang, så jo ute igjen.
1: Akkurat det med sukkerbryllup, den kommer til å sitte litt, den var ny for meg.
0: Ja, den hadde ikke jeg sett før. Jo, jeg har sett hele lista da, men ja, det var fint. Men håper du har hatt litt mer å gjøre enn meg?
1: Det ble 17 stykker som kan vinne noe med sukker.
0: 17? Det var jo flott da.
1: Det ordentlig det, og det sjokolade det.
0: Å ja, og nå har det Ronny sjekket at ikke jeg har tatt den eneste bit.
1: Den ikke åpnet i det hele tatt. Gitt Radio Modums venneforening også.
0: Ja. Da sier jeg nummer 9 i dag.
1: Nummer 9? Da får jeg lete på denne lista som jeg blander så at de ikke finner ut av det selv omtrent. Jo, der står det Carl Oskar Hansson. Gratulerer. Da kan det kose seg med Nida favoritter med smash bit, står det. Smørbok med mer.
0: Ja, den ser det. Ja, veldig fin. Da gratulerer vi han med godteri i dag.
1: I morgen er det ingen mulighet til å vinne noen som, noe som helst, vil jeg si. Vi er ikke på huset her på Radio Modum i morgen. Nei, det blir kun det rolig musikk og overføring fra 12 til 15 fra P2. Ja. Kong Haralds gravferd blir sendt da, og så er det rolig musikk hele dagen. Da er det låst på døra her, det vil si døra er låst.
0: Det er jo en fin gest til den kongen vår som vi var så glad i.
1: Vi er ikke her på huset heller.
0: Nei. Så da er det ikke noe ring av vind i morgen, så da må dere vente til torsdag.
1: Da er det bare å glede seg til torsdagen, for å si det sånn. Ja. Med de ordinære sendingen også. Da vi på plass igjen.
0: Takk til deg, Ronny, som har tatt telefon, og takk til Henrik, som har styret teknikken og meg. Takk for det. Takk for i dag. Jeg heter Gerd Rakkestad.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdag den 8. september. En semitrailer kjørte ut av veien og inn i et hus på Ytterkollen klokka 04.24, melder politiet også i Mjøndalen. Det er foreløpig ikke meldt om alvorlig personskade, opplyser oppdragsleder Fredrik Vilnes. Og hendelsen skjedde langs Drammensveien. Ingen befant seg i huset. Føreren, en mann i 50-årene, er kjørt til sykehus for en sjekk, og politiet vet enda ikke årsaken til hendelsen og har ikke avhørt føreren. Føreren fikk likevel førekort i midlertidig beslaglagt og er anmeldt for forhold, og huset er varslet og nødetatene avsluttet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Paret fra Vestlandet våknet opp til en sjokktelefon utenom det vanlige. Tirsdag morgen krasjet en semitrailer inn i et hus langs Drammensveien ved Ytterkollen i Mjøndalen, og da Drammens Tidende ringte huseieren, hadde hun allerede fått beskjed. Huset, som har gått i generasjoner i Bjørg Torsby Kårstads familie, er hennes eiendom. Hun er i sjokk, forklarer mannen Bjarne Kårstad. Og Kårstad forteller at huset ble oppført i 1892, og at det gamle Nedre Eike kommune har vernet huset. Det var her kona hans ble født og vokste opp til 1957, før de flytta inn i nabohuset. Huset er bortimot smadret, ut fra det jeg kan se fra bilder fra stedet, sier han. Og en tips jeg Drammens Tidende har snakket med, hevder at huset skal ha flyttet seg om lag en halv meter fra der det opprinnelig sto. Paret bor på Vestlandet og har brukt boligen som fritidsbolig etter at kona arvet det. Om jeg hadde ligget i senga i andre etasje, hadde jeg ikke eksistert mer. Det var flaks at vi ikke var der da det skjedde, forteller han. Og ifølge mannen ble de vekket av at telefonen ringte midt på natta. Da skal de ha tenkt at noen ringte feil, men da telefonen ringte for tredje gang, tok de den. Og det skal ha vært politiet, og det første de ville vette av var at om det var noen i huset. Det andre de sa var at nødetatene var på sted og tok seg av saker og ting, og at dette ville bli en forsikringssak. Og vi var i sjokk, sier han. Senere skal de ha fått bilder tilsendt av en nabo. Da kastet de seg rundt og bestilte flybilletter til Østlandet. Nå driver vi og pakker, men vi har ingen steder å bo, så vi får se hva vi får til. Men vi finner nok ut av det, forteller han. Føreren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet har enda ikke avhørt vedkommende. Førekortet til føreren er midlertidig beslaglagt, og vedkommende er anmeldt etter hendelsen, og dette skriver eikeblad.no. Skal mer om semitraileren også, som smadret også et hus på Ytterkollen for Bjørg på 77, og tok sine første skritt i huset, og tirsdag kommer hun tilbake til det barndomshjemmet smadret av en semitrailer. For Bjørg Torsby Kårstad på 77 og står og ser på ødeleggelsene. Huset på Ytterkollen har flyttet seg over en meter. Inne er møbler og arvegods knust, og bare noen timer har gått siden en semitrailer traff huset med voldsomme kraft. Bjørg fikk se bilder av skadene før hun kom fram, men først nå går omfanget virkelig opp for henne. Det var så uvirkelig at jeg egentlig ikke tok det innover meg før jeg kom hit. Og ved siden av står ektemann Bjarne Kårstad på 77 år. Det er sjokkert, og det er vondt, og Bjørg ser mot huset. Det er jo barndomshjemmet mitt. Det er veldig vondt, ja. Litt over klokka 5 tirsdag morgen våkna ekteparet av telefonen hjemme på Vestlandet. Politiet vil først vette om det befinner seg noen i huset. Det var det heldigvis ikke, sier Bjarne. Deretter kommer beskjeden. En semitrailer har kjørt inn i bygningen, og skadene er store. Bjørg ringer broren som bor i nabohuset og får raskt tilsendt bilder fra en nabo. Så er det bare å komme seg av gårde. Ekteparet får tak i flybilletter, tar toget videre til Drammen og blir hentet av familien. Da de kommer fram til Ytterkollen er semitraileren akkurat trekt opp på veien. Og huset har vært I Bøgs familie gjennom generasjoner, og her vokste hun opp sammen med foreldrene, broren og bestemora. Her tok hun sine første skritt, og familien flyttet senere inn I huset ved siden, men beholdt det gamle huset. Bjørg flyttet fra området I 1971, og I dag bruker hun og Bjarne huset som fritidsbolig. Hun på Ytterkollen omtrent en gang I måneden. Hele barndomsmiljøet mitt her, sier hun, og Bjørg har foreløpig ikke gått inn. Det har Bjarne, det veldig mye som knust der inne, rett og slett. Flere av tingene fulgt Bjørgs familie I mange år, og det ting som hun har arvet etter mora si. Vi vil se etter hvert hva som kan berges, sier Bjarne. Og kreftene I sammenstøtet tydelige. Bjarne anslår at huset har flyttet seg godt over en meter. Bjørg peker på en rosebusk som tidligere sto ved hushjørnet. Nå står den et godt stykke unna. Det har flyttet seg ganske mye, men det I andre etasje Bjarne gjør en oppdagelse som viser hvor annerledes denne dagen kunne endt. Der ligger soverommet deres. Senga så faktisk rimelig intakt ut, men den var flyttet til andre siden av rommet. Bjørg forteller at de etter plan skulle vært tilbake etter kort tid senere. Hadde det vært en uke senere så hadde vi sovet der, og det det ikke sikkert jeg hadde snakket med dere. Også lasta kunne gjort utfallet verre. Ifølge Bjørg har mannskapene på sted fortalt at hengeren kunne vært rundt 20 tonn tyngre dersom den hadde vært fulllasta. Og da hadde det vel kanskje vært flatt. Sjåføren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet opplyste tidligere tirsdag at føreren enda ikke var avhørt, og førekortet midlertidig beslaglagt og vedkommende anmeldt etter hendelsen. Bjørg og Bjarne har også vært I kontakt med selskapet som disponerte bilen. De var veldig forståelsesfulle. Vi måtte bare spørre og fortelle hva vi trengte, sier Bjørg, og nå begynner arbeidet med å finne ut hva som kan reddes. Og forsikringsselskapet har oppnevnt en takstmann som etter planen kommer mandag frem til de skal bygningen sikres, og ekteparet har bedt om at det settes opp I byggegjerdet. Og hvor lenge de blir på Østlandet, vet de ikke. En planlagt ferietur til Østerrike om litt over en uke kan også ryke. Husrom mangler de imidlertid ikke. Både familie og naboer stiller opp, og jeg hadde vel ikke fått tatt meg en matbøtte en gang før naboen kom og spurte om jeg ville ha kaffe, sier Bjørg. Hun kjenner igjen omsorgen fra stedet hun vokste opp. Det typisk her. Folk tar vare på hverandre. Og midt I sjokket så trekker Bjørg og Bjarne fram støtta fra familie og naboer, og det typisk her, folk tar vare på hverandre. Og denne saken, den skriver eikeblad.no, der du også kan se en video og bilder av fra stedet, og denne semitraileren da som ødela huset da ved Ytterkollen I Mjøndalen. Det varslet politiet om høye smell sent lørdag kveld og natt til søndag ble politiet varslet om flere høye smell ved Vik Torg I Hole. Det bekrefter politioverbetjent Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Meldingene fra publikum gikk ut på at det hadde blitt avført fyrverkeri I en rundkjøring. Trolig stammer smellet fra fyrverkeri som har blitt skutt opp flere ganger, sier politioverbetjenten. En patrulje ble sendt ut til området, men politiet vet ikke hvem som sto bak. Rester av fyrverkeri lå igjen I rundkjøringen. Som var beviset på at det hadde skjedd, og dette skriver ringblad.no. Det startet som en krangel om kjøreadferd, men eskalerte raskt til håndgemeng. Nå innrømmer en lokal mann og slått en annen mann I ansiktet. Mandag ettermiddag rykket politiet ut til Storgata I Hønefoss sentrum etter at en krangel om uforsvarlig kjøring endte I slåsskamp. Patruljen fikk roa ned partene som begge var menn I 50-årene. Politibetjent Henrik L. Vestland sier til Drøng Ringerikes Blad tirsdag at det opprettet sak på forholdet og at både mistenkte og fornærmede avhørt. Når det gjelder mistenkt I saken, en lokal mann sier Vestland følgende. Han kjent slag mot knyttet neve I ansiktet til fornærmede. Mistenkte kjenner straffskyld for forholdet og villig til å veta et eventuelt forelegg. Dette status tirsdag. Det ikke kjent om fornærmede har kommet fysisk til skade. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag 9. september blir Kong Harald gravlagt. Buskerud videregående skole gir elevene fri slik at de kan se gravferden. Skolen opplyser på sin hjemmeside at de avslutter skoledagen til lunsj klokka 11.20. Elever som ønsker det kan følge begravelsesseremonien hjemmefra Etter at skoledagen avsluttet kantina på avdeling Rostau vil være åpen for elever som ønsker å følge seremonien sammen med ansatte og medelever. Skolen viser TV-sendinga fra lunsjtid. Klokka 13.00 gjennomføres en nasjonal markering med ett minutt stillhet. Og dette skriver bygdeposten.no. Begravelsen til kong Harald onsdag 9. september vil skape ringvirkninger også lokalt. Det Buskerud fylkeskommune som på sine hjemmesider melder at det også lokalt kan oppstå forsinkelser på kong Haralds begravelsesdag. Særlig på dette knyttet til bussruten.

meldingen. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå må mange bli flinkere til å sortere avfallet sitt. Arne Rustan og familien har tatt påsa-testen for utskiftningen av avfallsdunker i distriktet er i innspurten, men mange liunger venter fortsatt på sine nye dunker. Det er ca. 4500 todelte beholdere igjen i å bytte totalt i distriktet. Omtrent 500 av disse er i Lier, blant annet på Gullau og Tranby, forteller kommunikasjonsrådgiver Sunniva Riste Bjørkli i renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD. Når alle dunkene er plassert ut, venter en stor endring i tømmerrutinene etter nyttår. Restavfallet vil da kun bli hentet hver fjerde uke mot hver 14. dag i dag. Før endringen trer i kraft fra 2027 har RFD hatt et prøveprosjekt for hvor 10 ulike familier har fått prøve ordningen. En av disse er familien til Arne Rustan. Logikken bak endringen kan kanskje virke provoserende på noen, men tallenes tale er klar. Ifølge RFD viser resultatet at vi kaster enorme mengder søppel i restavfallet som aldri burde vært der. Over halvparten av det som kastes i restavfall i dag skulle egentlig vært sortert ut som andre avfallstyper. Hvis man klarer å ta ut disse ressursene, sitter man igjen med halvparten så mye restavfall, forteller kommunikasjonsrådgiver i RFD Håvard Vestnes Arntzen. Han har tatt turen hjem til familien Rustan sammen med Liepostens journalist. Og for å sjekke om tallene stemmer i praksis, ble flere familier rekruttert til et 12-ukers prosjekt, og kravet for å bli med var at husholdningen vanligvis fylte dunken før tømming. Familiene skulle telle antall restavfallspåser hver uke for å se hvor mye de kastet. Målet var å bare kaste 2 restavfallspåser i uka. Det har gått veldig fint. Men vi har jo sortert det meste fra før. Vi har nok ikke hatt like stor progresjon som andre kanskje har hatt, sier Rustan. Og med sjeldnere henting lurer mange på hva som skjer om dunken blir full. Man kan bestille ekstra tømming av blant annet restavfall, men trenger man det som en fast ordning, vil det nok lønne seg å heller velge en større beholdningsstørrelse i stedet, forklarer Riste Bjørkli. RFD oppfordrer innbyggerne til å følge med på restavfallet før de bestiller endringer, og er du usikker på hvilke beholder du skal ha, kan du sjekke påsattesten til RFD. Og bestille større beholdere ligger fortsatt litt fram i tid. Fram til vi innfører den nye gebyrmodellen, ønsker vi at folk tester selv hjemme. Ser du oppe i restavfallsbeholderen dagen før hente da, og den er omtrent halvfull, har du riktig størrelse når vi henter restavfallet sjeldnere. Og du kan også sjekke denne saken her, litt om denne påsattesten og litt mer om dette her også i denne saken. Men for familien Rustan så har økonomien vært en bonus for å legge ned den ekstra innsatsen rundt kildesortering. Han forteller at det i en tid hvor alt er sinnssykt dyrt, det er en mulighet til å spare penger på å kildesortere nøye, noe RFDs nye gebyrmodell legger opp til. Det må være mulighet til å spare penger, og det er litt morsommere å gjøre det hvis du ser at det nytter å legge ned en ekstra innsats enn hvis det bare blir høyere kostnader, forklarer Rustan. Familien har også et viktig tips for å lykkes med kildesorteringen i en hektisk hverdag. Det handler om å gjøre terskelen på kildesorteringen så lav som mulig, og det må være enkelt hvis ikke blir det ikke gjort. Og vi gikk for et kildesorteringssystem fra IKEA, så nå har vi bøtter for alle typer avfall lett tilgjengelig. Vestnes Arntzen kommer også med et godt råd. Det er viktig å tenke at restavfallet ikke skal ha hovedroller under kjøkkenbenken. Gjem gjerne restavfallsbøtta bakerst i skapet eller skuffen, så blir det naturlig å sortere i de fremste bøttene i stedet for å putte alt i restavfallet. Det vil gis den muligheten for fradrag i gebyret. Det ene er nabosamarbeid, hvor husholdninger som deler avfallsbeholdere med andre får lavere gebyr. Den andre måten er for familier som bruker bleier. Ved bruk av bleier kan man få en større restavfallsbeholder og søke om fradrag. RFD mener at mange har mye å hente på bedre sortering i hverdagen. Et godt sted å starte for å få ned mengden restavfall er å få plastemballasje og matavfall ut av restavfallet. Vi ser at rundt halvparten av restavfallet er feilsortert, og får du sortert ut matavfall og plastemballasje, har du kommet langt, avslutter Sunniva Riste Bjørkli. Og dette skriver da lieposten.no, men også bygdeposten.no skriver om denne saken.
Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-åra stansa for kontroll på riksveien.

350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var rusa og han fikk ikke fortsette sin kjøretur. Operasjonsstedet Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo domkirke under kong Harald den 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sorte slips og sette av kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis. Jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Skal vi starte med en melding som gjelder da på, om det skulle hette Krokstadelva, på fylkesvei 283 ved Papyrus CPM står det. Det gjelder i begge retninger da, og der er veien åpen, men det står at det er gjenstander i veibanen. Meldingen der kom inn klokka 11.49, og det står at det er fant til klokka 19.49, så, men det fortsatt er gjenstander i veien. Som sagt, det er det som Statens vegvesen mener om, så vi får håpe at det er blitt rødda opp, det som har vært et hinder i veibanen der også, det er da forbi Krokstadelva og litt sør for Krokstadelva da, ved området der, altså ved rundkjøringen ved Mjøndalsbrua, litt sør for den. Så er det videre her, så kan vi jo ta med oss Europavei 134 ved Steinberg, ved Steinbergveien bru og mot Lobru, der er det veiarbeid. Det starter ikke klokka 21, arbeidet som pågår, veien vil da være stengt, omkjøring er da skiltet frem til morgen tidlig klokka 5, og arbeidet skal pågå, ja, frem til det ser ut at det siste dagen i dag med arbeidet der, i hvert fall for denne perioden. Så er det til Eikern og til Tryterud, mellom Stubben og Brekkeskåka på fylkesvei 35, der er det veiarbeid, det er også lysregulering, og arbeidet der skal pågå frem til 30. september. Så er det til Riksvei 7, det er da mellom Sokna og Ørgenvika, der vil det bli veiarbeid, og arbeidet starter torsdag morgen klokka 9, og det skal pågå da frem til klokka 15.00. Arbeidet er tirsdag, torsdag og fredag som arbeidet da pågår denne uka her, så det skal fortsette videre utover da, bortsett fra i morgen, men frem til den 11. september. Så er det til Noresund og fylkesvei 2896, det er ved Ringnesveien mellom Kryllingheimen og Nedre Nore. Der er det veiarbeid og lysregulering frem til 30. oktober. Så tar vi turen fra på Riksvei 350 mellom Nakkerud og Drålsum, Hellum, Fjellsag. Der er det veiarbeid og også lysregulering. Arbeidet der pågår frem til 18. september. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 3101-5810. Ta straks en titt på været etter litt reklame.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Ja, det har kommet noen skikkelig regnskurer, i hvert fall her på Gjethus nå i ettermiddag. Akkurat for øyeblikket så det vel ganske så oppås her. Kanskje kommer en annen regnbygge, men det, hvert fall, ja, det regner i hvert fall ordentlig i stad. Men nå utover så kan meteorologene fortelle om at det blir lettskyet vær. Temperatur på en 18 grader, og til kvelden så blir det en 17. I morgen så det meldt om lettskyet vær, og temperatur på en 11 grader i natt, og 80 grader får vi i morgen tidlig. Midt på dagen så det opp mot en 16 grader, og det skal også holde seg bra med 16 grader til kvelden. Så været ser i hvert fall ut å bli bra, i hvert fall her lokalt, med tanke på Kong Haralds gravferd i morgen. Så håper også at det blir det i Oslo i morgen. Sola står klokka 06.31 og den går ned klokka 20.02. Dagen den har blitt 5 timer og 18 minutter kortere den siden sommersolverv. Vi skal innom en sak fra Den norske kirke som kan fortelle om at gravferden den vises også på storskjerm i over 140 kirker rundt om i landet. Og så er det sånn at blomsterhavet utenfor Slottsparken er nå rødda, og nå gjøres alt klart nå for gravferden i morgen i Oslo. Det skal vi også komme litt inn på i denne sendingen om noen få minutter. Men før det så skal vi få med oss musikk fra Shine the Crot, og her kommer han med I'll Be Waiting.

Da, men pressmeldingen som vi her på Radio Modum har fått, det fra Den norske kirke. De forteller om at gravferden vises på storskjerm i over 140 kirker. For over hele landet inviterer menigheter inn til å se kong Haralds gravferd sammen med andre. I fellesskap kan man oppleve den historiske begivenheten i kirkerom fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord, og fra Sotra i vest til Trysil i øst. Hele Norge stopper litt opp i onsdag 9. september. Da startet gravferden i Oslo Domkirke, der en hel verden skal ta farvel med kong Harald den 5. Allerede fra klokka 12 forlater kong Haralds båre det kongelige slott og føres i prosesjon nedover Karl Johan og til Oslo Domkirke. Alt overføres direkte på NRK TV. Og i kirker og menighetshus over hele landet inviteres det til, da inn til å se gravferden sammen med andre på lerret og TV-skjermet. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning av gravferden, og mange menigheter byr på kaffe og samvær når vi skal ta farvel med folkekongen. Det kan være godt å være sammen, kanskje delta i salmesang med andre og minnes kongen i en kirke. Og oversikten over kirka per fylke, det skal vi faktisk ta med her. Vi kan begynne med å ta med oss Buskerud. Der er det Kongsberg kirke, Hønefoss kirke, Tangen kirke og Sentrum kirken som vil da bli der man kan der blir satt opp storskjerm. Så er det følger vi da kronologisk her. Agder først ved Grim kirke Kristiansand, Kristiansand domkirke, Søm kirke også Kristiansand, Flekkerøy kirke Kristiansand, Søm kirke Kirketorget, Vennesla kirke Bykle og Greipstad menighetshus også Kristiansand. Akershus så er det Mari kirke menighetssenter Enebakk, Skjetten menighetssenter, Rotnes kirke Nittedal, Gjerdrum misjonshus i samarbeid med Gjerdrum Nordmisjon og kirka. Så er det Jessheim kirke, Ås arbeidskirke, Hurdal ved Kirketunet, Sofiemyr kirke, Lillestrøm kirke, Langhus kirke, menighetssalen, Slemmestad kirke i Asker, så er det Haslum kirke Bærum, Jar kirke, menighetshuset Bærum, Eiksmarka kirke Bærum, Østenstad kirke Asker, Snarøya kirke i kirkestua Bærum, så har vi Helgerud kirke Bærum og Ski nye kirke. Så er det Finnmark, Honningsvåg kirke, menighetshuset Nordkapp, Berlevåg kirke, Vatsø kirke, Kirkenes kirke, menighetshuset, Lakselv kirke og Båtsfjord kirke, menighetshuset. Så er det Innlandet, da er det Storhamar kirke, Volbu kirke ved Øystre Slidre, så er det Rogne kirke, Øystre Slidre, Lidar kirke ved Skammestein, Hegge stavkirke ved Øystre Slidre, Brøttum kirke ved Ringsaker Nord, Brummendal kirkestue, Ringsaker Sør, Våler kirke, Sødorp ved Nordfron, så er det Nordre Ål kirke i Lillehammer, Engerdal kirke Sjåk, Otta bykirke ved Sel, Åmot kirke, Trysil kirke ved Storvegen 11 ved sida av kirka, og så er det Vinger kirke. Så er det videre til Møre og Romsdal, da er det Langevåg kirke, Indre Sula kirke og Hareid kirke. Så er det i Nordland, da er det Bodø domkirke, Ytteren kirke, Sjømannskirka i Narvik, Narvik kirke, Ballangen kirke, Sortland kirke, Myre kirke, Lødningen kirke og Værøy menighetshus. Oslo, der er Haugerud kirke, Nordstrand kirke, Tonsen kirke, Furuset kirke, Ellingsrud kirke, Kampen kirke, Lambertsete kirke ved kirkestuen, Oppsal kirke, Hasle menighetssal, Torshov menighetssal, Døves menighet Oslo, så er det Manglerud kirke, Gamle Aker kirke, Bøle kirke, Nordberg kirke, Rødtvet kirke ved seniorsenteret, Voksen kirke i kirkestua, Grefsen kirke menighetssenteret og Skøyen kirke. I Rogaland er det Hundvåg kirke, Kopervik kirke, Udland kirke, Skjold kirke, Bryne kirke, Udheim kirke, Sola kirke, Tanangen kirke, Varden kirke, Bekkefare kirke, Vardenese kirke, Gand kirke, Lura kirke, Fogn kirke, så er det Hesby sogn i samarbeid med kommunen, og Utsira sogn i samarbeid med kommunen. Svalbard, da er det Svalbard kirke, Troms, da er det Tromsø domkirke, Kroken kirke i Tromsø, Tromsdalen kirke, altså Ishavskatedralen i Tromsø, Målselv kirke, Finnsnes kirke og Salangen kirke. I Trøndelag er det Kolstad kirke i Trondheim, Byåsen kirke i Trondheim, Steinkjær kirke, Stjørdal kirke, Namsås kirke, Ranheim kirke, Heimdal kirke og Ilen kirke. I Vestfold er det Tønsberg domkirke og Bugården menighet. Vestland, da er det Fana menighetshus i Bergen, Søreide kirke i Bergen, Sælen kirke
kirke Bergen, Årstad kirke menighetssalen Bergen, Fridalen kirke menighetssalen Bergen, Bønes kirke menighetssalen Bergen, Sædalen kirke Bergen, Birkeland kirkes menighetshus Bergen. Så det Lovdefjord kirkes menighetshus Bergen, Korskirken Bergen, Stedje kyrkje I Anna lokale Sogndal, Årdal kyrkje, Årdalstangen kyrkjelydshus I tilknytning til kyrkja, så det Dale kyrkjelydshuset Fjaler, Fjell kyrkje Øygarden, Folnes kyrkje Øygarden, Vangs kyrkje Voss, Etne kyrkje Etne, Eidfjord Veidfjord, så det Gulen kyrkje Gulen og Nysete kyrkje Stord. Så det til slutt Østfold, da det Fredrikstad bibliotek ved Aulan I samarbeid med kirka, Tune kirke I Sarsborg, Aremark Rådhus I samarbeid med kirka, så det Ekholt kirke, Rygge kirke, Moss kirke og Gjerløy kirke. Det de faktisk nå tatt gjennom alle de over 140 kirkene som da vil da vise gravferden til Kong Harald nå på storskjerm I morgen. Og så skal vi også ta med en sak som Nettavisen skriver om også, og det I anledning Blomsterhavet da, foran slottet som nå rødda, for nå gjøres Oslo sentrum klar for selve gravferden. Det snart to uker har slottsplassen fungert som et samlingspunkt for alle som har ønsket å minnes Kong Harald den femte, og plassen har bugnet over av blomster og lys. Og men tirsdag morgen det tydelig at det går mot slutten. Alle blomstene som lå rett foran slottet har blitt fjernet, men det ligger fortsatt masse blomster ved Karl Johan-statuen og på grasset, forteller Nettavisen journalist på sted. Mandag ettermiddag startet slottsgartnerne arbeidet med å flytte blomstene som var lagt ned foran slottet til Karl Johan-monumentet litt lenger ned på slottsplassen. Og det tidligere omtalt at korta som lagt ned på plassen vil bli bevart for fremtiden, selve blomstene har begrenset holdbarhet. Og det fortsatt mulig å komme inn, men det varer neppe lenge. Inngjerningen av både Slottsplassen og Slottsparken begynner å bli tydelig, og onsdagens gravferd medfører nærmest unntakstilstand I store deler av Oslo sentrum som må sperres av inn, samtidig som det ventes et betydelig antall med utenlandske gjester. Forberedelsene merkes allerede godt og vil merkes stadig mer utover dagen. Fra onsdag morgen stenges blant annet Stortinget T-banestasjon og det blir sjekkpunkter for å komme inn I området mellom slottet og domkirka. Så det det også som det står om på nettavisen.no også. Blomsterhavet nå foran slottet som da rødda, og det ikke lenger noe blomsterhav som vi da har sett de nydelige bildene av på TV-en da, rett utenfor for slottet da, som nettavisen skriver om. Men når vi nå innom dette her også, så det sånn at vi kommer jo til å sende fra NRK P2 I morgen. Da kommer vi til å videresende programmene fra NRK P2 fra klokka 12 til 15 på dagen som gravferden til Kong Harald For det jo sånn at Radio Modum jo medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, og da det sånn at vi som lokalradio får lov til å videreføre da sendingene til NRK P2 for de lokalradioene som ønsker det. I utgangspunktet så skulle det bli bare rolig musikk hele dagen her, også ett minutt stillhet akkurat klokka ett. Det var planen her på Radio Modum fra klokka ett til ett minutt over ett. Men så fikk jeg en mail I går fra Lokalradioforbundet om at vi kunne da sende tidsrommet mellom klokka 12 og 15 også, videre sender NRK P2. Og det NRKs sending som heter Kong Haralds gravferd også. Den starter I utgangspunktet klokka 09.03, men frem til klokka 12 så fra dem, og så kommer vi inn da klokka 12. Og da starter også prosesjonen da fra slottet til domkirka, og da det sånn at NRK vurderer at det da naturlig også tidspunkt for lokalradioene å koble seg på da med den sendingen. Så det det som foregår her på Radio Modum, og resten av dagen helt frem til klokka ett, da blir det kun rolig musikk resten av dagen frem til ett om natta, før vi da tilbake med vanlige sendinger igjen på torsdag. Og da heller ikke vi her på radioen I morgen på onsdagen, når vi da markerer det med den sendingen I morgen også på onsdagen. Og I den anledningen så skal vi også få med oss en sanger nå som jeg tenkte vi kunne ta med oss, og det fra Emilie Hollow, og en sang som Olivars hadde og William Kristoffersen har skrivet, «Jeg vet du borte».

0: Emilie Hallow der, jeg vet du borte I det klokka nå har blitt 17, og vi skal straks innom noen arrangementsmeldinger her på tampen, før det litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger og I stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende I en slik anledning. Men I tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da I tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi I tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi I lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det et samarbeid I og med at Radio Modum medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også I anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum I forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.
3: Eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
3: Hørselsforbundet Modum og Sigdal innkaller til ekstraordinært årsmøte nå i kveld i Om og Kirke klokka 18. Bakgrunnen er det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder, og Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november. På dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og saksliste, 2. Valg av dirigent og protokollsekretær, og 2. Til å underskrive protokollen, 3. Valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4. Forslag på delegat til landsmøte 2. 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte. På dagsorden tema for kvelden hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus og kaffe og kaker. Og du er velkommen, og det hilsen styrer altså i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som avholder også ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i kveld da fra klokka 18.00 om mot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810 eller sende en e-post postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så takker jeg Nikolai for følge her denne tirsdagen. Husk bingoen i kveld da. Nå blir det jo ikke noe, for det rekker vi ikke faktisk, en oppvarmingshalvtime med konkurranser i dag, så det må utgå. Vi går vel rett på når lokale aktuelle sendingen er ferdig, så blir det vel bare å ønske velkommen. Også er det spillereglene, for sendingen har vært såpass lenge i dag, den lokale aktuelle sendingen. Også, men Inger Margrethe Skoga Martinsen, hun er hvertfall klar og er bingo-oppleser i kveld. Men bare minner om det som på tampen, vi er ikke til stede her på Radio Modum i morgen, i og med at vi da innstiller alle sendingene våre, så da er ingen her på radio i morgen. Selv om det blir rolig musikk, og så skal vi jo sende direkte fra NRK P2 fra 12 til 3, men det er ikke noe direkte sendinger, og det er heller ingen på huset, bare sånt du vet det. Da får du ha en fin tirsdag kveld og et med videre, og så høres igjen på torsdag. Da er vi tilbake til normal tid igjen, til vanlig tid som sagt. Takk for følge i dag.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Og med tone til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir en ny utgave av musikk som jeg plukket ut, som jeg håper du som faller i smak, og at musikk som du kan roe ned til og lytte av litt, og kanskje senke skuldrene litt, kanskje, og ha kanskje en ekstra strevsom tid som du har.

Vi starter musikalsk i dag med en søskentrio som ifra, ja, de bosatt nå både i Drammen og Tønsberg faktisk. Det gruppa Mamas Garden som består av søstrene Ingvild Gryting, Håvard Gryting og Dag Arnold Gryting. Og det vel Håvard Gryting som den mest kjente da, fra denne trioen. Dette norske bandet går litt under sjangeren pop og litt vise musikk da, som musikken deres bærer preg av. Mamas Garden så har gjennom mange år begeistret publikum over hele landet. Med sine iørefallende harmonier og særegen søskenklang skaper de et vakkert og innlig lydlandskap med varme og nærhet i formidlinga. Med lang fartstid og flere utgivelser bak seg, blant annet en kritikerroste juleplata desember, så har Mamas Garden turnert med alt fra intime stuekonserter til store kulturhus og kirkekonserter også. Sjangermessig så plasserer de seg et sted innenfor visepop og country. Som trio så har de deltatt i både Melodi Grand Prix og i talentkonkurransen X-Faktor og gjesta God Morgen Norge flere ganger. Individuelt så har de samarbeidet med artister som Sissel Kyrkjebø, Åge Sten Nilsen, Jonas Fjell, Carola og Josh Groban med oppdrag blant annet på Spellemannsprisen og Fredspriskonserten. Og av de albumene som Mamas Garden har gitt ut, så kan nevnes Billionaire fra 2010 og December da, fra 2011. Og den første nevnte vi skal høre på, fra plata som heter Billionaire, som de ga ut i 2010. Og her skal vi få høre en sang som er mer kjent med Kenny Rogers. Og her hører vi altså Mamas Garden med en nydelig versjon av Buy Me a Rose.

Det var Mamas Garden det, med By Me A Rose fra 2010. Skal vi over på en artist som vi ja, forbinder i hvert fall fra hans solokarriere, litt mer rocka i hvert fall, den ene spesielt som han mest kjent for, men nå skal vi i hvert fall roe tempoet ned i hvert fall med denne artisten. Og det en artist som ble født i 1948 i Detroit i Michigan. Han døde 18. januar 2016 i New York City. Og det artisten Glenn Frey. Han var både sanger, gitarrist og skuespiller. Han var et av originalmedlemmene i rockegruppa Eagles, og skrev og sang selv flere av deres hitter, som for eksempel Take It Easy og Lying Eyes. Det også en av mine favorittgrupper, nemlig den gruppa Eagles. Men vi skal få høre musikk fra Glenn Lewis Frey. Det faktisk det som hans fulle navn. Etter Eagles så hadde Glenn Frey blant annet suksess med låter som The Heat Is On. Det vel den vi på en måte kjenner den best fra. Det vel det som på en måte hans slags sånn one hit to wonder, i hvert fall nesten. Denne sangen den ble også spilt fra, var også å høre i filmen Beverly Hills Cop. Og sangen You Belong to the City, som fra tv-serien Miami Vice og Smuggler's Blues, og sangen True Love. Frey's låt Part of Me, Part of You kan høres på rulleteksten til filmen Thelma og Louise fra 1991. Han skrev også mange låter sammen med Jack Temchin. Av album som han har gitt ut så kan nevnes fra 1982 No Fun Allowed, 1994 The All Nighter, 1998 Soul Searching, 1992 Strange Weather, i 1992 plata Live, og i 1995 Solo Collections, et samlealbum fra hans plater og musikk som han ga ut da fra hans solokarriere fra 1982 til 1995. Og fra filmer som han har deltatt i, enten med musikk eller som skuespiller, så det Miami Vice fra tv-scenen

Det var Glenn Frey det, med Lover's Moon ifra 1984. Ska vi til en norsk artist som ble født i 2000 i Sandefjord. Han heter Amund Zimmermann Børresen, men han bruker jo artistnavnet Zimmermann. Og ja, litt om denne artisten som ja, kombinerer norsk visepop, ballader og med litt mer rocka pop og med litt sånn historiefortelling og humor som sentralt i tekstene da som han skriver.

Han fra Sandefjord, vokalist, låtskriver og gitarrist. Han fikk sitt gjennombrudd sommeren 2022 på TikTok, denne, ja, det sosiale mediet, hvor han la ut akustiske tolkninger av kjente norske låter. Debutsingeren Månen kom i november 2022 og ble A-lista på NRK P1 i 16 uker. Han ga ut debutalbumet In Medias Res i 2025 og ble nominert til Spellemannprisen som årets gjennombrudd. Blant låtene hans Ole Lukkøye, Ta med deg døra, Griper etter halmstrå og 10 av 10. I august 2026 så ga han ut I takt med deg, en duett med Bjørn Eidsvåg. Han fikk også Sandefjord kommunes kulturpris I 2025, blant annet for sitt engasjement for ungdom gjennom åpen hall og ferieaktiviteter. Det litt om artisten, og nå skal vi få høre musikk fra hans debutalbum In Medias Res, som han kom ut med I 2025. Og her kommer sangen Griper etter halmstrå, med altså Zimmermann.

Det var artisten Zimmermann det, som vi hørte her, eller som han har sitt fulle navn, Amund Zimmermann Børresen. Med sangen som heter Griper etter Halmstrå, som han ga ut på sitt debutalbum som han ga ut I 2025. Skal vi innom en annen artist, folkekjær norsk artist, som ble født I 1957 på Haugesund sykehus, gikk bort 25. august I 2019, og det Anne-Grete Preus. Til å være sanger, så hun vært musiker og låtskriver. Hun hadde sin bakgrunn fra rockebanda Vesle Frikk og Kan Kan, og ga totalt ut 10 soloalbum etter at hun debuterte som soloartist I 1988. Hun mottok flere priser, blant annet 4 Spellemannpriser som soloartist og 1 med gruppa Kan Kan, og I norsk sammenheng så ble hun regnet som en foregangsfigur blant kvinnelige rockartister som allerede I 1970-årene skrev det meste av låtmaterialet. Hun ble altså innlemmet I Rockham Hall of Fame I 2013. Etter fullført gymnas på Lillestrøm så tok hun grunnfag psykologi og sosiologi ved Universitetet I Oslo før hun ble heltidsmusiker da på 70-tallet. I 1978 så ble hun med I den venstre politiske rockegruppa Vesle Frikk med Per Vestaby, kjent fra CC Cowboys på bass. Bandet ga ut 3 studioalbum og oppnådde oppmerksomhet I flere land, blant annet på Roskilde-festivalen da, I Danmark. Vesle Frikk ble oppløst I 1982, og Vestaby og Preus startet året etter rockegruppa Kan Kan, sammen med blant annet gitaristen Jørn Kristensen, også fra CC Cowboys. Kan Kan ga ut 2 studioalbum og vant Spellemannprisen I 1984 for debutplata En lek I forhold. Oppfølgeren European Rainbow fra 1986 hadde engelskspråklige tekster. Anne-Grete Preus komponerte også musikk til film og teater. Hun komponerte for filmen At dere tør fra 1981 og Svarte fugler fra 1983, begge av regissøren Lasse Glom. Sammen med Kan Kan så skrev Anne-Grete Preus filmmusikken til Snart 17 fra 1984. Anne-Grete Preus var på denne tida glad I tekster av Jens Bjørneboe. I 1986 tonesatte hun Bjørneboes skuespill Til lykke med dagen, som ei satire over juss og fengselsvesen. Det ble oppsatt på Sentralteatret I 1986. Preus fortalte at Bjørneboes tekster hadde stor innvirkning på hennes eget arbeid, noe som munna ut I soloalbumet Fullmåne I 1988. Samme år produserte hun også filmmusikken til Hotell St. Pauli. Fra med fullmånes oppfølger, Lav sol, høy himmel 1989, så var Preus både musiker og låtskriver. Hun komponerte musikken til en oppsetning av Henrik Ibsens Fruen fra havet på Nationaltheatret I 1990. I 1991 så ga hun ut sitt soloalbum nummer 3, og høsten kommer tidsnok. Sangen Se fra dette albumet ble utgitt som singel, og I 1992 ble Preus tildelt Gamlengprisen I åpen klasse. I 1994 så ga ut albumet Millimeter, som ble hennes største kommersielle suksess med 75 000 solgte eksemplarer. Albumet og titelsporet ga 3 priser under Spellemannprisen 1994 I klassene kvinnelig artist, årets album og årets hit. Samme år komponerte Preus musikken til balletten Den røde blusen for Den norske opera. Preus samarbeidet med Vertavo-kvartetten, og de hadde om lag 25 konserter sammen I Norge. Hun spilte inn titelmelodien til filmen Salige de som tørster, og TV-serien Blind gudinne. Hun laget også en promovideo for Norges Røde Kors, og var med på utgivelsen Venn for samme organisasjon. Og Venn, det jo den som ble utgitt I forbindelse med tsunamikatastrofen da, I Sørøst-Asia, da, I Indonesia, områdene rundt der, så var det til inntekt for den da, med da, varierte eller diverse artister da, som spilte inn den da, sangen Venn altså. Hun også kjent for den norske gjendiktningen da, av Bob Dylans Ennå ikke mørkt, altså Not Dark Yet, og Fylt av min kjærlighet, som da heter Make You Feel My Love da, på originalspråket.
Prøys ga ut albumet Vrimmel I 1996, plata inneholdt blant annet singelen Hjertets Lys. I 1997 la ut på sin første soloturné. År etter kom samlaplata Mosaik, 16 biter. I 1999 komponerte hun musikken til teaterstykket Skammen for Amfiscena. I 2001 kom soloalbumet Alfabet, som ble innspilt I et studio I London og produsert I samarbeid med Yngve Sætre. Sætre og den franske komponisten Hector Sasso var produsent. Og I 2004 så ga ut Når dagen roper, der den svenske gitaristen Georg Vadenius sto som produsent. Dette albumet produsert etter lange opphold I Paris. På om igjen for første gang I 2007 så deltok både Eivind Årseth og Nils Petter Molvær. Dette året ga hun også ut en sangbok. Soloalbumet Nesten alene kom I 2009. Tekstene ble skrevet nesten alene I en sjøbu I Hurum. Og musikerne på ble hentet inn etter hvert som sangene ble ferdige, og de ble innspilt på Rainbow Studio. Preuss kalte arbeidsprosessen frigjørende og inspirerende, og omtalte verket som sitt nullpunkt. I 2010 samarbeidet hun på Kjetil Bjerkestrand med og komponerte musikken til dramatiseringen av sangen om den røde rubin av Agnar Mykle for Riksteatret. I våren 2017 så begynte hun som professor 2 ved Universitetet I Agder, og hun var ansatt I 20% stilling I 2 år og underviste I låtskriving ved Institutt for Rytmisk Musikk. Konsertet spilte hun så sent som I 2017. I 2018 ble hun tildelt Anders Jahres kulturpris for sitt virke som sangpoet. Hun døde 25. august I 2019 av leverkreft. I 2022 så annonserte Oslo Bys Vel en satsing på blå skilt om fortjenstfulle kvinner I forbindelse med kvinnedagen. Blant 222 forslag ble Preuss og 11 andre kvinner valgt ut. Kan også ta med at etter hennes død så ble det opprettet en egen pris, Anne-Grete Preuss-prisen, som ble opprettet da. Og den ble delt ut første gang I 2024. Prisen deles ut årlig til en kvinnelig låtskriver og artist. Og Preuss tok selv initiativet til prisen, og et fond med hennes Tono Gramo-inntekter ble opprettet. Tono forvalter prisen, og juryen for Edvard-prisen kårer vinneren. Og vinnerne mottar et prisbeløp på 100 000 kroner. Og de som har mottatt prisen blant annet, det Fay Vilhagen, som ble også en tett tilknyttet og ble også en venn av Anne-Grete Preuss, og har jo også gjort sine tolkninger av Anne-Grete Preuss sine låter, også hun Fay Vilhagen. Og I 2025 så var det Susanne Sundfør som fikk prisen. Nå skal vi få høre musikk fra den plata som hun ga ut I 2004 skal vi få høre nå. Da kom plata Når dagen roper, og vi hører nettopp titellåta fra den plata, altså Anne-Grete Preuss og Når dagen roper.

Anne-Grete Preus var det, Når dagen roper ifra 2004. Skal over til en artist som ble født I 1999. Det artisten Victoria Karlsgaas Andersen. Men hun kjent under artistnavnet Victoria Nadine, og ifra Skien. Hun var deltaker I 9. sesongen av talentprogrammet Idol på TV 2 I 2016, hvor hun endte på 4. plass. Hun startet å gi ut musikk under navnet Victoria Nadine I 2019, og har siden gitt ut flere singler. Hun ble nominert til P3 Gull I 2021 I klassene Årets nykommer, Årets låt for Be OK. Til Spellemannprisen 2021 I klassen Årets gjennombrudd med et Gramo-stipend på 250 000 kroner og til P3 Gull I 2023 I klassen Årets låt for Nerve. Foran utdelingen av musikkforleggeprisen I 2024 så ble hun nominert I klassen Årets verk innen populærmusikk for låta Hoper Miserable sammen med Jesper Borgen, Lisa Owen, Peter Fenn og Benjamin Samama. Og den første låta hun ga ut, Fixated fra 2019, Let Me Down 2020, Be OK 2020, Happy I'm Sad fra 2021, så var det History 2021, Den fineste Chevin la hun komme ut med en egen versjon av en live fra NRK P3 I 2021, Strangers Again 2021, Du ikke alene, det jo egentlig en julesang som hun ga ut I 2021, If I Were You I 2022, så kom det en duett hun gjorde sammen med en svensk artist som heter Omar Rudberg, den heter Nakna, kom I 2022. Ellers så kan vi nevne Saw It Coming I 2023, Happy Tears kom også det året, Summer Rain I 23 og Better Off Alone I 23, Hoper Miserable I 2023 den også. Nå skal vi føre en sang som hun ga ut I 2025. Her hører vi Victoria Nadine og Real to Me.

Victoria Nadine og Real to Me fra 2025. Kapitän Sidis, han ifra Stavanger. Ble født I 1963, og det Sigvart Dagsland. Og sanger, pianist, komponist, tekstforfatter og arrangør han. Han skriver og fremfører musikk I en melodiøs popstil. Han har utgitt 20 soloalbum og har solgt over 500 000 plater. Han har blitt nominert til Spellemannsprisen 3 ganger I popklassen og vant Spellemannsprisen I 1990 for albumet Alt jeg såg, som hans mest kjente sang da. I 1994 så fikk han NOPA-prisen, årets verk for stup, og I 2019 fikk han Prøysen-prisen. Han har også blitt nominert til Hit Awards. Vokalisten var I 1985 en av et dusin artister fra Stavanger som spilte I en veldedighetsplata From All of Us. Han var medlem av Løgna-slaget fra 1982, hvor han medvirket på 2 plater og 1 revy. Han ble engasjert som korista for flere artister på 80-tallet, da inkludert konserter med Tomboy og for Ketil Stokkan under Eurovision-finalen I Bergen 1986. Dagsland ble selv nummer 7 I den nasjonale finalen 1987 med bidraget I samme båt. Kan også nevne at Løgnaslaget også en revygruppe da, ifra Stavanger. Og dem som var med og startet den, det var jo Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Steinar Lyse og Bjørn Aslaksen som var med der, som da han Sigvart Dagsland var medlem av. I starten av karrieren så var det særlig Erik Hillestad som skrev tekstene for han, med bidrag også fra Gunnar Roalkvam. Siden tusenårsskiftet så har han skrivet tekstene selv sammen med Mike McGurk. Han vokste opp på Stokka I Stavanger. Som 12-åring så ble han med I Stavanger Domkor som guttesopran og gikk I 1978 over som tenor I sentralkoret for Stavangerskolene. Han har storfag I juss, første og andre avdeling og grunnfag I nordisk litteratur og språk fra Universitetet I Bergen. Sigvart Dagsland har startet bandet Thor og Liv I 1980. Han bor I Bergen, gift med musikeren Caroline Kryger og far til døtrene Sofie og Emma. Og Caroline Kryger har nå også en veldig kjent duett med da, som han har blitt veldig kjent med, og det jo sangen som heter Hva du redd for, som han har gitt ut sammen med henne da. Jeg nevner at hans soloplate heter Joke, som kom I 1985, så kom det De Umulige fra 1987, så var det Seculum Seculi fra 1988, og ja, kan nevnes, det var jo mange som han har gitt ut opp igjennom. Nå skal vi få høre ifra en plate som han ga ut, som ble utgitt I 2001. Albumet lå faktisk 5 uker på VG-lista og endte med 12. Plass som beste plassering. Og her har han gitt ut låter på engelsk, og plata heter Soul Ballads, og det passer jo bra her I balladetopper da, med rett og slett soul-ballader. Og vi skal her høre en av de litt mindre ukjente, kanskje de mest kjente fra denne plata, det kan nevnes Round and Round og Crying Soul, Waiting for Something, Innocent Child, kan nevnes I hvert fall fra noen av dem, og The River Runs High også av de som plukket ut kanskje som de, I hvert fall hvis den skal tenke av de som kanskje har vært litt mer fremtredende fra det albumet. Her hører vi med da fra denne engelskspråklige plata Sigvart Dagsland og The Ocean of Your Mind.

Det var Sigvart Dagsland det, med sangen The Ocean of Your Mind, som du hørte, som han ga ut på en plate I 2001. Da vi kommer frem til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og da skal vi til Sverige. Nå har vi liksom holdt oss til Norge ganske lenge nå, men nå skal vi til Sverige. Hør på Ulf Gerhard Lundell, men han bruker bare Ulf Lundell da, som artistnamen, også kalt Uffe, gikk nå også inn under som kallenavn. En svensk rockesanger, låtskriver, forfatter, billedkunstner og poet. Han ble født I 1949 I Högalids församling. I fotsporet til Bob Dylan og Bruce Springsteen så fikk Lundell en meget sentral posisjon som sanger og låtskriver I Sverige på 70- og 80-tallet. Precis som I sine bøker kjennetegnes hans musikk av en kombinasjon av det utadvente og det sarte. Lundell han ble født I et arbeiderklasse hjem I Stockholm. I ung alder fikk han sin første gitar. I 1966 så begynte han å arbeide og gikk fra den ene jobben til den andre, blant annet som postmann. Han begynte også å skrive sine egne sanger og sendte dem inn til ulike plateselskaper. Etter noen år så fikk han endelig en avtale med EMI. Det resulterte I debutplata Vargmåne I 1975. På den plata så finner man klassikeren som 67 og Stockholms City. Samme år så kom boka Jack som kom ut I 1976, kom også plata Tørst ut. De neste årene var han veldig produktiv, og det kom både bøker og plater på rekke og rad, og liveplata Natten hadde varit mild og øm, som kom I 1977, var spilt inn sammen med bandet Nature. Mats Ronander og Lasse Velander var et par av medlemmene I Nature. Det samme året gifte han seg og flyttet til byen Åre I Vestra Jämtland. Året etter slapp han Nådens år, som var en slags hyllest til hans sønn Kalle. Dette ble hans så langt mest segende plate. Ripp Rapp kom ut I 1979, og I 1980 kom Lengre innåt landet. Dette var et dobbeltalbum som var innspilt I London, og på dette albumet så hadde han med blant annet Mats Ronander på gitar og munnspill, og Niklas Strømstedt på keyboard. Som så kom albumet Kjær og Galen I 1982. Dette albumet inneholdt blant annet sangen Øppna land, som nærmest fikk status som en ny nasjonalsang I Sverige, og vel får sies at det markerte det store gjennombruddet da for Ulf Lundell da, med den sangen som han mest kjent for. Sangen ble nevnt I taler av både konge og politikere, som en av få sanger ble denne også kjent utover landets grenser. Den Vassa Eggen fra 1985 betraktes ofte som et av hans beste album, selv om det veldig ulikt Kjær og Galen. Den Vassa Eggen handler mye om en skilsmisse han nettopp hadde opplevd. De følgende årene var det en intensiv turnévirksomhet. I 1988 gikk han gjennom en stor forandring I livet og ble kristen. Samme år kom plata Evangeline, som var et dobbeltalbum med klart religiøse tekster. Utanfor murarna kom I 1989 med Måne over Haveng, kom Lundell tilbake med tekster som var kritiske til den moderne sivilisasjonen, fortsatt med den samme melodiske rocken. Exavante fra 1994 fulgte I samme stil, men live begynte Lundell å bruke et hardere og røffere lydbilde. Nå startet også en veldig produktiv periode. Det ble turnéer, samlealbum og stort sett nye studioalbum hvert år. På andre siden Drømmerne, som var et dobbeltalbum og kom ut I 1996, og Men uten kvinnor fra 1997 handlet om det samme som de to tidligere platene, og var også preget av pessimisme, og de fikk blandet mottagelse. På Slugger og Fanzine brukte han en del av den vrenglyden han hadde brukt live. De platene solgte ikke så mye. I 2000 kom også albumet I et vinterland. Der var han igjen tilbake til den melodiske rocken som han brukte på 90-tallet. På 2000-tallet så har Lundell fortsatt å gi ut plater og bøker hvert eller annet hvert år. Han har også turnert mye på hele 2000-tallet og senere en stor turné I 2015 med strålende mottakelse.
Kan også nevnes at i 1976 så debuterte han som romanforfatter med generasjonsroman Jack. Jack handler om en ung artist og det å vokse opp i Stockholm i de første frynsete åra av 1970-tallet. Boka ble fort en bestseller, foruten som egen bokutgivelse så gikk den inn i Norge som føljetong i Dagbladet. Boka ble filmatisert i 1977, og regissøren var Janne Haldoff, som skrev manuset sammen med Lundell. Forfatteren prøvefilma med seg selv for hovedrollen, men ga den i stedet til Gøran Stangerts. Musikken sto Lundell og bandet Nature for. Så kom Sømnen i 1977. Den boka er mer melankolsk. Lundell er ofte opptatt av sin egen generasjon og sine egne problemer, og kan være meget selvutleverende. Og Sømnen ble filmatisert i 1984. Av andre romaner kan nevnes Kyssen fra 1981, Hjertets ljus fra 1983, En varg søker sin flokk 1989, Søknaden 1992, Friheten i 1999, Frukost på en fremmande plan Planet in 2003 og Värmen fra 2005. Lundell skriver også dikt. En av hans utgivelser er Tid før kjærlek i 1984. Mange av bøkene hans er oversatt til norsk. Og Lundell arbeider også med malerier og grafikk, så det er ikke småtteri han har fått gjort opp gjennom de årene. Han har som sagt gitt ut også flere album, og nå skal vi faktisk føre en sang som kanskje vi ikke kjenner han med, som med denne låta her, men har jo gitt ut også faktisk fra dansebandartister også. Jeg vet Vikingarna har vel gitt ut en versjon av den med Christer Sjögren i spissen da, som var vokalist i Vikingarna på den tida der også, som den kom ut da, som de gjorde den sin versjon av. Men nå skal vi føre Ulf Lundell sin versjon av denne her. Litt usikker på om det er originalen, men uansett, mulig det er det. Vi skal i hvert fall høre ifra ei plate som han ga ut i 1989, som heter Utanför murarna. Og da skal vi få høre Ulf Lundell til slutt her også, med sangen Kjærleken følger oss sammen. Og den, Kjærleken følger oss sammen, og med den så får jeg Henrik Nikolai takk for følge. Håper du har finnet noe musikk som har vært noe du har likt å høre på i denne utgaven av Balladetopper, og så sier jeg bare på gjenhør igjen til en ny utgave. Takk for følge i dag.

0: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm i over 140 kirker. Det opplyser Den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer i kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd i Oslo i morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring, som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015, og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing. PISA måler kompetansen i lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet å ha drept moren og broren i Ski i 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop i desember, og drapssaken ble behandlet i august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social, der Island er markert som en del av USA. Island reagerte i dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Tysk politi har pågrepet mannen de kaller Daniel V. i Nordrhein-Westfalen etter at han har vært etterlyst for angrep mot transformatorstasjoner. Ifølge Reuters ble han stoppet i en trafikkontroll nær Weisweiler. Myndighetene sier breven han har sendt kan passe med klimaekstremisme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne tirsdagen den 8. september. En semitrailer kjørte ut av veien og inn i et hus på Ytterkollen klokka 04.24, melder politiet også i Mjøndalen. Det er foreløpig ikke meldt om alvorlig personskade, opplyser oppdragsleder Fredrik Vilnes. Og hendelsen skjedde langs Drammensveien. Ingen befant seg i huset. Føreren, en mann i 50-årene, er kjørt til sykehus for en sjekk, og politiet vet enda ikke årsaken til hendelsen og har ikke avhørt føreren. Føreren fikk likevel førekort i midlertidig beslaglagt og er anmeldt for forhold, og huset er varslet og nødetatene avhørt. Avsluttet på sted, og dette skriver eikeblad.no. Paret fra Vestlandet våkna opp til en sjokktelefon utenom det vanlige. Tirsdag morgen krasjet en semitrailer inn i et hus langs Drammensveien Ytterkollen i Mjøndalen, og da Drammens Tidende ringte huseieren, hadde hun allerede fått beskjed. Huset, som har gått i generasjoner i Bjørg Torsby Kårstads familie, er hennes eiendom. Hun er i sjokk, forklarer mannen Bjarne Kårstad. Og Kårstad forteller at huset ble oppført i 1892, og at det gamle Nedre Eike kommune har vernet huset. Det var her kona hans ble født og vokste opp til 1957, før de flytta inn i nabohuset. Huset er bortimot smadra, ut fra det jeg kan se fra bilder fra stedet, sier han. Og en tips er Drammens Tidende har snakket med, hevder at huset skal ha flyttet seg om lag en halv meter fra der det opprinnelig sto. Paret bor på Vestlandet og har brukt boligen som fritidsbolig etter at kona arvet det. Om jeg hadde ligget i senga i andre etasje, hadde jeg ikke eksistert mer. Det var flaks at vi ikke var der da det skjedde, forteller han. Og ifølge mannen ble de vekket av at telefonen ringte midt på natta. Da skal de ha tenkt at noen ringte feil, men da telefonen ringte for tredje gang, tok de den. Og det skal ha vært politiet, og det første de ville vette av var at om det var noen i huset. Det andre de sa var at nødetatene var på sted og tok seg av saker og ting, og at dette ville bli en forsikringssak. Og vi var i sjokk, sier han. Senere skal de ha fått bilder tilsendt av en nabo. Da kastet de seg rundt og bestilte flybilletter til Østlandet. Nå driver vi og pakker, men vi har ingen steder å bo, så vi får se hva vi får til. Men vi finner nok ut av det, forteller han. Føreren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet har ennå ikke avhørt vedkommende. Førekortet til føreren er midlertidig beslaglagt, og vedkommende er anmeldt etter hendelsen, og dette skriver eikeblad.no. Skal mer om semitraileren også, som smadret også et hus på Ytterkollen for Bjørg på 77 og tok sine første skritt i huset, og tirsdag kommer hun tilbake til det barndomshjemmet smadret av en semitrailer. For Bjørg Torsby Kårstad på 77 og står og ser på ødeleggelsene. Huset på Ytterkollen har flyttet seg over en meter. Inne er møbler og arvegods knust, og bare noen timer har gått siden en semitrailer traff huset med voldsomme kraft. Bjørg fikk se bilder av skadene før hun kom fram, men først nå går omfanget virkelig opp for henne. Det var så uvirkelig at jeg egentlig ikke tok det innover meg før jeg kom hit. Og ved siden av står ektemann Bjarne Kårstad på 77 år. Det er sjokkerende. Og det er vondt, og Bjørg ser mot huset. Det er jo barndomshjemmet mitt. Det er veldig vondt, ja. Litt over klokka 5 tirsdag morgen våkner ekteparet av telefonen hjemme på Vestlandet. Politiet vil først vette om det befinner seg noen i huset. Det var det heldigvis ikke, sier Bjarne. Deretter kommer beskjeden. En semitrailer har kjørt inn i bygninga, og skadene er store. Bjørg ringer broren som bor i nabohuset og får raskt tilsendt bilder fra en nabo. Så er det bare å komme seg av gårde. Ekteparet får tak i flybilletter, tar toget videre til Drammen og blir hentet av familien. Da de kommer fram til Ytterkollen er semitraileren akkurat trekt opp av på veien. Og huset har vært i Bøgs familie gjennom generasjoner, og her vokste hun opp sammen med foreldrene, broren og bestemora. Her tok hun sine første skritt, og familien flyttet senere inn i huset ved siden, men beholdt det gamle huset. Bjørg flyttet fra området i 1971, og i dag bruker hun og Bjarne huset som fritidsbolig og er på Ytterkollen omtrent en gang i måneden. Hele barndomsmiljøet mitt er her, sier hun, og Bjørg har foreløpig ikke gått inn. Det har Bjarne, og det er veldig mye som er knust der inne, rett og slett. Flere av tingene er fulgt Bjørgs familie i mange år, og det er ting som hun har arvet etter mora si. Vi vil se etter hvert hva som kan berge, sier Bjarne. Og kreftene i sammenstøtet er tydelige. Bjarne anslår at huset har flyttet seg godt over en meter. Bjørg peker på en rosebusk som tidligere sto ved hushjørnet. Nå står den et godt stykke unna. Det har flyttet seg ganske mye, men det er i andre etasje Bjarne gjør en oppdagelse som viser hvor annerledes denne dagen kunne endt. Der ligger soverommet deres. Senga så faktisk rimelig intakt ut, men den var flyttet til andre siden av rommet. Bjørg forteller at de etter planen skulle vært tilbake etter kort tid senere. Hadde det vært en uke senere, så hadde vi sovet der, og det er det ikke sikkert jeg hadde snakket med dere. Også lasta kunne gjort utfallet verre. Ifølge Bjørg har mannskapene på sted fortalt at hengeren kunne vært rundt 20 tonn tyngre dersom den hadde vært fullasta, og da hadde det vel kanskje vært flatt. Sjåføren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet opplyser tidligere tirsdag at føreren enda ikke var avhørt, og førekortet er midlertidig beslaglagt, og vedkommende er anmeldt etter hendelsen. Bjørg og Bjarne har også vært i kontakt med selskapet som disponerte bilen. De var veldig forståelsesfulle. Vi måtte bare spørre og fortelle hva vi trengte, sier Bjørg, og nå begynner arbeidet med å finne ut hva som kan reddes. Og forsikringsselskapet har oppnevnt en takstmann som etter planen kommer mandag frem til de skal bygninga sikres, og ekteparet har bedt om at det settes opp byggegjerde. Og hvor lenge de blir på Østlandet, vet de ikke. En planlagt ferietur til Østerrike om litt over en uke kan også ryke. Husrom mangler de imidlertid ikke. Både familie og naboer stiller opp, og jeg hadde vel ikke fått tatt meg en matbøtte en gang før naboen kom og spurte om jeg ville ha kaffe, sier Bjørg. Hun kjenner igjen omsorgen fra stedet hun vokste opp. Det er typisk her. Folk tar vare på hverandre. Og midt i sjokket så trekker Bjørg og Bjarne fram støtta fra familie og naboer, og det er typisk her, folk tar vare på hverandre. Og denne saken, den skriver eikeblad.no, der du også kan se en video og bilder av fra stedet, og denne semitraileren da, som ødela huset da, ved Ytterkollen i Mjøndalen. Det varslet politiet om høye smell. Sent til lørdag kveld og natt til søndag ble politiet varslet om flere høye smell ved Vik Torg I Hole. Det bekrefter politiobetjent Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Meldingene fra publikum gikk ut på at det hadde blitt avført fyrverkeri I en rundkjøring. Trolig stammer smella fra fyrverkeri som har blitt skutt opp flere ganger, sier politiobetjenten. En patrulje ble sendt ut til området, men politiet vet ikke hvem som sto bak. Rester av fyrverkeri lå igjen I rundkjøringa. Som var beviset på at det hadde skjedd, og dette skriver ringblad.no. Det startet som en krangel om kjøreadferd, men eskalerte raskt til håndgemeng. Nå innrømmer en lokal mann og slått en annen mann I ansiktet. Mandag ettermiddag rykket politiet ut til Storgata I Hønefoss sentrum etter at en krangel om uforsvarlig kjøring endte I slåsskamp. Patruljen fikk roa ned partene som begge var menn I 50-årene. Politibetjent Henrik L. Vestland sier til Drøyng Ringerikes Blad tirsdag at det opprettet sak på forholdet og at både mistenkte og fornærmede avhørt. Når det gjelder mistenkt I saken, en lokal mann sier Vestland følgende. Han erkjent slag mot knyttet neve I ansiktet til fornærmede. Mistenkt erkjenner straffskyld for forholdet og villig til å veta et eventuelt forelegg. Dette status tirsdag. Det ikke kjent om fornærmede har kommet fysisk til skade. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag 9. september blir Kong Harald gravlagt. Buskerud videregående skole gir elevene fri slik at de kan se gravferden. Skolen opplyser på sin hjemmeside at de avslutter skoledagen til lunsj klokka 11.20. Elever som ønsker det kan følge begravelseseremonien hjemmefra etter at skoledagen avsluttet. Kantina på avdeling Rostau vil være åpen for elever som ønsker å følge seremonien sammen med ansatte og medelever. Skolen viser TV-sendingen fra lunsjtid. Klokka 13.00 gjennomføres en nasjonal markering med ett minutt stillhet. Og dette skriver bygdeposten.no. Begravelsen til kong Harald onsdag 9. september vil skape ringvirkninger også lokalt. Det Buskerud fylkeskommune som på sine hjemmesider melder at det også lokalt kan oppstå forsinkelser på kong Haralds begravelsesdag. Særlig på dette knyttet til bussruten I fylket. Planen nemlig at også bussene skal stå stille ett minutt klokka 13.00 onsdag. For å gjennomføre dette på en trafikksikker måte kan enkelte avganger få et noe lengre stopp enn normalt, sier fungerende fylkesdirektør for samferdsel Inger Marie Holst. Også byggeaktivitet vil bli stanset denne dagen. Vi ønsker å vise respekt under begravelsen og stopper derfor all støyende aktivitet knyttet til veiprosjekter og ordinært veivedlikehold I tida begravelsen pågår, sier Holst. Akutte hendelser som kan påvirke trafikkavviklingen vil håndteres og poengteres det I meldingen. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå må mange bli flinkere til å sortere avfallet sitt. Arne Rustan og familien har tatt påsa-testen for utskiftningen av avfallsdunker I distriktet I innspurten, men mange liunger venter fortsatt på sine nye dunker. Det ca. 4500 todelte beholdere igjen I å bytte totalt I distriktet. Omtrent 500 av disse I Lier, blant annet på Gullau og Tranby, forteller kommunikasjonsrådgiver Sunniva Riste Bjørkli I renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD. Når alle dunkene plassert ut, venter en stor endring I tømmerrutinene etter nyttår. Restavfallet vil da kun bli hentet hver fjerde uke mot hver 14. dag I dag. Før endringen trer I kraft fra 2027 har RFD hatt et prøveprosjekt for hvor 10 ulike familier har fått prøve ordningen. En av disse familien til Arne Rustan. Logikken bak endringen kan kanskje virke provoserende for noen, men tallenes tale klar. Ifølge RFD viser resultatet at vi kaster enorme mengder søppel I restavfallet som aldri burde vært der. Over halvparten av det som kastas I restavfall I dag skulle egentlig vært sortert ut som andre avfallstyper. Hvis man klarer å ta ut disse ressursene, sitter man igjen med halvparten så mye restavfall, forteller kommunikasjonsrådgiver I RFD Håvard Vestnes Arnsen. Han har tatt turen hjem til familien Rustan sammen med Liepostens journalist, og for å sjekke om tala stemmer I praksis, ble flere familier rekruttert til et 12-ukers prosjekt, og kravet for å bli med var at husholdningen vanligvis fylte dunken før tømming. Familiene skulle telle antall restavfallspåser hver uke for å se hvor mye de kastet. Målet var å bare kaste 2 restavfallspåser I uka. Det har gått veldig fint. Men vi har jo sortert det meste fra før. Vi har nok ikke hatt like stor progresjon som andre kanskje har hatt, sier Rustan. Og med sjeldnere henting lurer jeg mange på hva som skjer om dunken blir full. Man kan bestille ekstra tømming av blant annet restavfall, men trenger man det som en fast ordning, vil det nok lønne seg å heller velge en større beholdningsstørrelse i stedet, forklarer Riste Bjørkli. RFD oppfordrer innbyggerne til å følge med på restavfallet før de bestiller endringer, og er du usikker på hvilke beholder du skal ha, kan du sjekke påseattesten til RFD. Å bestille større beholdere ligger fortsatt litt fram i tid. Fram til vi innfører den nye gebyrmodellen, ønsker vi at folk tester selv hjemme. Ser du oppe i restavfallsbeholderen dagen før hente da, og den omtrent halvfull, har du riktig størrelse når vi henter restavfallet sjeldnere. Og du kan også sjekke denne saken her, litt om denne påsatsen.

0: hverdag. Det handler om å gjøre terskelen på kildesorteringen så lav som mulig, og det må være enkelt hvis ikke blir det ikke gjort, og vi gikk for et kildesorteringssystem fra IKEA, så nå har vi bøtter for alle typer avfall lett tilgjengelig. Vestnes Arnsen kommer også med et godt råd. Det er viktig å tenke at restavfall ikke skal ha hovedroller under kjøkkenbenken. Gjem gjerne restavfallsbøtta bakers i skapet eller skuffen, så blir det naturlig å sortere i de fremste bøttene i stedet for å putte alt i restavfallet. Det vil gis den muligheten for fradrag i gebyret. Det ene er nabosamarbeid, hvor husholdninger som deler avfallsbeholdere med andre får lavere gebyr. Den andre måten er for familier som bruker bleier. Ved bruk av bleier kan man få en større restavfallsbeholder og søke om fradrag. RFD mener at mange har mye å hente på bedre sortering i hverdagen. Et godt sted å starte for å få ned mengden restavfall er å få plastemballasje og matavfall ut av restavfallet. Vi ser at rundt halvparten av restavfallet er feilsortert, og får du sortert ut matavfall og plastemballasje, har du kommet langt, avslutter Sunniva Riste Bjørkli. Og dette skriver da lieposten.no, men også bygdeposten.no skriver om denne saken. Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-åra stanset for kontroll på Riksvei 350 ved Skotsel. Politiet mistenker at mannen var ruset og han fikk ikke fortsette av sin kjøretur. Operasjonsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo Domkirke under kong Harald den 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sort slips og sette av kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis. Jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

straks klart for dagens hovedsending. Det lokale aktørsendingen som vi skal sette I gang med. Og så når den ferdig, så skal vi ha litt nyheter. Det blir både riktig riks- og lokale nyheter før Ronny Nymoen på plass med programmet Ønsketimen, den som skal ha den I dag. Så det etter nyheter klokka 14, da det klart for programmet Musikkekspressen, som med Per Aril Andersen. Etter nyhetene klokka 15, så blir det Ring og Vind, og den I dag med Gerd Rakkestad. Siden vi ikke har noen sending her på onsdagen, så har vi da flyttet vi på det, sånn at da får hun Ring og Vind I dag, som sagt, for vi innstiller jo sendingene våre da, i morgen. Så det sånn at vi da etter Ring og Vind så det klart for ettermiddagssendingen og God Efter Mitt Fylke, og etter nyheter klokka 17 så det klart for Balladetopper med undertegnende, og det da I et gjenhør fra fredag. Så det klart for magasinsendingen da, etter litt radionyheter og de lokale nyheterne klokka 18 så kommer lokalaktuelt, og den varer da frem til vi da skal I gang med oppvarmingshalvtimen vårt, bingoen med konkurranse, spilleregler og musikk. Og for klokka 20.30, da bingoen I gang, vi har en jackpot på da 30 000 kroner, og så har vi 8 700 kroner som I faste bingo-gevinstene. Nå det sånn at det ikke bare Raske Stenrekker som får et radiomodems jubileumskrus, men alle som vinner I løpet av kvelden under bingoen som ikke har krus fra før. Og så det nå sånn at vi har fått inn disse krusene våre på huset. Vi måtte jo etterbestille en ny levering, sånn at det nå kommet hit. Da. Så nå det muligheter for de som har vinnet å hente de krusene. Etter, og det da Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala I kveld. Og så det litt nyheter igjen, lokale nyheter, før ønsketimen på plass med Ronny I et gjenhør. Og så blir det musikk inn I natta, frem mot klokka blir ett I natt. Det det vi har I by på denne tirsdagen.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen. Det har blitt 8. september. Henrik Nikolai har tatt plass i studio. I denne sendingen så skal vi innom medarbeidernes halvtime, men vi skal også ta med en annen sak også. Det gjelder morgendagen. Det er i forbindelse med, for da er jo nemlig Kong Harald 5. Sin gravferd, og da blir det også ett minutt stillhet i morgen. Og vi skal også ta med at det blir altså ett minutt stillhet for Kong Harald og en time klokkeringing for Kong Håkon. Det er en sak som NTB skriver om, så den skal vi ta for oss. Og så skal vi ta for oss også det med noen enkle råd om hva man gjør når det blir ett minutt stillhet. Og det er tidligere statsminister som uttaler seg, nemlig Erna Solberg, som har noen ord angående det, de enkle rådene for i forbindelse med ett minutt stillhet. Så det skal vi ta for oss, og det er mange som kommer til å markere det. Faktisk også kollektivtrafikken skal det bli markering av det med ett minutt stillhet i morgen. Vi skal også innom medarbeidernes halvtimer, og nå er det bare to igjen faktisk. Da har vi kommet i mål etter dagens sending, for dem to vi skal få med oss nå, det er... Ja, det blir faktisk to stykker i hver av de to halvtimene, for det er nemlig programlederne for Grannlandet, Barbro Sten-Olof Abrahamsson, de får sin halvtime, og så er det programlederne for Danseguiden, Vida Freslo og Arne Helge Jacobsen. Og Vida Freslo er jo også da ansvarlig redaktør for Radio Larvik også. Så det er de to som vi nå har igjen, sånn at da kommer vi oss i mål da, før vi nå, for i morgen er vi jo ikke her som sagt, da er det innstilling av alle våre ordinære sendinger, det har jeg jo informert om litt i går også, jeg skal komme litt nærmere også tilbake til det også litt senere i sendingen, for den blir jo markert her også på radioen også i løpet av morgen da. Men det blir foruten om det, musikk selvfølgelig, vi skal innom de faste påstandene våre, ord for dagen, dagen i dag, vi skal ta en titt på været, vi skal innom politirapporten, og så blir det musikkvisen vi skal repetere, og arrangementsmeldinger, som sagt, musikk og reklame. Vi starter opp musikalsk vi da med Egil Eldøen, I'll Make It Up to You.

0: Det var Egil Eldøme med I'll Make It Up To You. Han var jo kjent ifra gruppa Lava, blant annet. Vi skal ta med oss ord for dagen, og I dag så de fra Dolly Parton. Vi har sagt at dere skulle bare vite hvor dyrt det å se billig ut. Dere skulle bare vite hvor dyrt det å se billig ut. Det var Dolly Parton som har uttalt seg det en gang I tida, og hun gikk bort det for ikke lenge siden, en par uker siden. Jeg tror det et par uker siden I dag faktisk, siden hun gikk bort da. Jeg husker det var en tirsdagskveld, for det var rett før vi skulle ha bingo nemlig, at den nyheten kom. Sånn at, og det var også samme uka som Kong Harald gikk bort også da på fredagen for halvannen uke siden. Der skal ta med oss at det I dag også tirsdag 8. september. Vi inne I uke 37. I dag så det Amalie, Alma og Allan som har navnedag. Amalie fra tysk, og Allan keltisk og har en ukjent betydning. Og Alma, det kommer fra latin almus, som betyr mild. Så kan vi ta med oss at Nord-Makedonia de bekreftet 8. september 1991 løsrivelsen av fra Jugoslavia I en folkeavstemning. Flagget med 8 solstråler fra 1995 avløste et rødt flagg med en mindre sol etter gresk protest. Og så det Andorra som feirer 8. september uavhengigheten av Frankrike og Spania I 1278. Og når vi ser bort fra riksvåpene, så flagget det samme som for Moldova, Romania og Tjad. Da litt historikk I år 1535 I USA, så slo de første nybyggerne seg ned I Florida. I 1783 så den danske salmedikteren og grunnleggeren av folkehøyskolene, Nikolai Grundtvig, han ble født. I 1841 den tjekkiske komponisten Antonín Dvořák ble født. I 1872 skuespilleren Harald Stormoen ble født, han var en av de viktigste ved nasjonalteatret. I 1882 så ble Cecilie Thoresen ble Norges første kvinnelige student. I 1902 så var det Sofies minde I Oslo som ble innviet. Det ble opprettet av gave fra Oscar den andre og dronning Sofie I 1898. I 1925 den britiske filmskuespilleren Peter Sellers han ble født. Han har blant annet spilt I filmen Dr. Strangelove og Rosa Pantheren. I 1930 tegneserien Blondie så dagens lys I USA. I 1932 den amerikanske countrysangeren Patsy Cline, hun ble født. Hun døde I 1963 I en flyulykke. I 1938 på Fornebu, den gang sjøflyhavn, landet Norges første rutefly. Flyplass ble innviet I 1939 og ble nedlagt I 1998. Og da var det Gardermoen da som erstattet som hovedflyplass. I 1941 I Russland så startet tyskernes beleiring av Leningrad, som var etter St. Petersburg, som varte til januar 1944. 1 til 1,5 millioner mennesker ble drept eller sulta I hjel. I 1943 Longyearbyen og Barentsburg ble ødelagt av tyske krigsskip. 8 nordmenn ble drept. I 1945 håndballtreneren og idrettsleder Frode Kyvåg ble født, og han organiserte Norway Cup fra 1976 til 2015. Og I tillegg så var han jo blant annet håndballtrener da for håndballlandslaget da, for kvinner. I 1946 I Bulgaria ble avskaffet kongedømme og ble kommunistisk republikk. I 1946 så var domorganist Per Fritjof Bonsaksen ble født. Han var ansatt I Nidarosdomen fra 1976. Og fylte også 80 år I dag. I 1953 klassiske gitaristen Stein Erik Olsen ble født. I 1964 popmusikeren Joakim Nilsen, eller Jokke da, som han ble kalt. Han ble født. Han var kjent for gruppa Jokke og Valentinerne. Han døde I 2000. I 1967 Uganda avskaffet småkongedømme og ble republikk. I 1969 fotballspilleren Lars Bohin, han ble født. Han blant annet spilt for Vålerenga, Nottingham Forest og Blackburn. I 1974 I USA så ble ekspresident Richard Nixon benådet av president Gerald Ford for å slippe tiltale I Watergate-saken. I 1977 gassrørledningen verdens lengste fra Ekofisk til Emden I Tyskland ble åpnet. I 1981 fotballspilleren Morten Gams Pedersen ble født og var solgt fra Tromsø til Blackburn I 2004 for 1,5 millioner pund og tjente i 2006 kroner 350.000 i uka, altså kroner 50.000 om dagen. Og Rosenborg spilte i 2014 og Tromsø 2016 og Alta 2020. I 1989 Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ble opprettet. I 1989 i Nordsjøen så styrta et fly fra selskapet Partner. 55 mennesker omkom. I 1991 Makedonia, tidligere provins i Jugoslavia, erklærte seg selvstendig etter en folkeavstemning og bytta navn til Nord-Makedonia i 2019 etter krav fra Hellas. Og så tar vi med at den 8. september 1995 dikteren Haldis Moren Vesaas, hun døde. Hun blant annet kjent for diktet som heter Ord over grind. Så det litt om det som har skjedd også på denne 8. september. Vi tar med oss litt vær også vi, om ikke så mange straksene, men det får vi med oss da etter litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også linedance-kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Værutsiktene i dag, så ja, nå er det jo flott vær ute nå, så får vi se da hvordan det blir videre utover i dag. Det skal holde seg rett sjø, temperatur på en 18 grader, men det kan komme en annen regnbyge utover ettermiddagen, men det er opp mot cirka 1 millimeter da på det meste. Til kvelden så holder det seg bra med 18 grader. I morgen blir det også mye sol og fint vær, så ser ut at det været vil holde seg bra på gravferden til Kong Harald, men som sagt, det kan komme en og annen regnbyge, men det er bare snakk om noen få regndrøpe da, kanskje opp til 1-1,5 millimeter på det meste i løpet av dagen. Temperaturen holder seg på 11 grader i natt, 8 grader får vi i morgen tidlig, temperatur opp igjen 16 grader blir utover ettermiddagen og kvelden. Torsdagen ser det bra ut, det er meldt sol gjennom hele dagen, det blir skyfritt fra morgenen med temperatur opp igjen 15 grader som makstemperatur. Fredagen starter midt skya, men det blir opphold og sol utover ettermiddagen opp igjen 16-17 grader. Lørdagen starter litt, ja, starter med noe sol, men så skyer det til, og det er meldt skyet opp igjen 16-18 grader, og det kan komme noe foran røp til kvelden. Så er det til søndagen, da er det meldt skyet vær, men så klarer det opp til kvelden, og en makstemperatur på en 16-17 grader. Mandagen så er det litt sol fra morgenen, men det blir tilskyende, og med oppholdsvær opp igjen 18 grader får vi som makstemperatur, og da har vi kommet til mandag 14. september. Sola, den står klokka 06.31, og den går ned klokka 20.02. Og dagen, den har nå blitt 5 timer den, og 18 minutter kortere den siden sommersolverv. Skal også ta med en ting til som jeg skulle ha med i forbindelse med dagen i dag også, når det gjelder, for det er nemlig også FNs merkedag, vi får ta med det også på tampen her. Det er også i dag internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter. Altså, det er jo, da setter man jo ekstra fokus på dette med analfabetisme da, for det er jo et stort problem, i spesielt i U-land, at det er mange som ikke kan lese og skrive i de landene, fordi at de ikke har råd til å gå på skole blant annet. Så da har FN da hatt dette som en egen dag, og setter litt ekstra fokus på det da med denne internasjonale dagen også, for lese- og skriveferdighet som er i dag. Det som nå står på programmet nå neste, det er politirapporten, og så skal vi ta for oss saken som jeg nå nevnte innledningsvis, nemlig om ett minutt stillhet også. For det er nemlig vi skal ta med oss to saker i forbindelse med akkurat det. Det er blant annet en sak som NTB skriver om, for det er ett minutt stillhet altså for Kong Harald, og en time klokkeringing for Kong Haakon. Mer om det skal du føre om, og tidligere statsminister Erna Solberg, hun også uttaler seg om, ja, for det er nemlig blitt spørsmål om hva man skal gjøre når det er ett minutt stillhet. Og da kommer hun med noen enkle råd til akkurat det. Det skal vi også ta for oss nå etterpå, men før det så blir det nå musikk fra, jeg har tenkt nå siden det er også to uker siden Dolly Parton gikk bort, skal vi få høre en sang med Dolly Parton som heter To Daddy.

0: Dolly Parton der, og To Daddy.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi ser på hva Sør-Øst politidistrikt har å melde om nå det siste døgnet på denne tirsdags formiddagen. Og da kan vi ta med oss, skal vi se, vi kan gå til den første meldingen da, etter siste vi hadde med i går. Da skal vi til melding som det står, da er det Krøsserå til Ørgenvika. Og klokka 13.07 på Riksvei 7 Krødefjordveien, når det tatt er rykket ut etter melding om trafikkulykke med en bil involvert. Fører av bilen blir sjekket ut av ambulanse. Politiet er på sted og undersøker, og trafikken dirigeres i et felt. Klokka 14.21, fører av bilen, en mann i 50 år er sjekket ut av ambulanse, henvist til legevakt for sjekk, og bilen er berget, og veien er åpnet for normal ferdsel. Politiet avslutter på sted og oppretter sak. Så er det Drammen, fylkesvei 283 Vinnes. Der er det en melding, den kom til politiloggen 15.32, men det står klokka 13.15, upåhatt fartskontroll i 60-sona. Resultat, 18 forenklet forelegg, høyeste måltahastighet 81 km i timen. Så er det Ringerike og Storgata, klokka 15.01. Politiet har vært på sted etter melding om ampe stemning på grunn av en trafikal situasjon. Det skal ha oppstått håndgemeng mellom to menn i 50-åra, fordi han ene mente at han andre kjørte uforsvarlig, og patruljen har meglet mellom parten og tatt imot forklaringer. Ingen framstår uskadet, og anmeldelse vurderes. Så er det til Lier og Liebyen. Klokka 18.05, flere meldinger om en løs hest som løper rundt i Liebyen. Den er brun og hvit og har ikke sal. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 dersom du vet hvem som eier hesten. Så kom det oppdatering klokka 18.13. Da har vi fått vettet at noen har kontroll på hesten. Rytteren skal ha falt av, men det går bra med vedkommende. Så er det Kongsberg og Baneveien. Det er en melding som vi la ut på politiloggen 2031, men meldingen står klokka 18.25. Melding om en beruset person som satt inne i en bil. Patruljen på sted fikk kontroll på vedkommende, en mann i 10-årene. Framstod åpenbart ruset, og ingen vitner kunne bekrefte at han hadde kjørt, men etterforskningsskritt gjennomført av patruljen ga grunnlag for å mistenke at han får ruskjøring. Og han framstilles da for blodprøve, og det er besluttet førekortbeslag. Så er det Øvre Eiker og Skottshaug, klokka, det står her klokka 02.34, kom den til politiloggen, men det står klokka 00.44 på Riksvei 350. Politiet stanser en bil for kontroll, fører en mann i 50-årene, mistenkes da for ruspåvirket kjøring og anmeldes. Så er det siste meldingen, da skal vi til Drammen og Mjøndalen, en melding som kom inn i natt klokka 04.28, Drammensveien. Når etaten rykker ut etter melding om trafikkulykke, en semitrailer som har kjørt av veien og oppdateres klokka 04.52. Semitraileren har treffet et hus etter å ha kjørt av veien, og det er foreløpig ikke meldt om alvorlig personskade. Så kom det oppdatering 04.58, brandvesenet har undersøkt inne i huset. Her var det ingen personer til stede. Føreren av semitraileren, en mann i 50-åra, kjøres til sykehus med ambulanse for sjekk. Og siste oppdatering av 05.51, fører av semitraileren anmeldes for forholdet. Førekortet er også tatt i midlertidig beslag. Eier av huset er varslet av politiet per telefon, og når etatene avslutter på sted. Så det er meldingene der fra Sør-Øst politidistrikt nå da, det siste døgnet, per denne tirsdags formiddagen da, som de melder om. Nå skal vi videre, og nå skal det handle om morgendagen, og blant annet om ett minuts stillhet. Det skal du få høre om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: Ja, i morgen på onsdagen så er det Kong Harald den 5.s gravferd, og det blir jo markert, ja, hele landet mer eller mindre stopper opp, og ja, det blir ett minutt stillhet akkurat klokka ett. Det var planen at vi her på Radio Modum også skulle ha ett minutt stillhet klokka ett her, men det blir litt forandring på akkurat det fra våre studier her på Gjetus. Var jo snakk om at vi skulle da ha det da. Men vi kommer til å sende faktisk fra NRK P2 i morgen. Vi fikk faktisk en mail fra Norsk Lokalradioforbund, for Radio Modum jo medlemmer derifra, jo medlemmer der, og da fikk vi en mail der om at det sånn at lokalradioen som ønsker det, kan videreføre og videresende NRK P2 sine sendinger da, fra klokka 12 til klokka 15, så det blir jo gjort her på radioen da, så der vil det også bli markert i den sendingen som vi kommer til å videreføre altså fra NRK P2. Så da, som sagt, var planen også at vi også skulle ha et minutt stillhet med våre sendinger også her, for alle sendingene i morgen da blir innstilt, det blir kun musikk, både før og etter den sendingen da som vi sender fra NRK P2. Men tilbake til det med et minutt stillhet, for det en sak som NTB skriver om på sine nettsider som de har fått på vegne av den norske kirke. Et minutt stillhet for kong Harald og en time klokkeringing for kong Håkon. På dagen for gravferden til kong Harald den 5. så ringer kirkeklokken over hele landet. Først i minne om den avdøde kongen, senere i bønn for hans majestet kong Håkon den 8. 9. september på dagen for gravferden til kong Harald den 5. ringer kirkeklokkene. Først for å minnes kong Harald den 5., deretter i bønn for vår nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. Klokkeringinga skjer i kirker over hele landet. Klokkene ringte også i en time samme dag som kong Harald døde, og dette fulgte samme mønster som da kong Olav døde i 1991. Like før klokka slår 13.00 på dagen for gravferden lyder tre klokkeslag fra kirken over hele landet. Deretter følger et minutt stillhet for kong Harald den 5. Stillheten avsluttes klokka 13.01 med tre nye klokkeslag. På ettermiddagen, når seremonien ved gravstedet i Akershus slottskirke ferdig, vil alle landets kirkeklokker igjen høres, og denne gangen ringer klokkene sammenhengende i en time når kong Håkon trer fram som Norges nye konge. Så det det står om på, ja, som NTB skriver om da, som på vegne da av Norske kirke. Så også et minutt stillhet for kong Harald og en time klokkeringing for kong Håkon. Og så det dette med et minutt stillhet og noen råd rundt akkurat det, for hva gjør vi når det blir et minutt stillhet, spør en leser. Og det en sak som Aftenposten skriver om på sine nettsider, og her står det: rådene er enkle nok, svarer tidligere statsminister, og det jo Erna Solberg som her uttaler seg om det. For hva gjør vi når det blir et minutt stillhet på onsdag? Må alle stå stille? Skal caps og lure av? Undres leseren, og en tidligere topprådgiver for kong Harald oppklarer. Tittelen som brukes oftest er statsminister, men ifølge grunnlovens paragraf 3 og 12, og i 8 år så var Erna Solberg øverste rådgiver for hans majestet kongen. Og i dag så Høyre-veteranen en av to representanter som satt på Stortinget også da kong Olav døde i 1991. Etter hans bortgang har det i Norge vært nasjonal stillhet bare én gang, og det var 25. juli i 2011, tre dager etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Nå på onsdag, i forbindelse med gravferden til kong Harald, blir tradisjonen gjenopptatt. Regjeringen har bestemt at det skal være stille i ett minutt over hele kongeriket mellom klokka 13 og 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning, heter det i den nasjonale veilederen. Og hvordan oppfører seg så korrekt som mulig i disse 60 historiske sekundene? Erna Solberg svarer at fasit ikke finnes, men at de praktiske anbefalingene er enkle nok. Vennlig forklarer hun. Man står, tar av seg lue, caps og andre hodeplagg. Som oftest bøyer man huet, og så man helt stille. Og leseren spør om sang hører med. Det ikke vanlig, men man kan jo være på et sted hvor det lagt til rette for å synge. I så fall må dette skje etter at minuttet gått, selvfølgelig. Og hva med å holde høyre hånd over hjertet? I sorgsammenheng så oppfatter jeg dette som en ganske ny tradisjon i Norge. Hittil har tradisjonen i hovedsak vært knyttet til fremførelse av ulike lands nasjonalsanger. Hjemme i Bergen det vanlig å legge hånda på hjertet når man synger Bergens sangen, og som jo vår nasjonalsang, står det da i hermetegn da. Og gesten kan uttrykke da både takknemlighet og respekt, svarer Erna Solberg. Tilbake til leserens hovedspørsmål, hva det aller viktigste å huske på når klokka slår 13 på onsdag? Med varmt skarrende røst oppsummerer Høyre-veteranen, stopp opp uansett hvor du befinner deg, og stå absolutt stille på en måte som viser respekt. Et minutt etter mitt syn betyr dette en raskest mulig holdning, samtidig som du bøyer hodet litt. Og så står det hjertens takk, selv takk, står det i denne artikkelen da, som aftenposten.no skriver om. Så det rett og slett, stå helt stille det når ett minutts stillhet i morgen også, under kongens gravferd klokka 13 da, til klokka 13.01. Da blir det ett minutts stillhet over hele Norge. Og i den anledning så tar vi med oss en sang her nå. Vi skal få høre en ny versjon av kongesangen. Det jo gruppa High as a Kite som lagde en versjon av den her nå i forbindelse med kongens bortgang.

Det var gruppa Highest Kite som vi hørte som sang Kongesangen. De gjorde sin versjon av den I anledning da kongen gikk bort. De skulle ha en konsert den helgen der. Det var vel var Utopia eller noe I den duren der som den ble jo innstilt. Derfor så ble det en litt annen type nedtonet konsert som de skulle ha den helgen. Og da kom de også med en gjorde de også sin versjon av denne kongesangen da som de da fikk laget da I den anledningen også som har blitt mye spilt nå I denne sorgperioden og nå som nasjonen I sorg nå før kongen sin gravferd I morgen også på onsdagen og den blir jo også markert her på Radio Modum vi starter jo sendingene våre klokka 6 om morgenen men da blir det kun rolig musikk det blir jo avbrutt av noen radionyheter vi skal ha nyheter på helslaget men ellers om dagen så blir alt annet program det blir innstilt her hos oss, men det blir litt forandring også, for fra klokka 12 til klokka 15 så kommer vi til å videre sende NRK P2. Det sånn at Norsk Lokalradioforbund, som vi medlemmer av, dem fikk vi en mail av I går på mandagen om at vi da kunne få videre sende NRK P2 sine sendinger fra klokka 12 da. For det jo fra klokka 12 som det for det som skjer nemlig da fra klokka 12, det at da skal de da, det begynner egentlig sendingen klokka 9 på NRK, men som sagt fra klokka 12 så får vi muligheten. Og fra klokka 12 da så det sånn at da blir det som kalles prosesjon fra slottet til domkirka. Og da dette også et naturlig tidspunkt da for oss at lokalradio kan koble seg på og videre sende da fra NRK P2 som kommer da I morgen. Nå skal vi videre, og nå det sånn at det neste ut, det jo fra våre medarbeidernes halvtime. Nå vi faktisk I dag kommet fram til de to siste vi skal få med oss. Og da får vi kommet oss igjennom det I løpet av dagen I dag, faktisk. Nå det sånn at de to som gjenstår nå, det Barbro Sven-Olof Abrahamsson, som har programmet Grannlandet. Og så har vi Vida Freslo, som redaktør I Radio Larvik, og Arne Helge Jakobsen. De to har jo programmet Danseguiden sammen, så de også har sin halvtime sammen, de to har de laget. Så I forbindelse med 10-årsjubileet vårt I fjor, så det får vi til gjennom med nå. Men først også, så skal vi nå få høre Barbro Sven-Olof sin halvtime, der de skal få presentere litt og si om seg selv og litt om sin musikk da.

0: Det var medarbeidernes halvtimere, og det var Barbro Sønn-Olof Abrahamsson som hadde sin halvtime da, med de som har programmet Grannlandet. Så du fikk høre deres halvtime om litt. Så skal vi til den aller siste, da vi kommer til å se gjennom alle sammen faktisk, og det er Vidar Fresse og Arne Helge Jacobsen som skal få sin halvtime også, fra Danseguiden. Men vi har et lite avbrekk nå, for vi skal nå nemlig få med oss litt... Litt egen reklame før vi skal få repetert musikkquizen for denne uka.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som er passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka er 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10 eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka her så skal vi fram til en artist som født 5. januar 1978 i Stockholm. Er en svensk pop- og soul-sanger som mest kjent for sangen Big Big World som kom med i 1998. Hun ble oppdaget i 1996 av Lars Andersson, sønn av Abbas manager Stig Andersson. Hennes far etiopisk og mora svensk. I 2009 så deltok hun i Melodifestivalen. Sveriges nasjonale utvalg for Eurovision Song Contest med sangen You're My World. Hun ga ut gramofonplater under, ja, der hun brukte både sitt, som vi kjenner oss om da, det artistnavnet, men hun brukte også sine etternavn også i flere av sine utgivelser også. Jeg kan jo nevne at hun heter jo også i tillegg da Hanna som sitt første fornavn, og så bruker hun sitt artistnavn, det hennes andre fornavn, og så heter hun Rydberg Mitiku, og Mitiku vel da hennes etiopiske navn da, etter faren da. Så vi skal fram til hennes artistnavn også, hvis du vet hva hun heter altså. Noe mer enn Hanna Rydberg Mitiku, så kan du ringe oss da, eller sende en e-post. Nå skal vi føre hennes mest kjente sang fra 1998, Big Big World.

Det var Big Big World, det. Men spørsmålet da, hva heter hun som sang her? Hennes artistnavn. Hvis du ringer da, så var du med I trekning og vinner et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner som vi trekker på fredag. Og da kan du ringe 3101 5810, eller kan også sende en e-post, postkrøllalfa@radiomodum.no. Nå vi straks klar med den siste medarbeidernes halvtimer, og det da med Vidar Fresso og Arne Helge Jakobsen, som vi skal få med oss etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Bergsveien 7.

Da vi klar vi med den aller siste halvtimen. Så har vi kommet oss gjennom faktisk alle, både fra våre egne medarbeidere her på Radio Modum, men også de vi samarbeider med, som vi nå har avsluttet med både i går og i dag. Så har vi tatt med oss også de som vi samarbeider med, som jobber da i Radio Larvik, som vi også har et tett og godt og nært samarbeid med. Og vi hadde jo med Barbro Sven-Olof Abrahamsson i stad, som har Grandlandet. Nå skal vi få med oss redaktøren i Radio Larvik, Vidar Freslo, og hans makker Arne Helge Jacobsen. De to har jo Danseguiden sammen, så de skal også få sin halvtime. Så nå er det deres tur, og vi skal få høre, ja, de skal fortelle, prate litt om seg selv og spille sin musikk også da. Det blir nå den siste halvtime nå, helt på tampen av vårt jubileumsår da, i anledning 10-årsjubileet som vi da avslutter jubileumsåret vårt med.

0: det betyr at vi har en aldri så liten ekstrasending her på Radio Larvik i forbindelse med 10-årsjubileet til Radio Modum da. Og Arne Helge Jakobsen, han også med meg. God dag, Arne.
1: Ja, god dag, Vidar. Og så må jeg sende en stor gratulasjon til radiokanalen vi har oppe i Buskerud på Geithus, som at jeg fyller 10 år i år.
0: Ja, tenk på det. Jeg har holdt på i 10 år, dem.
1: Ja, og altså lokalradio, det er ikke bare det. Jeg må si at lokalradioer holder på, og det er mange lokalradioer rundt i Norge, at de har en viktig funksjon i det sosiale livet på lokale steder.
0: Så absolutt, Arne. Helt enig. Og jeg sender også mine største gratulasjoner til Radio Modum. Og vi ble spurt da om at vi kunne presentere oss litt, Arne. Vi får prøve på det da.
1: Ja, du, det er klart at vi har jo nå hatt en god del sendinger på Radio Modum, fordi at du og jeg har jo hatt et program som omhandler dansmusikk og slike ting.
0: Ja.
1: Og vi har jo vært så heldige at Radio Modum har jo også sendt denne sendingen i den tida vi har holdt på.
0: Ja.
1: Nå må jeg se at vi startet litt før Radio Modum, da, for jeg har gått litt i mitt arkiv, så jeg finner at vi startet våre sendinger i 2012, den 24. januar.
0: Ja.
1: Da hadde vi den første sendingen, men da het også radiokanalen, som i dag heter Radio Larvik, da het den Skandiradion.
0: Ja.
1: Og jeg har funnet ut at den startet sine sendinger i 2008.
0: Ja, der kan du se. Begynner å bli noen år siden det også.
1: Ja, så Vidar, du er jo en radiomann som har holdt på i veldig mange år, om ikke radiokanalen er like gammel, men når startet du med din radiokarriere?
0: Jeg begynte i 1982, i Horten Nærradio.
1: Ja, Horten Nærradio, er det en radio som finnes lenger det?
0: Nei, den er dessverre nedlagt.
1: Ja, det er vel mange nærradio, for det, ofte så er jo disse nærradioene som var før, de har blitt kjøpt opp av sånne mediehus.
0: Ja.
1: Og da er det ikke nærradio lenger, det blir jo administrert fra helt andre steder av landet, og musikken er akkurat den samme som går på alle disse nærradioene som er i det samme mediehuset, men der gjør vi en forskjell, Vidar.
0: Vi gjør det, skjønner du. Sammen med Radio Modum så gjør vi en kjempeforskjell.
1: Ja. Og vi får håpe at vi kan fortsette det samarbeidet og være ekte lokalradio.
0: Ja, det håper jeg også, Arne. Også, nå har vi gratulert Radio Modum, men det er jo mange lyttere Radio Modum har. Vi må jo gratulere dem også med 10 år med Radio Modum.
1: Selvfølgelig, så sender vi en gratulasjon til dem også.
0: Ja, og selvfølgelig også til Henrik Nikolai Pedersen og alle medarbeiderne i Radio Modum.
1: Ja, uten dem hadde det jo selvfølgelig ikke blitt radio.
0: Nei, det er helt riktig. Så jeg håper at de har fått bløtkake og litt sånn forskjellighet tidligere, da.
1: Det har de helt sikkert, og vi var jo så heldige, Vidar, at vi fikk være med på et sånt jubileumskonsert vi hadde for å feire 10 år, og det var jo en utrolig fin konsert, må jeg si, med lokale artister.
0: Den var veldig, veldig moro å få lov til å oppleve. Oi, jeg storkoset meg der oppe. Så det, ja. Nei da. Men Arne, vi må ha noe musikk og litt sånn forskjellig innimellom. Vi har noen overraskelser, skjønner du, til Radio Modum.
1: Ja, men det går fint. Men da har jeg lyst til å markere at den første sendingen som du og jeg hadde på radioen, det var jo ikke noe danseguiden den gangen. Det var innslag på radioen fordi at vi hadde pratet litt sammen og at jeg ønsket å fortelle litt om hva som foregikk på Gran Canaria, på dansefestival som var der nede.
0: Ja.
1: Det var noe som heter Terjes dansefestival.
0: Ja.
1: Og den startet da i 2012. Dette intervjuet er gjort den 24. januar i 2012, og det var en intervju som jeg gjorde der med det er vel egentlig ikke noe intervju jeg gjorde, det var du som intervjuet meg.
0: Ja, var det sånn det var, ja?
1: Jeg tror det. Men vi kan i hvert fall høre på det.
0: Det skal vi gjøre, Arne.
2: Så du har formidlet deg ned til Gran Canaria?
1: Ja, for et gang skyld, så da drar vi ned i syden. Vi har forlatt vårt kalde hjemland. Jeg har hørt at dere har fått mye snø der i det siste.
2: Vi prater ikke om det.
1: Nei, da går vi rett over til det vi har med å gjøre her. Som jeg har kanskje lagt ut på nettsida, så er det jo dansegala her nede.
2: Og ja.
1: Det er over to dager, så den starter faktisk i dag. Det har vært en del forspill og ganske høy stemning og partyfaktor.
2: Det tror jeg på, og det ligger ute på vår hjemmeside, Arne, og det er jo mange kjente artister som kommer dit da.
1: Ja da, det er det absolutt. Det er jo Ole Ivers da, som er kanskje det største festkastet her fra Norge. Og så har vi jo Thorleif fra Sverige, som faktisk er en av avskedskonsertene hans. Han har jo bestemt seg for å legge opp.
2: Akkurat.
1: Han var til stede i går på en såkalt forspill på noe som heter Covent Garden i Puerto Rico. Og ja, der var det så høy stemning, og der spilte man gråt inga tårer, og da kom faktisk tårene i øya til Thorleif.
2: Det tror jeg på. Det tror jeg på. Men er det mye mennesker her nede, Arne, som vil være med på dette her?
1: Ja, vi kan snakke norsk overalt.
2: Sier du det?
1: Ja, du, det er nesten som å være sånn en lille Norge, dette her, for i butikker og ute på kaféer og ute på gata, så møter vi norsktalende mennesker overalt, så det er nesten unntakstilfeller at vi må snakke engelsk.
2: Da hadde det vært håp for meg også, da.
0: Ja, det hadde kanskje det, Arne.
1: Ja, det ville det vært. Og som jeg sier, det at nå hørte dere at dette her var skikkelig live-opptak på en uteservering i Puerto Rico.
0: Ja, og sånn låt det den gangen, Arne.
1: Det gjorde det.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, men etter at vi startet opp videre, så har vi holdt på en del.
0: Ja.
1: Jeg regnet litt på det.
0: Ja.
1: At vi har jo holdt på da siden 2012.
0: Ja.
1: Og, men vi sender jo ikke akkurat i skoleferiene. Det er vel nesten det eneste fritida vi har, sånn at vi ikke har sendinger. Men jeg har summert at vi har per i dag sendt 529 programmer på Radio Larvik og Radio Modum.
0: Åh, det er mange programmer, det er mange.
1: Vi har jo glemt å feire oss selv på en 500-årsjubileum.
0: Ja. Oi.
1: Vi får huske på når vi passerer 1000. Ja, skal vi feire.
0: Da skal det feires med skikkelig brask og ramme. Akkurat som vi prøver nå å gjøre for Radio Modum også, da.
1: Ja, da. Og som jeg sier også, vi var jo veldig mye rundt på forskjellige dansarrangementer i 2012 året som fulgte.
0: Ja.
1: Nå har jo mange av disse arrangørene lagt ned. Det er ikke så mange arrangementer lenger i dag som det var den gangen. Det var liksom den storhetssiden når det gjaldt dansarrangementer.
0: Ja.
1: Så bare i 2012 så besøkte jeg 19 større dansarrangementer som man kaller da dansefestivaler og dansegalla.
0: Å, såpass!
1: Og den aller største, jeg vil ikke kanskje si aller største, men en av de aller største,
0: ja,
1: det var i Modums på en måte lokalområde, det var dansegalla i Drammenshallen.
0: Ja!
1: Og der var det over 3000 danseglade, eller kanskje jeg skal si gale,
0: ja,
1: fra hele landet som kom for å være med der.
0: Ja, tenk på det. Oi. Men skal vi ha med litt musikk med Holmsve, Arne?
1: Ja, det kan vi jo gjøre, for når vi først står åpnet med Gran Canaria, så kan vi jo ta Holmsve med sin låt som handler om Puerto Rico på Gran Canaria.

0: Det var Holmsved og Puerto Rico da, og jeg husker at Radio Modum har jo drivet før, Arne, hvor Henrik Nikolai Pedersen var ansvarlig redaktør på slutten. Arne? Ja. Men i hvert fall, Henrik han satt som ansvarlig redaktør. Dessverre så gikk da Radio Modum konkurs. Men Henrik han var ikke snauere enn at han kjøpte opp hele konkursbuet og startet opp Radio Modum igjen. Og det en enorm bragd altså, å klare det.
1: Ja, det var tøft.
0: Ja, og attpåtil har drevet nå i 10 år. Det bare å ta seg hatten altså.
1: Ja, så det vil si at Radio Modum den har litt eldre historie, men det liksom den nye Radio Modum da som fyller 10 år.
0: Ja, ja, det det.
1: Men da vi kommet fram til omtrent den tida du skiftet navn også fra Skandiradion til Radiologendalen.
0: Ja.
1: Så jeg tipper at det var omtrent rundt da den tida som Radio Modum igjen oppstod på nytt.
0: Ja, det jo 10 år siden da. Så ja. Den startet opp i 2015.
1: Ja, og det vil jeg tro at det var kanskje rundt der du startet også Radiologendalen, eller døpte om Skandiradion.
0: Ja, det var vel noe rundt der, tror jeg. Jeg husker ikke, Arne, det mange år siden.
1: Nei, vet du, vi har jo så mange programmer at vi kan liksom ikke høre gjennom 500 programmer for å finne akkurat eksakt dato.
0: Nei. Men Arne, du er jo den som fartet rundt av oss.
1: Det er klart at jeg har jo min bakgrunn fra, jeg startet faktisk med å farte litt rundt på begynnelsen av 2000-tallet, da jeg begynte et lite samarbeid med noe som heter De Danseglade, som var et tidsskrift som kom ut en gang i måneden. Og så reiste jeg rundt og tok bilder og skrev litt for det bladet.
0: Ja.
1: Og da ble det jo sånn at jeg ble ganske kjent, både blant artisterne og arrangørene.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har vel vært på arrangementer fra Kristiansand i sør til i alle fall Tromsø i nord.
0: Ja, det vet jeg. I Norge, ja.
1: Og noen av de største som jeg var fast på, jeg var vel 20 ganger på festivalen oppe i Sel i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Og jeg var vel 21 ganger på den dansefestivalen som var i Seljord.
0: Ja.
1: Jeg bodde i Skien den gangen, så jeg hadde jo kort vei.
0: Ja.
1: Men og det som det førte med seg også, jeg fikk jo innbydelse til mange sånne plateslipp.
0: Ja.
1: Og det ble lanserte plater rundt omkring på de forskjellige bandene, så fikk jeg en invitasjon til å være med på det og lage reportasje.
0: Ja.
1: Og så det jo en artist da, som har holdt på i mange, mange år, fra, jeg vil si, ikke Modum, men det ikke langt unna, det fra Krokstadelva, Mjøndalen, rett ved Drammen, det ligger i Drammen kommune i dag, men det var egen kommune den gangen.
0: Ja.
1: Og det Thor Olsen, som også hovedpersonen i bandet Det Betales.
0: Ja.
1: Men så det sånn at han også litt sånn dansebandmann.
0: Ja.
1: Så han i 2012 så var vi på festivalen oppe i Sel i dansefestivalen som like stor som festivalen i Seljord. Det vel de to største som har vært i Norge. Oppi mellom 20 000 til 30 000 mennesker innom i løpet av en uke.
0: Ja.
1: Det er faktisk ikke en uke engang. Det fra onsdag til lørdag.
0: Ja.
1: Men i Sel i 2012 så var det Olsens som hadde plateslipp, og Olsens det var liksom dansebandlabelen til Betales.
0: Ja.
1: Så jeg har finnet en låt, og det fra det første CD-albumet de kom med, som ble sluppet på Sel i 2012. Og titlen på CD-en Guri og en Chevy, og den låta skal dere få høre her. Hallo, da ønsker jeg velkommen hit til dansefestival på Sel, og i dag har vi hatt premiere på et nytt norsk danseband som heter Olsen.
2: Olsen
1: er et band som har sine røtter i tidligere Betales, og da skal du få lov å fortelle litt om bakgrunnen for dansebandet Olsen.
2: Ja, det skal jeg. Jeg heter Thor Olsen og driver bandet, og vi en gjeng som har holdt sammen i veldig mange år. som har hatt veldig lyst til å få utgitt vår egen musikk. Og nå har vi endelig fått sjansen til det gjennom bandet Olsen og et album som heter Guri og en Chevy, som nå i dag faktisk blir utgitt da, av Tylden og Co.
1: Ja, vi var jo inne på premierespillingen her på Storscenen, og jeg må jo si at det var stor respons fra publikum. Publikum ble tatt litt på senga egentlig, for forventningene var kanskje ikke så store, men plutselig så stoppet alle opp og bare begynte å høre.
3: Ja, hei forresten, Bernt Johansen, bassisten i Olsen. Jo, jeg helt enig med det. Vi står jo der og kan se ansiktsuttrykkene til disse tusen menneskene. Og, ja, folk ble overrasket. Og det er ikke for å skryte, men vi har et veldig sterkt debutalbum. Vi har veldig mange bra låter, og det tror jeg tok folk rett og slett på senga. Det er veldig mange gode låter.
1: Ja, og dere har altså valgt å gi ut et CD-album. I dag er det jo ganske vanskelig å få tak i CD-album, og hvem er det som står bak albumet, og hvor får man kjøpt det?
2: Det er jo, som jeg nevnte, Tylden & Co. som gir ut dette her, og jeg tror ikke det er så vanskelig å få tak i albumet. Jeg tror det er lettere enn noen gang, for i dag er det vel egentlig bare å logge seg inn på nettet og skrive Olsen og Guri og en Chevy, så får han sikkert opp tusen muligheter til å laste ned album. Hvis man skal ha et fysisk album, så ja, da vet jeg litt om det kan man gjøre, men det finnes jo både bensinstasjoner og, ja, og enda butikker som selger fysiske CD-er, så det er sikkert ikke vanskelig.
1: Ja, ja, vi ser jo det at musikk på CD-er faktisk snart blir solgt sammen med brød og melk på Rema 1000.
2: Ja da, og det er jo selvfølgelig en god ting. Den klassiske CD-butikken eller platesjappa, den er vel mer eller mindre på vei ut. Men det behøver ikke være negativt for noen egentlig, for musikk er mer tilgjengelig og mer brukt enn noen gang.
1: Ja, det er jo klart, og jeg håper også da at musikken blir spilt mye på radio, og da skal vi vår lokalradio også være med og ta den utfordringen og få Olsen på lufta.
2: Det setter jo veldig pris på. Det er jo det som er viktig for oss, er jo at noen vil formidle musikken vår ut, og den enkleste måten å formidle den på, det er selvfølgelig via radio. Så at du sier det, det er veldig stolt av det.
1: Ja, vi har to gutter her som er ganske travelt opptatt. De skal videre på nye spillejobber. Jeg får bare takke for innslaget, takke for besøket og ønske dere lykke til og en god sommer.
2: Tusen takk til dere også.
3: Tusen hjertelig takk.

0: Det jeg kan si, Arne, det at Toril Karlengen kan få høre mer av i Danseguiden nå på torsdagen.
1: Det skal vi få høre, vet du.
0: Ja. Nå er det slik, Arne, at klokka den farer av gårde. Og jeg har en liten overraskelse som vi skal ha med.
1: Ja, men den må vi slippe løs.
0: Ja, og dette vet ikke du noe om.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Og ikke Radio Modum, så jeg foreslår nå, Arne, at vi bare sier gratulerer så mye med 10-årsjubileet til Radio Modum.
1: Ja, gratulerer fra oss.
0: Og så skal de få en liten overraskelse. Hør litt på denne som kommer nå, folkens. Vær så god. Ha det godt.

Det var siste halvtimen det. Det var Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen som hadde sin halvtime da, i medarbeidernes halvtime, og de har jo programmet som sagt Danseguiden som du hører. Så har vi vært igjennom alle sammen, så da startet vi jo faktisk, for å oppsummere da, 24. august tok vi med oss de første med oss da, det var jo Freddy og Martine. Så var det 25. august, var det Inge Margrethe Skoga Martinsen, så var det Frode Brokhaug vi hadde, så var det Arne Nilsson, og så på fredagen, da kong Harald gikk bort, da måtte vi utgå sendinga, da var planen at Geir Rakkestad skulle få sin halvtime, men den måtte vi da flytte til mandagen. Og så var det da, sammen med Geir Rakstad, så hadde vi også med Ann-Kristin Halleralen, så følger jeg lista videre. Så var det Gustav Reddaren, Turid Hastene, Johan Bergan, Halvor Jøysdal, Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgru, Ronny Nymoen, Tormod Røren, Bodil Hovde Martinsen, Ingar Hellerud. Det fra våre her på Radio Modum. Men så det kanskje noen som lurer på hvorfor det noen navn som ikke med her, sånn som Sven Nordalen og Olav Lund, de som har gammeldanset vekk, men det fordi at de jobbet her i mellomperiode, sånn utenom våre jubileumssendinger, for noen av disse jubileumssendingene var jo fra 5-årsjubileet, og nå ble laget i forbindelse med 10.

0: 10-årsjubileet. Så derfor så har ikke de med, for dem, da jobbet ikke de her på de jubileumstidspunkter. Og sånn som Annelene Orekåsa Stenseth, hun sluttet hos oss til sommeren, og hun har jo ikke noen programmer hos oss nå, så derfor så er heller ikke hun med her. For det er jo flere av disse som også har sluttet, men de sender vi jo fortsatt programmene til da. Slik som Turid Haslønne, og Malle Eken Tandberg, Jan Ivar Høgerud, og så Bodil, Hovde Martinsen og Inga Hellerud, de sender vi jo fortsatt programmene til da i ulike sammenhenger også. Videre så hadde vi jo nå denne uka her med oss Per Aril Andersen, Anders G. Andersen, Barbro Sen Olof Abrahamsson, Vida Fresse og Arne Helge Jakobsen som fra Radio Larvik da, de fire siste halvtimene vi hadde med oss. Så da får vi her på Radio Modum sammen med styret i Radio Modum med Grete Nilsen og undertegnede Henrik Nikolai takke alle medarbeiderne som bidrar her på radioen. Gjennom også, nå er vi straks inne i 11 år nå, faktisk til torsdagen er vi 11 år, så håper på mange år til her på Radio Modum, så uten dere medarbeidere og alt den jobben som dere legger ned, så hadde ikke vært noe Radio Modum. Det er utrolig mange timer som vi lagt ned, helt frivillig. Dere gjør dette her helt gratis, den innsatsen som dere legger ned, så tusen hjertelig takk til dere alle sammen for den jobben dere gjør. Jeg er veldig takknemlig for alt det dere bidrar med her på Radio Modum, så tusen takk til dere. Så også for godt samarbeid vi har med Radio Larvik også. Det er veldig fint samarbeid som vi har sammen. Så da er vi som sagt klare for flere nye år. Nå er det straks ferdig med dagens lokale aktuelle sending også, men før vi avslutter så skal vi få med oss det her.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Ja, og nå i dag så er det Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det foregår i kveld klokka 18.00 i Åmot kirke. Bakgrunn for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøte i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder frem til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november. På dagsorden så er det en godkjenning av innkalling og saksliste, to valg av dirigent, protokollsekretær og to til å underskrive protokollen, tre valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte og fire forslag til delegat til landsmøte 2026. Og så er det da etter overvalgt ekstraordinært årsmøte, så er det et åpent medlemsmøte, og der står det på dagsorden, tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, kaffe og kaker, og du er velkommen, og det hilsen styre da, i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som har både ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte i kveld, altså i Åmot kirke fra klokka 18. Så er det til helgen, da er det Butterfly Friends som har god gammeldags bazaar på frivillighetssentralen Vikersund lørdag 12. september klokka 15. Det blir salg av året, tre pinner med 10 tall på hver pinne, og har du mulig vinnerløkke så kan du faktisk vinne 10 ganger på den samme pinnen. I forkant har vi solgt lodd på loddbøker, og de bøkene blir også trekt denne dagen. Vi har fått mange fine gevinster, pluss vi får 8 fruktkurrier. Alt skal ut denne lørdagen den 12. september. Vi serverer gratis kaffe og deilig hjemmebakte kaker og lydbildeframvisning om prosjekt Butterfly Friends. Velkommen til noen hyggelige timer. Hilsen damen i Butterflies bruktbutikk, som også sender en stor takk til alle som har kommet med varer til oss, og alle som kommer med og handler. Og det er til hjelp for Butterfly Friends 1500 elever, som får fri skole, pluss et varmt måltid hver skole da. Så det er til lørdagen også, da er det god gammeldags bazaar, som Butterfly Friends arrangerer også, frivillighetssentralen Vikersund klokka 15 på lørdag. Så er det et arrangement som heter Heavy Touch. Det er høstens rockefest på Folkevang 12. september. Døren åpner klokka 19, aldersgrense 18 år, blir salg av drikke og mat. Og av artister, eller vil si musikken til artistene da, som du kan oppleve der, det er Rainbow, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin, Bowie, The Who, AC/DC, Eurosmith, Alice Cooper, ZZ Top, Deep Purple og Judas Priest vil da bli å høre musikken fra dem gruppene da, til Heavy Touch, et arrangement på lørdag 12. september. Vil du ha med noen meldinger, så kan du kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post på skrullafaradomodum.no. Ja, det var det vi hadde by på her i dagens lokale aktørsending, men minner om at i morgen, som sagt, da ikke noe direkte sending her fra studioet vårt på Geithus. Det skulle jo, det hadde jo ikke blitt i utgangspunktet heller. Vi skal jo spille rolig musikk her, sånn nedtonet musikk fra klokka 6 om morgenen utover dagen, men også skulle ha planen med et minutt stillhet her på Radio Modum klokka 1, men det er sånn at vi er jo i samarbeid med, det vil si Radio Modum er jo medlem av Norsk Lokalradioforbund, så i morgen fra klokka 12 til klokka 15, jeg fikk en mail i går nemlig av Lokalradioforbundet, det er Lokalradioen som ønsker det kan videre sende NRK P2, for de skal nemlig følge Kong Haralds gravferd i morgen, så vi kommer til å gå i samsending da med radio, altså med NRK P2 i morgen klokka 12, så frem til klokka 3, og etter det så fortsetter vi da med den rolige musikken frem til klokka 1 om natta. Så all sending i morgen utgår her fra Radio Modum, så det betyr jo at det en del programmer som blir endret og blir endret dato på frem til torsdagen, sånn som Kontrexpressen kommer da på torsdagsmorgen klokka 9 i stedet for, og så er det jo flere programmer ute onsdagskvelden som kommer da på torsdagskvelden i stedet for, men det kan jeg komme tilbake til når vi tar sendingen på torsdagen. Så, men som sagt, all sending i morgen fra Radio Modum utgår, men vi er tilbake igjen med både lokal og aktuelt og de andre sendingene våre på torsdag. Husk bingoen i kveld da, vi har jo jackpot på 30.000, 8.700 kroner i de faste bingo-vinstene. Så er det muligheter for alle som vinner i kveld å vinne et Radio Modums jubileumskrus og sånn at man ikke har kruset fra før, og det Inge Margrethe Skoga Martinsen som leser tala. Takk for følge da, og ha en fin tirsdag videre den 8. september.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da vi klarer hvert øyeblikk med kveldens radiobingo her på Radio Modum denne 8. september. Og vi kommet til uke 37, så det veldig viktig at du sjekker det, at det står det på blokka di i kveld. Den som ønsker deg velkommen til kveldens bingo, det Inge Margrethe Skoga Martinsen, og så undertegnede Henrik Nikolai som med deg i kveld. Som du sikkert har skjønt, så blir det jo ikke noen konkurranse i kveld, for vi har jo hatt litt ekstra mye nå i forbindelse med sånn tampen av vårt jubileumsår, med de medarbeiderne som vi nå måtte få fullført nå før vi skal innstille sendingene våre i morgen, og da ble et litt ekstra pågang på å måtte få gjort oss ferdig med dem til og med i dag, så da blir jo sendingen også litt ekstra lang. Og sånn har det jo vært på TV også, med mange programmer som har blitt innstilt og blitt forskyvet på, så det blir også det på Radio Modum også, så håper folk har forståelse for det. Men så er det jo sånn at konkurransen den kommer jo tilbake igjen neste tirsdag, og da får vi gjøre et sånt plaster på såret at det blir to gavekort vi skal dele ut da, som en erstatning for kveldens konkurranse. Så da blir det to gavekort på Spar vi tar neste tirsdag. Men før vi starter opp da, så må vi gjennom våre faste formaliteter, og det jo spillereglene før vi da starter opp kveldens radiobingo. Så da håper jeg at folk gjør seg klar, og sjekk gjerne nå de neste to minuttene, sånn at da kan jeg ta telefon hvis det viser seg at det står et annet ukenummer enn uke 37 på blokka di i kveld.

Her spillereglene for hvordan du spiller Radio Bingo på Radio Modum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte Radio Bingo-blokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgsstedene skrive eller stemple, og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles gevinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: God kveld, god tirsdag og velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum. Nå i uke 37, da fikk dere en påminnelse av Henrik her rett før vi startet med spilleregler om å dobbeltsjekke ukenummer på blokka, sånn at den gyldig dersom du skulle vinne. Mitt navn Inger Margrethe Skogheim Martinsen. Jeg har som sagt med meg Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut faste gevinster på 8700 kroner i dag. Med muligheten for en liten vri på ark nummer 4, der kan du nemlig vinne 30 000 dersom du i kveld får tre fulle rekker på tallet 36. 36 er da kveldens jackpot-tall, og dersom du får fullt hus på tallet 36, kan du stikke av med 30 000 kroner. Før vi går i gang med ordinært spill på ark nummer 1, så setter jeg ordet inn til Henrik.
1: Takk for det, Inge Merete. Ja, fordi at vi fikk noen henvendelser tidligere i dag om kontanterbetaling når det gjelder bingo-blokker, men for det et av våre utsalgssteder som har begynt med bankterminal, nemlig Extra i Vikersund, og der var det noen spørsmål om akkurat det. Og det er jo sånn at i og med at de har begynt med bankterminal der nå, så er det altså ikke muligheter nå for kontantbetaling, så det kun kort som gjelder. Hvis man skal kjøpe bingo-blokker nå på Extra i Vikersund, det fikk vi et spørsmål om tidligere i dag, så da vet alle det at de som skal kjøpe bingo-blokker der nå, de må ha med seg kort neste gang de skal kjøpe blokker. Så er det sånn at for de som ønsker å komme innom hit i morgen, hvis det skulle være sånn, der er det stengt i morgen, for vi har innstilt sendingene våre i morgen i anledning Kong Haralds gravferd, så da er det ikke noe direkte sendinger her hos oss i morgen, bare sånn at det også er nevnt. Så da må man vente til torsdagen hvis man skal innom lokalene våre. En annen ting jeg også vil nevne, det er at vi nå har fått radiokrusa våre, så de som nå har ventet på det å vinne nå under radiobingoen de siste ukene, så nå kan vi være glede å fortelle at nå er krusa i hus. Så for de som har fått det og nå har ventet, så er det bare å komme innom oss da. Men som sagt, vente eventuelt til torsdagen før man gjør det. Så da er det bare å glede seg til det, og ikke minst også at vi fortsetter å dele ut krus til alle de som vinner i kveld som ikke har krus fra før.
0: Og da var vi unna med formalitetene, holdt jeg på å si. Men da er vi klare og skal da gå på ark nummer 1, en rekke og 300 kroner. Vi deler som vanlig ut, eller det nye normalen er jo da at vi deler ut jubileumskruset til alle som ikke har vunnet kruset fra før av våre vinnere. Så da ønsker vi alle lykke til. Kanskje det er nettopp du som har sittet og håpet på et krus, og endelig får du det i kveld, og nå er det også mulighet til å hente dem ut. Så da starter vi en rekke 300 kroner. Første tall ut i kveld, det er nummer 4. 4.

58 58 20 2 0

57, 57. Trettitre, tre, tre.

삼티니, 삼니. 사티삼, 슈삼.

Nummer 8. 8. Spiller fortsatt om en rekke. Femtifem, fem, fem.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første vinner. Hallo.
2: Hei, det var bingo på nummer 40.
1: Og navn?
2: Anna Aga Dahlen.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
2: I Skotselva.
1: Da høres ut som at det blir deling. Sånn
2: sett. Nå må jeg skru opp radioen, for nå hører jeg ikke deg på telefonen. Hva sa du?
1: Kontrollnummeret ditt.
2: 24497.
1: Skal vi se. Da kan du lese rekka di for meg.
2: 29, 35, 40, 58 og 71.
1: Den var helt riktig, men da ble det deling, så da ser det ut som at vi gratulerer med 150 kroner.
2: Ja, ok, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Hei, ha det.
1: Ha det godt. Og da venter vi spent på neste innringer. Hallo?
3: Ja, det bingo på 40.
1: Og navn?
3: Grete Myhrer.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
3: Extra Viction.
1: Og kontrollnummer?
3: 23760.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
3: 8, 21, 40, 58, 85.
1: Den var helt riktig, men som du kanskje hørte ble det deling, så da...
3: Ja da, ja. Greit det, vet du.
1: Greit det.
3: Ja.
1: Ha det godt.
3: Hei.
1: Da sitter redaktøren i telefonen, men det var ikke en bingo. Da gratulerer vi Anna Aga Dahlen og Grete Myhrer med 150 kroner hver. Det var da bingo på tallet 40. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 56. 5. 6. Trettini, tre, ni. Åttito, åtte, to. Femtitre, fem, tre. Sekstifem, seks, fem. Førtito, fire, to. Seksti, seks, null. Åttiseks, åtte, seks. 27, 2, 7. 23, 2, 3. 26, 2, 6. 76 76. Sextitre, 72 72

0: bingo.
1: Da det noen som har fått to full rekker. Hallo.
2: Ja, bingo på 72.
1: Og navn?
2: Reidun Bråten.
1: Og hvor blokka hennes kjøpt?
2: Det på Krøderen, det Reidun.
3: Nei.
2: Og Coop Extra Vikshund.
1: Coop Extra, Anne Berit. Ja, Coop Extra. Nå hørte jeg Trix. Selv om du sa riktig, unnskyld. Gi meg kontrollnummer, så skal jeg prøve å få med det i hvert fall.
2: Ja da, 23811.
1: Da hørte du at jeg sa riktig.
2: Ja.
1: Da kan du lese begge rekkene til Reidun.
2: Ja. 440-58-63-72-1926-39-65-86.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi Reidun med 500 kroner.
2: Jippi! Det var bra! Takk skal du ha!
1: Bare hyggelig. Ha det godt. Og da var det bingo på tallet 72. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 70. 7-0.

14 1 4 Nummer 6 6

67, 6, 7. Mm. 1, 7.

Fordi syre, syre, syre. Fyrtien, fire, én.

0: Da har vi med oss en heldig vinner. Hallo.
1: Hallo, det er Bingo på 78.
0: 78?
1: Ja.
0: Og navn?
1: Jon Gullbrandsen.
0: Og hvor blokka kjøpt?
1: Ekstra Vikersund.
0: Og kontrollnummer?
1: 24190.
0: Da kan du lese alle tre rekkene hans.
1: 9-15-58-64-76, 5-17-20-62-85, 35-40-51-65-78.
0: Den var helt riktig, og han var helt alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
1: Vivi! Tusen takk!
0: Bare hyggelig.
1: Ha det.
0: Ha det godt. Og da har vi noen vinnere å se gjennom i forhold til jubileumskrus, og så er vi raskt tilbake etter litt musikk.

0: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studioet vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka 1 natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet, vi i lokalradioene, til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd altså onsdag 9. september.
1: Og med det så er vi tilbake og klare for ark nummer 2. For å oppsummere ark nummer 1 så er det da Anne Aga Dalen og Jon Gulbrandsen gratulerer som vinner jubileumskryss så langt i kveld. Vi oppdaterer underveis, og så tar jeg som sist en oppsummering på slutten før jeg leser opp vinneren. Eller samtidig som jeg leser opp vinnerne, blir det vel. Var det jeg gjorde sist, tror jeg. Så da skal alle få beskjed dersom de vinner kryss. Da er vi på ark nummer 2. Vi går på ei rekke og 300 kroner. Første tall, det er 74. 7-4. Seksten. 1-6.

58. 5, 8. Fyrtiosju, fyra, sju.

48 4 8 63 6 3 59 5 9

57, 5, 7. Nummer 6, 6.

43, 4, 3, 34, 3, 4.

41. 4-1. Femtito. 5-2.

0: bingo.
1: Og da skal vi dele ut 500 kroner til en hel donor. Hallo.
2: Det var bingo på 31.
1: Og navn?
2: Reidun Bråten.
1: Nei, nå igjen.
2: Ja da.
1: Jeg har ikke lært å dele. Og blokka var kjøpt hvor?
2: Ekstra viksjøen.
1: Og kontrollnummer?
2: 23804.
1: Da kan du lese rekkenes for meg.
2: 11-48-53-61-80-22-31-55-68-82.
1: Den var helt riktig, du var alene, så da plusser vi på 500 kroner vi.
2: Ja, det
1: var bra! Det var hyggelig.
2: Jo, ha det.
1: Ha det godt. Og det var jo da bingo på tallet 31, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det nummer 5. 5.

87, 8, 7. Tjueni, to, ni.

84. 84. Nummer 2. 2.

0: bingo.
1: Da får vi inn en vinner her også. Hallo.
2: Hei, det bingo på 83.
1: Å, nevn.
2: Anni Steffrø.
1: Å, hvor har blokka kjøpt?
2: Mix Eikis.
1: Og kontrollnummeret?
2: 17527.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 11-24-64-70-83 8-34-45-57-84 3-26-33-41-87.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ja, hei.
1: Ha det godt. Og da vi ferdig med ark nummer to også. Vi gjør oss klare for ark nummer tre med litt musikk.

0: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Og da vi tilbake og klare for ark nummer 3. Først så oppsummerer jeg med at Wenche Pedersen og Annie Stefferud vant jubileumskrus fra ark nummer 2. Og da vi klare for ark nummer 3, som sagt. Vi går på en rekke og 300 kroner. Første tallet ut, det 84. 84. Sextini, sex, ni,

62. 62. Nitten.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 300 kroner nok en gang, muligens til to vinnere. Hallo?
2: Hallo, bingo på 23.
1: Å, navn?
2: Kjetil Ulbakviken.
1: Å, hva er blokka kjøpt?
2: Det er ekstra viksjon, ja.
1: Det er det, ja.
2: Ja, det er det,
1: vet du. Også kontrollnummeret, det starter sikkert på 24.
2: 26-426.
1: Nei, jeg var ikke så langt unna, da. 26-426?
2: Ja.
1: Ja. Da kan du lese rekka for meg.
2: 23-56-63-76-84.
1: Ja, den var helt riktig, men da ble det deling som jeg forstod det. Ja, så da gratulerer vi med 150 kroner.
2: Den grei, takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt. Og da venter vi spent på innringer nummer to. Hallo.
3: Hallo, det var bingo på nummer 23.
1: Og navn?
3: Kim Eirik Haugen.
1: Og hvor er blokka kjøpt?
3: På Gjertus Matbar.
1: Også kalt Coprex?
3: Stemmer det.
1: Og kontrollnummeret? 11-23-36-15-10. Nei, det var det ikke. 24-87-0. Det stemte nok litt bedre. Jeg fant ikke første nå. Da prøver vi det. Da kan du lese rekka det for meg.
3: 11-23-36-57-73.
1: Den var helt riktig, og da fikk du kanskje med at det ble deling, så vi gratulerer med 150 kroner.
3: Ja!
1: Ha det godt, da. Og det var da bingo på tallet 23. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 10. 1, 0.

41, 4, 1. Nummer 1.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut nok en premie. Hallo.
2: Hallo.
1: Bingo på nummer.
2: 68.
1: Og navn?
2: Alf Christian Kongstrud.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: Kiwi Strandgata.
1: Og kontrollnummer?
2: 24596.
1: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 5, 10, 50, 68, 76 1, 19, 57, 79, 86.
1: Den var helt riktig, Amor alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Takk, takk.
1: Bare hyggelig.
2: Hei.
1: Ha det godt. Ha det. Og det var da bingo på tallet 68. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi går videre til tre rekker og 1500 kroner. Neste tall, det 49. 4, 9.

53. Tre fire. Sextiseks, seks, seks.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig vinner. Hallo.
2: Hallo.
1: Og det var bingo på tallet.
2: 21.
1: Og navn?
2: Alf Christian Kongsrud.
1: Og blokka var kjøpt?
2: Kiwi Strandgata.
1: Og så kontrollnummer?
2: 24596.
1: Da kan du lese den rekka med tallet 21 på.
2: Ja, 21, 34, 41, 62 og 90.
1: Den var helt riktig, og han var helt alene denne gangen også, skulle jeg si. Så da plusser vi på 1500 kroner til han.
2: Først takk.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Og da gjør vi oss klare for litt spenning med ark nummer 4 etter litt musikk.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Da vi tilbake og klare for ark nummer 4. For å oppsummere igjen, så gratulerer vi da Kjetil Hullbakviken og Kim Eirik Haugen med jubileumskryss, som de vant da på ark nummer 3. Og med det så går vi til ark nummer 4, hvor det er mulighet for å vinne 30 000 kroner dersom du får tre fulle rekker på tallet 36. Så noter det ned altså, så dere er klare dersom jackpot-tallet kommer for sent, nei, kommer for tidlig, eller ikke det hele tatt. Så tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag. Lykke til alle sammen. Vi går i gang med en rekke og 300 kroner. Første tall, det er 34. 3, 4. Farlig nære, altså. Nummer 5.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 300 kroner for siste gang I kveld. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på nummer?
2: 28.
1: Og navn?
2: Kari Hansson.
1: Og hvor blokka kjøpt?
2: På Bonpris.
1: Og kontrollnummer?
2: 2527.
1: Da kan du lese rekka ditt med.
2: 2, 28, 32, 42 og 86.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Åh, juhu!
1: Ha det godt,
2: da. Det ha det.
1: Ha det. Det var da bingo på tallet 28. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da går vi videre til 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det nummer 4. 4.

74 74 44 4 4

0: bingo.
1: Da venter vi spent på hvem den heldige vinneren denne gangen. Hallo.
2: Hallo, det var bingo på nummer tre.
1: Å, navn.
2: Elin Haugen.
1: Å, hvor har blokka kjøpt?
2: Kattfoss dagligvare.
1: Nei. Og så prøver vi igjen på norsk.
2: Eller Coop Priks i hjertet. Det er bare.
1: Jeg har ikke retningssans, så jeg klarer ikke automatisk å zoome meg inn på nærmeste utsalgssted. Men jeg vil gjerne ha et kontrollnummer også, da.
2: 1884.
1: Ja, da kan du lese Torek for meg.
2: 3, 34, 50, 71, 81, 28, 36, 40, 52, 62.
1: Den var helt riktig, og vi var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det godt. Hei. Og da var det bingo på tallet 3. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så da fortsetter vi på 3 rekker og 2000 kroner siden jackpot-tallet kom litt drøyt tidlig i kveld, altså da på en rekke allerede. Men da ønsker vi lykke til mot 2000 kroner i det minste. Det kan bli nok til en fin kveld det også. Da, neste tall 63. 63.

31, 3, M. Tjueni, to, ni.

53, 53. Tjuesju, to, sju.

0: da skal vi dele ut kveldens siste premie.
1: Hallo. Anita Bakken som ringer.
0: Bingo
1: på 48.
0: Ja. Og hvor har blokka kjøpt?
1: Kiwi Sørengata.
0: Og kontrollnummer?
1: 24076.
0: Da kan du lese tre rekker for meg.
1: 3-19-32-43-76. 4-17-49-66-75. 28-34-48-50-86.
0: Den var helt riktig, og du fikk alene, så da gratulerer vi med 2000 kroner.
1: Tusen hjertelig takk!
0: Vær så god!
1: Ha det bra!
0: Ha det bra! Ja, det er veldig gøy med glade vinnere, det setter vi stor pris på. Da gjør det litt morsomt å sitte her i halvannen time og bare lese tal. Og da gratulerer vi så mye til alle våre vinnere, og vi skal gå igjennom vinnerne nå straks, og så til de som ikke vant i kveld, så ønsker vi lykke til neste tirsdag. Vi starter med ark nummer 1, ei rekke, 300 kroner. Der ble det deling med Anna Agadalen, kjøpt på bunnpris i Skotselva. Kontrollnummer 24497, og hun vant jubileumskrus. Så var det deling med Grete Myhrer, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 23760. To rekker 500 kroner gikk til Reidun Bråten, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 23811. Tre rekker 1000 kroner gikk til Jon Gulbrandsen, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 24190, og han vant også jubileumskrus. Så kom vi til ark nummer 2, ei rekke 300 kroner. Der vant Venke Pedersen, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 25121. Hun vant også jubileumskruset. Og på to rekker 500 kroner. Der vant nok en gang Reidun Bråten, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 23804. Tre rekker 1000 kroner, der vant Annie Stefferud, kjøpt på Mix Eikersenteret, kontrollnummer 17527, og hun hadde heller ikke kruset fra før, så da gratulerer vi henne også. Da kommer vi til ark nummer 3, ei rekke 300 kroner, der ble det deling med Kjetil Hullbakviken, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 26426. Han vant krus, det gjorde også Kim Eirik Haugen, kjøpt på Prix Eitus, kontrollnummer 24870. Da vant altså begge to der jubileumskruset. Så på to rekker 500 kroner, der vant Alf Christian Kongsrud, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 24596. Tre rekker 1500 kroner, der vant igjen Alf Christian Kongsrud, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 24596. Og så må jeg da få det inn på øret dersom en av vinnerne våre på ark nummer 4, nei, da rister den på huet, da var det ingen av vinnerne på ark nummer 4 som vant jubileumskruset, da de har det fra før. Da starter vi med ei rekke 300 kroner der altså. Det var Kari Hansson, kjøpt på bunnpris i Skotselv, kontrollnummer 20527. To rekker 500 kroner, der vant Elin Haugen, kjøpt på Coprix Eitus, kontrollnummer 18804. Tre rekker 2000 kroner gikk til Anita Bakkene, kjøpt på Kiwi Strandgata, kontrollnummer 24076. Og da gratulerer vi nok en gang til alle våre heldige vinnere. Vi ønsker velkommen til nye muligheter og litt ny spenning neste tirsdag. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har hatt meg Henrik Nikolai Pedersen, og vi ønsker dere en riktig god tirsdag, en god kveld videre. God natt!

Politiet vet ennå ikke årsaken til hendelsen og har ikke avhørt føreren. Føreren fikk likevel førekort i midlertidig beslaglagt og anmeldt for forhold, og huseier varslet og nødetatene avsluttet på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Paret fra Vestlandet våkna opp til en sjokktelefon utenom det vanlige. Tirsdag morgen krasja en semitrailer inn i et hus langs Drammensveien, Vytterkollen i Mjøndalen, og da Drammens Tidende ringte huseieren, hadde hun allerede fått beskjed. Huset som har gått i generasjoner i Bjørg Torsby Kårstads familie er hennes eiendom. Hun er i sjokk, forklarer mannen Bjarne Kårstad. Og Kårstad forteller at huset ble oppført i 1892, og at det gamle Nedre Eiker kommune har vernet huset. Det var her kona hans ble født og vokste opp til 1957 før de flytta inn i nabohuset. Huset er bortimot smadret ut fra det jeg kan se fra bilder fra stedet, sier han, og en tips jeg Drammens Tidende har snakket med hevder at huset skal ha flyttet seg om lag en halv meter fra der det opprinnelig sto. Paret bor på Vestlandet og har brukt boligen som fritidsbolig etter at kona arvet det. Om jeg hadde ligget i senga i andre etasje, hadde jeg ikke eksistert mer. Det var flaks at vi ikke var der da det skjedde, forteller han. Og ifølge mannen ble de vekket av at telefonen ringte midt på natta. Da skal de ha tenkt at noen ringte feil, men da telefonen ringte for tredje gang, tok de den. Og det skal ha vært politiet, og det første de ville vette av var at om det var noen i huset. Det andre de sa var at nødetatene var på sted og tok seg av saker og ting, og at dette ville bli en forsikringssak. Og vi var i sjokk, sier han. Senere skal de ha fått bilder tilsendt av en nabo. Da kastet de seg rundt og bestilte flybilletter til Østlandet. Nå driver vi og pakker, men vi har ingen steder å bo, så vi får se hva vi får til. Men vi finner nok ut av det, forteller han. Føreren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet har enda ikke avhørt vedkommende. Førekortet til føreren er midlertidig beslaglagt, og vedkommende er anmeldt etter hendelsen, og dette skriver eikeblad.no. Det handler mer om semitraileren også, som smadret også et hus på Ytterkollen for Bjørg på 77 og tok sine første skritt i huset, og tirsdag kommer hun tilbake til det barndomshjemmet smadret av en semitrailer. For Bjørg Torsby Kårstad på 77 står og ser på ødeleggelsene. Huset på Ytterkollen har flyttet seg over en meter. Inne er møbler og arvegods knust, og bare noen timer har gått siden en semitrailer traff huset med voldsom kraft. Bjørg fikk se bilder av skadene før hun kom fram, men først nå går omfanget virkelig opp for henne. Det var så uvirkelig at jeg egentlig ikke tok det innover meg før jeg kom hit. Og ved siden av står ektemann Bjarne Kårstad på 77 år. Det er sjokkerende. Og det er vondt, og Bjørg ser mot huset. Det er jo barndomshjemmet mitt. Det er veldig vondt, ja. Litt over klokka 5 tirsdag morgen våkner ekteparet av telefonen hjemme på Vestlandet. Politiet vil først vette om det befinner seg noen i huset. Det var det heldigvis ikke, sier Bjarne. Deretter kommer beskjeden. En semitrailer har kjørt inn i bygninga, og skadene er store. Bjørg ringer broren som bor i nabohuset og får raskt tilsendt bilde fra en nabo. Så er det bare å komme seg av gårde. Ekteparet får tak i flybilletter, tar toget videre til Drammen og blir hentet av familien. Da de kommer fram til Ytterkollen er semitraileren akkurat trekt opp av på veien. Og huset har vært i Bjørgs familie gjennom generasjoner, og her vokste hun opp sammen med foreldrene, broren og bestemora. Her tok hun sine første skritt, og familien flytta senere inn i huset ved siden, men beholdt det gamle huset. Bjørg flytta fra området i 1971, og i dag bruker hun og Bjarne huset som fritidsbolig. Hun er på Ytterkollen omtrent en gang i måneden. Hele barndomsmiljøet mitt er her, sier hun, og Bjørg har foreløpig ikke gått inn. Det har Bjarne, og det er veldig mye som er knust der inne, rett og slett. Flere av tingene er fulgt Bjørgs familie i mange år, og det er ting som hun har arvet etter mora si. Vi vil se etter hvert hva som kan berges, sier Bjarne. Og kreftene i sammenstøtet er tydelige. Bjarne anslår at huset har flyttet seg godt over en meter. Bjørg peker på en rosebusk som tidligere sto ved hushjørnet. Nå står den et godt stykke unna. Det har flyttet seg ganske mye, men det er i andre etasje Bjarne gjør en oppdagelse som viser hvor annerledes denne dagen kunne endt. Der ligger soverommet deres. Senga så faktisk rimelig intakt ut, men den var flyttet til andre siden.

0: av rommet. Bjørg forteller at de etter planen skulle vært tilbake etter kort tid senere. Hadde det vært en uke senere, så hadde vi sovet der, og det er det ikke sikkert jeg hadde snakket med dere. Også lasta kunne gjort utfallet verre. Ifølge Bjørg har mannskapene på sted fortalt at hengeren kunne vært rundt 20 tonn tyngre dersom den hadde vært fullasta, og da hadde det vel kanskje vært flatt. Sjåføren av semitraileren ble kjørt til sykehuset for en sjekk, og ifølge politiet er det ikke snakk om alvorlige skader. Politiet opplyste tidligere tirsdag at føreren enda ikke var avhørt, og førekortet er midlertidig beslaglagt og vedkommende er anmeldt etter hendelsen. Bjørg og Bjarne har også vært i kontakt med selskapet som disponerte bilen. De var veldig forståelsesfulle. Vi måtte bare spørre og fortelle hva vi trengte, sier Bjørg. Og nå begynner arbeidet med å finne ut hva som kan reddes. Og forsikringsselskapet har oppnevnt en takstmann som etter planen kommer mandag fram til de skal bygningen sikres, og ekteparet har bedt om at det settes opp byggegjerde. Og hvor lenge de blir på Østlandet, vet de ikke. En planlagt ferietur til Østerrike om litt over en uke kan også ryke. Husrom mangler de imidlertid ikke. Både familie og naboer stiller opp, og jeg hadde vel ikke fått tatt meg en matbøtte en gang før naboen kom og spurte om jeg ville ha kaffe, sier Bjørg. Hun kjenner igjen omsorgen fra stedet hun vokste opp. Det er typisk her. Folk tar vare på hverandre. Og midt i sjokket så trekker Bjørg og Bjarne fram støtta fra familie og naboer, og det er typisk her, folk tar vare på hverandre. Og denne saken den skriver eikeblad.no, der du også kan se en video og bilder av fra stedet, og denne semitraileren som ødela huset da, ved Ytterkollen i Mjøndalen. Det varslet politiet om høye smell sent lørdag kveld og natt til søndag ble politiet varslet om flere høye smell ved Vik Torg i Hole. Det bekrefter politioverbetjent Henrik L. Vestland til Ringerikes Blad. Meldingene fra publikum gikk ut på at det hadde blitt avført fyrverkeri i en rundkjøring. Trolig stammer smellet fra fyrverkeri som har blitt skutt opp flere ganger, sier politioverbetjenten. En patrulje ble sendt ut til området, men politiet vet ikke hvem som sto bak. Rester av fyrverkeri lå igjen i rundkjøringen, som var beviset på at det hadde skjedd, og dette skriver ringblad.no. Det startet som en krangel om kjøreadferd, men eskalerte raskt til håndgemeng. Nå innrømmer en lokal mann og slått en annen mann i ansiktet. Mandag ettermiddag rykket politiet ut til Storgata i Hønefoss sentrum etter at en krangel om uforsvarlig kjøring endte i slåsskamp. Patruljen fikk roa ned partene, som begge var menn i 50-årene. Politibetjent Henrik L. Vestland sier til Ringerikes Blad tirsdag at det er opprettet sak på forholdet, og at både mistenkte og fornærmede er avhørt. Når det gjelder mistenkt i saken, en lokal mann sier Vestland følgende. Han er kjent slag mot knyttet neve i ansiktet til fornærmede. Mistenkt erkjenner straffskyld for forholdet og er villig til å vedta et eventuelt forelegg. Dette er status tirsdag. Det er ikke kjent om fornærmede har kommet fysisk til skade. Og dette skriver ringblad.no. Onsdag 9. september blir Kong Harald gravlagt. Buskerud videregående skole gir elevene fri slik at de kan se gravferden. Skolen opplyser på sin hjemmeside at de avslutter skoledagen til lunsj klokka 11.20. Elever som ønsker det kan følge begravelseseremonien hjemmefra etter at skoledagen er avsluttet. Kantina på avdeling Rosthaug vil være åpen for elever som ønsker å følge seremonien sammen med ansatte og medelever. Skolen viser TV-sendinga fra lunsjtid. Klokka 13.00 gjennomføres en nasjonal markering med ett minutt stillhet. Og dette skriver bygdeposten.no. Begravelsen til Kong Harald onsdag 9. september vil skape ringvirkninger også lokalt. Det er Buskerud fylkeskommune som på sine hjemmesider melder at det også lokalt kan oppstå forsinkelser på Kong Haralds begravelsesdag. Særlig på dette knyttet til bussruten i fylket. Planen er nemlig at også bussene skal stå stille ett minutt klokka 13.00 onsdag. For å gjennomføre dette på en trafikksikker måte kan enkelte avganger få et noe lengre stopp enn normalt, sier fungerende fylke. Fylkesdirektør for samferdsel Inger Marie Holst. Også byggeaktivitet vil bli stanset denne dagen. Vi ønsker å vise respekt under begravelsen og stopper derfor all støyende aktivitet knyttet til veiprosjekter og ordinært veivedlikehold i tida begravelsen pågår, sier Holst. Akutte hendelser som kan påvirke trafikkavviklinga vil håndteres og poengteres det i meldinga. Og dette skriver bygdeposten.no. Nå må mange bli flinkere til å sortere avfallet sitt. Arne Rustan og familien har tatt påsa-testen for utskiftningen av avfallsdunker i distriktet er i innspurten, men mange liunger venter fortsatt på sine nye dunker. Det er ca. 4500 todelte beholdere igjen i å bytte totalt i distriktet. Omtrent 500 av disse er i Lier, blant annet på Gullau og Tranby, forteller kommunikasjonsrådgiver Sunniva Riste Bjørkli i renovasjonsselskapet for Drammensregion RFD. Når alle dunkene er plassert ut, venter en stor endring i tømmerrutinene etter nyttår. Restavfallet vil da kun bli hentet hver fjerde uke mot hver 14. dag i dag. Før endringen trer i kraft fra 2027 har RFD hatt et prøveprosjekt for hvor 10 ulike familier har fått prøve ordningen. En av disse er familien til Arne Rustan. Logikken bak endringen kan kanskje virke provoserende for noen, men tallenes tale er klar. Ifølge RFD viser resultatet at vi kaster enorme mengder søppel i restavfallet som aldri burde vært der. Over halvparten av det som kastes i restavfall i dag skulle egentlig vært sortert ut som andre avfallstyper. Hvis man klarer å ta ut disse ressursene, sitter man igjen med halvparten så mye restavfall, forteller kommunikasjonsrådgiver i RFD Håvard Vestnes Arntsen. Han har tatt turen hjem til familien Rustan sammen med Liepostens journalist, og for å sjekke om tallene stemmer i praksis ble flere familier rekruttert til et 12-ukers prosjekt, og kravet for å bli med var at husholdningen vanligvis fylte dunken før tømming. Familiene skulle telle antall restavfallspåser hver uke for å se hvor mye de kastet. Målet var å bare kaste 2 restavfallspåser i uka. Det har gått veldig fint. Men vi har jo sortert det meste fra før. Vi har nok ikke hatt like stor progresjon som andre kanskje har hatt, sier Rustan. Og med sjeldnere henting lurer mange på hva som skjer om dunken blir full. Man kan bestille ekstra tømming av blant annet restavfall, men trenger man det som en fast ordning, vil det nok lønne seg å heller velge en større beholdningsstørrelse i stedet, forklarer Riste Bjørkli. RFD oppfordrer innbyggerne til å følge med på restavfallet før de bestiller endringer, og er du usikker på hvilke beholder du skal ha, kan du sjekke påsattesten til RFD. Å bestille større beholdere ligger fortsatt litt fram i tid. Fram til vi innfører den nye gebyrmodellen, ønsker vi at folk tester selv hjemme. Ser du oppe i restavfallsbeholderen dagen før hente da, og den er omtrent halvfull, har du riktig størrelse når vi henter restavfallet sjeldnere. Og du kan også sjekke denne saken her, litt om denne påsattesten og litt mer om dette her også i denne saken. Men for familien Rustan så har økonomien vært en bonus for å legge ned den ekstra innsatsen rundt kildesortering. Han forteller at det i en tid hvor alt er sinnssykt dyrt, det er en mulighet til å spare penger på å kildesortere nøye, noe RFDs nye gebyrmodell legger opp til. Det må være mulighet til å spare penger, og det er litt morsommere å gjøre det hvis du ser at det nytter å legge ned en ekstra innsats enn hvis det bare blir høyere kostnader, forklarer Rustan. Familien har også et viktig tips for å lykkes med kildesorteringen i en hektisk hverdag. Det handler om å gjøre terskelen på kildesorteringen så lav som mulig, og det må være enkelt hvis ikke blir det ikke gjort, og vi gikk for et kildesorteringssystem fra IKEA, så nå har vi bøtter for alle typer avfall lett tilgjengelig. Vestnes Arntsen kommer også med et godt råd. Det er viktig å tenke at restavfall ikke skal ha hovedroller under kjøkkenbenken. Gjem gjerne restavfallsbøtta bakerst i skapet eller skuffen, så blir det naturlig å sortere i de fremste bøttene i stedet for å putte alt i restavfallet. Det vil gis den muligheten for fradrag i gebyret. Det ene er nabosamarbeid, hvor husholdninger som deler avfallsbeholdere med andre får lavere gebyr. Den andre måten er for familier som bruker bleier. Ved bruk av bleier kan man få en større restavfallsbeholder og søke om fradrag. RFD mener at mange har mye å hente på bedre sortering i hverdagen. Et godt sted å starte for å få mengden restavfall er å få plastemballasje og matavfall ut av restavfallet. Vi ser at rundt halvparten av restavfallet er feilsortert, og får du sortert ut matavfall og plastemballasje, har du kommet langt, avslutter Sunniva Riste Bjørkli. Og dette skriver da lieposten.no, men også bygdeposten.no skriver om denne saken. Klokka 00.44 natt til tirsdag ble en mann i 50-åra stansa for kontroll på Riksvei 350 ved Skotselv. Politiet mistenker at mannen var rusa og han fikk ikke fortsette sin kjøretur. Operasjonsleder Fredrik Vilnes i Sør-Øst politidistrikt opplyser at mannen anmeldes. Og dette skriver bygdeposten.no. Morten Wold fra Modum kommer til å være til stede i Oslo domkirke under kong Harald den 5.s begravelse onsdag 9. september. Han er invitert fordi han er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Buskerud. Han har tidligere også sittet i Stortingets presidentskap i en årrekke. I utgangspunktet var det satt av 34 plasser til stortingsrepresentantene, men så har man finnet ut at det er plass til alle de 169 representantene, sier Morten Wold. Det betyr at han må ta på seg sort dress og sort slips og sette av kursen mot domkirka onsdag. Det er en trist anledning, men det er en ære å få følge kongen på hans siste reis. Jeg har hatt gleden av å treffe han ved flere anledninger. Han var jordnær og ujålete og lett å prate med, sier Wold. Wold beskriver seg selv som monarkist og legger til at han er sikker på at Håkon blir en dyktig konge og Mette Marit en god dronning. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag har det blitt tirsdag, og det tirsdag 8. september. Og undertegnet heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske som du vil høre? Så telefonnummeret 3101 5810. E-postadressa, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med et plateønske som har kommet inn, og her kommer Lasse Stefans med Septemberregn.

Flamingo-kvintetten var det her med låta som heter 6. september. Og det var et plateønske. Og har du et plateønske, en gratulasjon til noen som har bursdag for eksempel, en hilsen, så er det bare da å ringe 3101-5810. E-postadressa, det er post@radiomodum.no. Gratulasjon, hilsen eller plateønske. Mer musikk, her kommer Travis med Flowers in the Window.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byding, Erlend Gunstberg, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Oser Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Radio Modum.
1: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Her kommer en viktig melding fra Radio Modum. I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag den 9. september så vil all ordinær sending her på Radio Modum utgå og av våre vanlige sendinger, og i stedet så vil det da bli rolig, nedtonet musikk som passende å sende i en slik anledning. Men i tillegg til at vi lar alle sendingene våre fra studio vårt på Gjethus utgå, og at vi da kommer til å spille rolig musikk fra klokka 6 om morgenen og frem til klokka ett natt til torsdagen, så vil det da i tillegg til det bli en videresending. Vi skal videresende programmet fra NRK P2, og det gjør vi i tidsrommet mellom klokka 12.00 og klokka 15.00. Og det er da et program som NRK sender som heter Kong Haralds gravferd, og prosesjonen fra slottet til domkirka den starter også klokka 12.00, og da har også NRK da har muligheter til at vi og gir oss tilbudet vi i lokalradioene til å kunne videreføre NRK P2s sine sendinger. Og det er et samarbeid, i og med at Radio Modum er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund, så har vi da på vegne av oss Lokalradioforbundet får muligheten nå til å kunne videreføre NRK P2. Så det skjer også i anledning Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september mellom klokka 12 og 15. Og resten av dagen den vil da bli via til da kun rolig nedtonet musikk. Så det er det som skjer her på Radio Modum. Vi markerer det også på vår måte her på Radio Modum i forbindelse med Kong Haralds gravferd, altså onsdag 9. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevare eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Gjethus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
6: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum.
2: Vi fortsetter med litt mer musikk, og her kommer Passenger, og låta heter Simple Song.

Passenger var det her med Simple Song, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres senere. Avslutter med Emma Steinbakken og Synne Vo her med Alle vil til himmelen.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Driving? No purchase necessary. Dette Radio Modum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.